0: kom etter utforkjøring med motorcykel. Mannen var alene på motorcyklen. De pårørende varslet, opplyser operasjonsleder Kai Henrik Eriksen I Nordland politidistrikt. Det vil være redusert framkommelighet og til tider stengt på stedet gjennom natten ifølge operasjonslederen. Den saudiledede koalisjonen I Jemen sier den har skutt ned to ballistiske missiler som var på vei inn over Saudi-Arabia. Missilene ble ifølge koalisjonen skutt opp av Houthi-opprørere. I tillegg ble fire droner skutt ned. Det danske forsvaret innrømmer nå at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner på samme tidspunkt som et norsk Widerøe-fly passerte. Det skjedde 28. september I fjor. Hærsjef Peter Boisenza sa I går kveld at det ikke ble skutt I retning av passasjerflyet, men samtidig som flyet passerte. Tidligere har forsvaret nektet for at skuddene ble avfyrt mens flyet var over skytefeltet. De tyske vepnede styrkene skal bygge eget droneregiment, og til 600 soldater skal fra neste år bemanne en ny militæravdeling som skal utstyres med bare ubemannede våpensystemer, ifølge Tysklands forsvarsminister Boris Pastorius. For å få ned drivstoffprisene vurderer USAs president Donald Trump å be EU-land frigi deler av sine reservelagre av diesel. EU har en del diesel, sa Donald Trump til journalister I Texas, og I dag møter EU-kommisjonen medlemslandene for å diskutere drivstoffpriser. Det ble dårlig stemning I den norske fotballleiren etter at landslaget tapte 2-1 for Wales I nasjonsligaen I går, sier reporter I Cardiff. Mats Øyvind Arnsen.
1: Det har I hvert fall vært bedre stemning blant journalistene som her I pressesonen. Norge taper 1-2 for Wales. Hva gikk galt?
2: Det aller, aller meste. Det var en prestasjon langt under pari. Ekstremt skuffende at man ikke tok vare på momentum etter en tidlig ledelse. Det var lavt på energi, forflytningskraft. Det var for lite gjennombrudshissighet med ballen I laget. Etter hvert så ble det en fullt fortjent seier til Wales, som selvsagt også hjelpes av en stor forsvarsfeil som fører til utvisning på Torbjørn Heggem og 10 mot 11 I en omgang.
0: Sa fotballekspert Kristoffer Løkberg, NRK Nyheter.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. En MC-fører mistet livet I en trafikkulykke I Rana I Nordland I går kveld, opplyser politiet. Ulykken skjedde på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Det var en mann I slutten av tenårene som omkom etter utforkjøring med motorsykkel. Mannen var alene på motorsyklen. De pårørende varslet, opplyser Kai Henrik Eriksen I Nordland politidistrikt. Det vil være redusert framkommelighet og til tider stengt på ulykkesstedet gjennom natten, ifølge politiet. Den saudiledede koalisjonen I Jemen sier den har skutt ned to ballistiske missiler som var på vei innover Saudi-Arabia. Missilene ble ifølge koalisjonen skutt opp av Houthi-opprørere. Fire droner ble skutt ned. Også I Jemens hovedstad Sana, som kontrolleres av Houthiene, det hørt kraftige smell. Det opplyser nyhetsbyrået AFP. Det danske forsvaret innrømmer nå at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner på samme tidspunkt som et norsk Widerøe-fly passerte. Dette skjedde 28. September I fjor. Danmarks hærsjef sa I går kveld at det ikke ble skutt I retning av passasjerflyet, men samtidig som flyet passerte. Tidligere har forsvaret nektet for at skuddene ble avfyrt mens flyet var over skytefeltet. Tall fra overnattingsnæringen viser at august var en svært god måned. Turister I hopetall kommer hit til landet. Her blir de godt tatt imot av guide Merete Hammer Hansen I Travel North.
1: Det tydelig at det flere som har fått øynene opp for Norge som ferieland.
2: August 2026 en rekordmåned for norske overnattingsbedrifter med 5,5 millioner overnattinger.
3: Ja, det helt fantastisk. August har vært all time high. Vi svært godt fornøyd.
2: Vestland fylke har god statistikk med over 640 000 overnattinger, kun slått av hovedstaden.
3: Alle vil til Norge, til Vestlandet, og det vi veldig glad for. Og det internasjonale markedet, som vi veldig avhengige av, har vært veldig sterkt.
2: I Hardanger har reiselivsnæringen også merket den økte turismen.
1: Og de kommer jo ofte hit for det vi kaller for coolcation, og så det jo fordelen at når det regner, så jo fossene fantastisk.
0: Sa Merete Hammer Hansen. Vi hørte også hotelldirektør Lise Solheim Opus, reporter Eskil Byrkjeland. For å få ned drivstoffprisene vurderer USAs president Donald Trump å be EU-land om å frigi deler av sine reservelagre av diesel. EU har en del diesel, sa Donald Trump til journalister I Texas. Fredag møter EU-kommisjonen medlemslandene for å diskutere drivstoffprisene. Onsdag sa Trump at han fortsatt vurderer eksportforbud på diesel. NRK Nyheter, Helle Larsen.

girl. Uh-huh. And have we got news for you.

0: NRK-nyheter klokka 4. Ukrainske droner har i natt angrepet industrianlegg i den russiske byen Volgograd, der et stort oljeraffineri ligger, det opplyser guvernør Andrei Bocharov ifølge Reuters. Og to russiske droner har rammet en viktig bro over elva Dnipro i Ukrainas hovedstad Kyiv. Den saudiledede koalisjonen i Jemen sier den har skutt ned to ballistiske missiler som var på vei inn over Saudi-Arabia. Missilene ble ifølge koalisjonen skutt opp av Houthi-opprørere. Fire droner ble skutt ned, også i Jemens hovedstad Sanaa, som kontrolleres av Houthiene. Er det hørt kraftige smell, opplyser nyhetsbyrået AFP. En MC-fører mistet livet i en trafikkulykke i Rana i Nordland i går kveld, opplyser politiet. Ulykken skjedde på fylkesvei 810, vest for Utskarpen. Det var en mann i slutten av tenårene som omkom etter utforkjøring med motorsykkel. Mannen var alene på motorsykkelen, og pårørende er varslet, opplyser Kai Henrik Eriksen i Nordland politidistrikt. Det vil være redusert framkommelighet og til tider stengt på ulykkesstedet gjennom natta, ifølge politiet. Det brenner i en næringsbygning i Drangedalsveien i Porsgrunn. Flere gassflasker, trolig propan, har eksplodert. Bygget er fullstendig overtent, og politiet evakuerer folk fra boliger i de nærmeste nabolaget, ifølge operasjonsleder Tom Erik Skuggedal i Sør-Øst politidistrikt. Nødetatene er på stedet. SV-leder Kirsti Bergstø sier det er opp til valgkomiteen å innstille til en ny partiledelse til neste SV-landsmøte. Gruppeleder Anette Solberg i Eidsvoll SV mener ledelsen bør skiftes ut, fordi SV gjorde et dårlig valg i fjor, og oppslutningen på gjennomsnittet av nasjonale målinger er lav.
1: Det er mange meninger i SV, og noen av de har blitt ytret i det siste. Det som vi vet nå er at vi skal ha et landsmøte til våren, der skal en valgkomité legge frem forslag til ny ledelse, og vi skal vedta mye viktig politikk. Min jobb, det er å skape et sterkt SV, og sørge for å samle laget, og det er veldig motivert for å fortsette med.
0: Og det sa SV-leder Kirsti Bergstø. Fire astronauter ankom den internasjonale romstasjonen ISS i natt etter en rekordrask ferd på 7 timer og 55 minutter med SpaceX, melder NTB. Turen fra Cape Canaveral i Florida er den raskeste amerikanske romferden til ISS noensinne. Ferden ledes av amerikanske Jessica Watkins, som blir den første svarte kvinne i historien som til å lede et rommannskap. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. I Hormuzstredet begynte et tankskip å brenne etter å ha blitt truffet av et prosjektil, opplyser den britiske overvåkingstjenesten for skipstrafikk. Skipet ble truffet av et ukjent prosjektil mens det var på vei gjennom stredet. Brannen ombord ble raskt slukket, og mannskapet skal være i sikkerhet. Det ikke avklart hvor store skader skipet fikk, eller om angrepet har ført til miljøødeleggelser. Derfor foreløpig ikke klart hvem som skjøt mot skipet. Ukrainske droner har ifølge Reuters angrepet industrianlegg i den russiske byen Volgograd, der et stort oljeraffineri ligger. Og for andre dag på rad er en viktig bro over elven Dnipro i Ukrainas hovedstad Kyiv truffet av russiske droner. Sørbroen tar både biltrafikk og metrolinjer. Torsdag ble broen truffet av to droner. En MC-fører i slutten av tenårene mistet livet i en trafikkulykke i Rana i Nordland i går kveld, opplyser politiet. Mannen var alene på motorsykkelen da han kjørte av veien på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Pårørende er varslet ifølge politiet. Flere gassflasker har eksplodert i et næringsbygg vest for Porsgrunn sentrum, og naboer er evakuert. Brannen har spredt seg til en brygge og en lekter, og kommunens kriseledelse er varslet. Drangedalsveien er stengt i begge retninger. Tall fra overnattingsnæringen viser at august var en svært god måned. Store mengder turister kom til landet. Guide Merete Hammer Hansen i Travel North, Hardanger, tar imot.
1: Det tydelig at det flere som har fått øynene opp for Norge som ferieland.
2: August 2026 en rekordmåned for norske overnattingsbedrifter, med 5,5 millioner overnattinger.
3: Ja, det helt fantastisk. August har vært all time high. Vi svært godt fornøyd.
2: Vestland fylke har god statistikk, med over 640 000 overnattinger. Kun slått av hovedstaden.
3: Alle vil til Norge, til Vestlandet, og det vi veldig glad for. Og det internasjonale markedet, som vi veldig avhengige av, har vært veldig sterkt.
2: I Hardanger har reiselivsnæringen også merket den økte turismen.
1: Og de kommer jo ofte hit for det vi kaller for coolcation, og så er det jo fordelen at når det regner, så er jo fossene fantastisk.
0: Så har Merete Hammer Hansen, og vi hørte også hotelldirektør Elise Solheim Opus ved et 16. Reporter var Eskil Birkeland. Fire SpaceX-astronauter kom til den internasjonale romstasjonen ISS i natt etter en rekordrask ferd på 7 timer og 55 minutter, melder NTB. Turen fra Cape Canaveral i Florida er den raskeste amerikanske romferden til ISS noensinne. Og det var NRK Nyheter i studio Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Det har snart stått opp til en fredag, ja, den første faktisk I oktober. Og det tidlig I morgen her I NRK P1, Nils Åge Romstad på plass. God morgen til deg. Så telt

Charlie XCX er det som synger om et eple, eller Apple, og for det Chris Holsten og Frida Ånevik I duett. Hvis verden. En rask sjekk I kalenderen viser at det to popstjerner som har bursdagen sin I dag. To vi spiller rett som det her I NRK P1, så da må vi jo bare feire litt. Og jeg starter med en av våre største internasjonale stjerner. En dame som ble kjent sammen med noen dansker. Ja, du skjønner kanskje hvem. Mer straks.

16 over 5 er klokka blitt. Dette var Simone som sang om de umulige. Ja, noen av dere kjent kanskje igjen Barbie Girl. Og hvorfor står jeg her og plager dere med min sangstemme? Jo, ganske enkelt fordi Lene Nystrøm har bursdag I dag. Og I nordmenn gikk jo nærmest avskaftet da norske Lene gikk til topps verden over sammen med sine danske venner I Aqua, med låta om Barbie da. Det var jo I 1997, og eventyret fikk jo et nytt kapitel for et par år siden gjennom Barbie-filmen. Men Lene har jo visst flere talenter, også som skuespiller, og har vært med I flere filmer, blant annet I Varg Veum-serien. Og siden Lene Nystrøm feires, så kan jeg hente fram et minne fra da hun var med I Hver gang vi møtes. Det begynner å bli noen år siden, men uansett, den gang dro Lene denne Jonas Fjell-klassikeren.

0: Her er NRK-nyheter klokka 5.30. Nordlandssykehuset ser ut til å ha funnet noe som kan få ned sykefraværet betraktelig. I et års tid har portører overtatt en del av oppgavene som operasjonssykepleierne tidligere gjorde. I samme periode har sykefraværet falt fra 20 til bare 5%, og arbeidsmiljøet er også blitt bedre. Det sier Liselle Rolandsen, avdelingsleder ved operasjonsavdelingen ved sykehuset.
1: Vi skal nå videreføre prosjektet med å se på de som er på renhold hos oss, og de som er på lagret på sykehuset, om de kan gjøre oppgaver i operasjonssentralen på en annen måte enn de gjør i dag, og om kanskje portørene må overta noen av deres oppgaver.
0: En MC-fører i slutten av tenårene mistet livet i en trafikkulykke i Rana i Nordland i går kveld, opplyser politiet. Mannen var alene på motorsykkelen da han kjørte av veien på fylkesvei 810 vest for Utskarpen, og pårørende er varslet ifølge politiet. Flere gassflasker har eksplodert i et næringsbygg vest for Porsgrunn sentrum, og naboer er evakuert. Brannen har spredt seg til en brygge og en lekter. I Hormuzstredet begynte et tankskip å brenne etter å ha blitt truffet av et prosjektil, opplyser den britiske overvåkingstjenesten for skipstrafikk. Brannen ombord ble raskt slukket, og mannskapene skal være i sikkerhet. Det er foreløpig ikke klart hvem som skjøt mot skipet. Ukrainske droner har ifølge Reuters angrepet et industrianlegg i den russiske byen Volgograd, der et stort oljeraffineri ligger. For andre dag på rad er en viktig bro over elva Dnipro i Ukrainas hovedstad Kyiv truffet av russiske droner.
2: Fullstendig hodemisting.
0: Ekspertkommentator Karl-Erik Torp i NRK Sport trodde nesten ikke det han så da Norge tapte mot Wales i går. Landslaget i fotball for menn fikk først en mann utvist, og deretter et baklengsmål bare sekunder ut i andre omgang. Men 10 mann mot 11 tapte Norge 1-2 i nasjonsligaen for menn, og det var andre håptapet på rad for Martin Ødegaard og de andre heltene fra sommerens VM.
3: Ja, det er unødvendig de to situasjonene med målet og det røde i tillegg, så det er jo der vi får det tøft, i hvert fall med teamene og de skårer i tillegg.
4: Sier Martin Ødegaard. På søndag venter en ny kamp i nasjonsligaen. Kapteinen innrømmer at laget kjenner på det tette kampprogrammet.
3: Altså, selvfølgelig var jeg sliten etter å ha spilt 3 kamper på

0: hva det? En uke eller, eller noe sånt. Men ja, føler ikke det noen unnskyldning I dag. Føler vi, vi gjør nok til å vinne kampen, og så det avgjørende situasjoner hvor vi ikke gode nok.
1: Reporter Åsne Margret Kleiven, Econnyheter, Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Justin Timberlake, og det som satte I gang tidlig morgen etter nyheten 5:30. Not a bad thing, og det jo heller ingen dårlig ting at det en fredag morgen vi har våknet opp til. Morgen, Siv Nils Hagen Onstad her fra studio.

Der forlater vi George Harrison, Got My Mind Set On You, for nå skal det feires bursdag her. For Sting har bursdag I dag. Gutten som ble født på dagens dato I Wallsend, Northumberland, England, og fikk navnet Gordon Sumner, men som ble til Sting, og som også ble verdensstjerne sammen med bandet sitt Police. Der slutta han jo ganske så overraskende, men greide jo å holde på samme status da han valgte å bli soloartist. Og antall slagere fra denne engelskmannen jo nærmest utallige. Og ja, ute på turné jo også, spilt her til lands I sommer. Det var en opplevelse det. Hvilken låt skal man velge på en bursdag? Jo da, jeg tar denne.

Sting fikk god hjelp av kompis Stevie Wonder på munnspill der I Brand New Day, og den kom fordi Sting har bursdag I dag. Født I 1951, så vi snakker 75-årsdag.

det sang Marie Tveiten og Inge Bremnes sammen. I dag det høytid I Stortinget vårt, for I formiddag samles våre folkevalgte igjen, og demokratiet vårt I gang for alvor. Til stede også vår nye konge da, Håkon den 8., som under åpninga held trontalen, der han leser opp planene for regjeringens politikk for det kommende året.

dette I Just Might. Og nå det gutta I level 42 som I gang. Suveren avrunding av tidlig morgen en fredag det. Så får du ha en god helg når den kommer. Nils Agnes får takke for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. En MC-fører I slutten av 10-årene mistet livet I en trafikkulykke I Rana I Nordland I går kveld, opplyser politiet. Mannen var alene på motorsykkelen da han kjørte av veien på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Politiet varslet ifølge politiet. Flere gassflasker har eksplodert I et næringsbygg vest for Porsgrunn sentrum, og naboene evakuert. Brannen har spredt seg til en brygge og en lekter. Pulsmålinger kan fange opp smerter hos utviklingshemmede og andre som ikke kan snakke. Forskere ved Universitetet I Oslo sier puls kan tolkes I en app på telefonen til pårørende eller pleiere, og at det virker nyttig sammen med andre observasjoner. Teknologien kommer ikke I veien, mener psykolog Emilie Meyer-Bull I prosjektet Forstå meg.
1: Og så har vi også funnet at de fleste pleierne opplever at det å bruke puls på denne måten ikke kommer liksom I veien for kontakt, men heller liksom bedrer forståelsen av personen da.
0: FN advarer om at kutt I finansiering av skolegang for flyktninger rammet nær 6 millioner flyktningbarn som sto uten skolegang I 2025, ifølge en ny FN-rapport. En stor utfordring overgangen til videregående opplæring, men 65% av flyktningbarn I grunnskolealder var registrert I grunnskole I 2025, var bare 32% registrert I videregående opplæring, og gapet øker spesielt for flyktningjenter. I Hormuzstredet begynte et tankskip å brenne etter å ha blitt truffet av et prosjektil, opplyser den britiske overvåkingstjenesten for skipstrafikk. Brannen ombord ble raskt slukket, og mannskapet skal være I sikkerhet. Det foreløpig ikke klart hvem som skjøt mot skipet. Den saudiledede koalisjonen I Jemen sier den har skutt ned to ballistiske missiler som var på vei inn over Saudi-Arabia, og så fire droner ble skutt ned. Missilene ble ifølge koalisjonen skutt opp av Houthi-opprørerne. Også I Jemens Houthi-kontrollerte hovedstad Sanaa det hørt kraftige smell, opplyser AFP. Ukrainske droner har ifølge Reuters angrepet industrianlegg I den russiske byen Volgograd I natt, der et stort oljeraffineri ligger. Og for andre dag på rad en viktig bro over elven Dnipro I Ukrainas hovedstad Kyiv truffet av russiske droner. Fire SpaceX-astronauter kom til den internasjonale romstasjonen ISS I natt etter en rekordrask ferd på 7 timer og 55 minutter, melder NTB. Og det den raskeste turen noensinne, NRK Nyheter, Harald Bære.
2: Oi da.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
2: Endelig fredag, sa du, da jeg kom på kontoret I sted.
4: Det har gått å tenke på hele denne uka her. Snart det fredag, så tenker jeg egentlig hver uke når jeg våkner på mandag. Snart det fredag, og nå vi her.
2: Endelig, altså. Ja, det har vært en god vikar, men jeg må nå dessverre side opp på direkten.
4: Ja, det ganske inn det om dagen.
2: I alle dager så utrolig brutalt. Det var sånn at, nei, han skal ikke stå I mål neste gang vi skal spille match, så kan han bare glemme.
4: Ja, vi snakker selvfølgelig om Nyland.
2: Ja. Gikk det så dårlig, altså?
4: Ja, da, det står litt feil på et frispark. Ut med det.
2: Det er ikke mer som skal til. Nei, nei, velkommen til fredag. Det bare et spørsmål som gjelder.
5: Hva skal du gjøre I helga?
2: Ja, det det. Og da det bare å sende melding. Det skjer I appen NRK Radio. Hva skal du gjøre I helga?
6: So, another Friday is upon us. What'll you be doing, Smithers? Something gay, no doubt.
7: What?
6: You know, light-hearted, fancy-free. Mothers, lock up your daughters. Smithers is on the town.

0: Men ingen av hverken du eller jeg var klare for det i det hele tatt. Jeg satt og leste om gjelda til Lillestrøm kommune, som nå har økt med et tall som jeg måtte liksom ta og google meg frem til hva egentlig står på. I år bare har gjelda til Lillestrøm kommune økt med 714 millioner. Vil du tippe hvor mye de har i gjeld totalt til Lillestrøm kommune akkurat nå om dagen?
1: Ja, da er det 2 milliarder, tenker jeg.
0: Du, det er faktisk litt for lavt. 9,8 milliarder kroner er det de har. Jeg fikk sånn nytt rentebrev fra banken min om at vi skal oppnå 300-400 kroner i måneden. Jeg tipper at det er en litt høyere rente på det. 9,8 milliarder kroner. Vi må bremse gjeldsveksten vår, sier Lillestrøm-ordfører Kjartan Berland.
1: Etter å ha signert det siste Klarna-avtalen. Takk på 11%.
0: Sissel, om du kunne tatt og gått og panta litt på kontoret, så tror jeg vi skal i hvert fall få ned et par hundre lapper der altså. Nei, men det ble dårlig stemning i går.
2: Wales slår Norge 2-1. Wales tar 3 poeng. Norge med en stor nedtur. Alt som gikk galt, gikk galt.
0: Og da røyk keeperplassen til Nyland. Det er vel håret til Haaland da, som er grunnen, er det ikke det da?
1: Det kan fort være det. Ja. Nå har jo Haaland gått og skal saksøke Norwegian også for å ha brukt håret hans.
0: Ja, ja, det er... Det går så du suser med Norwegian, men landslaget, de sliter altså. Nei, velkommen skal dere være til fredag 2. oktober, som betyr høytidelig åpning av Stortinget i dag.
1: Du verden.
0: Ja, det er kong Håkon. Ja, det.
1: Han skal vel i gang igjen, eller?
0: Det blir altså hans aller første høytidlige åpning som statsoverhode etter at kong Harald døde da i slutten av august. Ifølge kongehuset så skal da dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra også være til stede. Det var premiere på si dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra.
1: Synes du stod godt til den.
0: Tusen takk. Så når man er ferdig med det, så er det rett opp i stortingskantina. Det har de øl da, ikke det? Nei. Velkommen, det har regnet litt da i løpet av natta, og skal nok dryppe litt i løpet av denne fredagen i tillegg. Det blir regn på starten av dagen, overskyet resten, 13-14 grader på det varmeste i løpet av 2. oktober.
1: Ja, og i dag er det ekstremt viktig med denne refleksen, for det er mørk asfalt. Lyset til bilene, de blir slukt. Vi ser det ikke når det går uten refleks i dag.
0: Nå er du altså så god, og den donuten, den sitter nå, Espen. Det er jo farlig at du nå dessverre er siste dag på jobb som ikke praktikant her.
1: Som en liten forsøkskloning.
0: Ja, det har vært helt utmerket. Jeg gleder meg. Vi skal holde det i gående 3 timer til her på NRK P1 da, før vi tar helg, og på mandag Knut Erik igjen tilbake. Den lyden driver å dukke opp. Vi får se hva det betyr. Ja. På mandag kanskje, jeg vet ikke. Vi får ta det da, enn så lenge. Da er det på tide å sende over til Josefine Winther. Fint å se deg her på NRK P1. Straks gårsdagens lyd også i appen NRK Radio kan du selvfølgelig sende melding. Det store spørsmålet er, som det er hver eneste fredag.
3: Hva skal du gjøre i helga?
0: Stille og rolig helg for min del, skal jeg faktisk være ærlig.
1: Da er det motsatt jeg da. Jeg skal feire at det har vært en uke i Holmstaden.
0: Det er viktig å feire en god uke. Straks en titt på de lokale nyheter. God morgen og velkommen til fredag.

0: God morgon, Carl.
1: Ska vi säga att jag ska upp mikrofonen?
0: God morgon.
1: Nej, ja. Mm. Josefine Winter, 6:15. Vi har fått en melding hjemme denne korona. Du var spennende.
2: Ja, det var Halvar. Gleder seg til helgen. Kos med barn i hus, skal se Toy Story 5. Det helgen.
1: Har vi kommet til 5?
2: Ja, litt rann rydding, og ikke minst PlayStation 2-spilling. Det kaller jeg fredagen sin.
1: Oi, PlayStation 2? Da vi tilbake til AI. Hva spiller du da? Du vil sende melding, jeg vil vite. Jeg hadde PlayStation 2, ja. Hadde du toeren, Carl?
3: Jeg hadde ikke det, men naboen min hadde
1: ja, det. Ja, det er veldig, veldig historien begynner også. Før jeg da fikk min egen, det var bare at det var naboen som hadde det, så var vi sånn. Nei, vi skal bare opp til Adrian, bare spille litt vassa, sånn her. Til de lokale nyhetene skrider vi til verks, og det Carl som har en oversikt om. Det skal bli tryggere å sykle I Akershus.
3: Ja, det mener partiet Venstre. Lederen for samferdselskomiteen I Akershus, Margrethe Prahl Reusch, sier det har vært alt for mange dødsulykker med sykkel I fylket I år.
4: Det har vært 10 dødsulykker med sykkel I Norge I år, og 4 av dem har vært I Akershus. Det mener jeg alt for mange, og det viser at vi må ta dette på alvor og gjøre grep nå. Nå har jo Statens Vegvesen invitert til dialog om dette, det jeg veldig glad for. Jeg mener at den dialogen bør starte I Akershus, som har 40% av disse ulykkene hos seg. Og et av tiltakene de peker på å sette ned farten på en del veier. Det mener jeg positivt, det mener Venstre positivt. Så mener jeg at vi kan se på andre løsninger også.
3: En 18-åring som knivstakk 2 menn I et garasjeanlegg på Hauketo I Oslo I juni I fjor, frikjent. Ifølge dommen oppsøkte de 2 mennene boligen til den tiltaltes mor. 18-åringen tok med seg en kjøkkenkniv ned I garasjen for å møte de 2 mennene, skriver Aftenposten. Der oppstod det en konfrontasjon, og da mennene snudde og løp mot ham, stakk han dem med kniven. En ble alvorlig skadet. 18-åringen mente han handlet I nødverge og ble trodd I retten. Og fra mandag trappes togstreiken opp. Det vil særlig ramme Kongsvingerbanen. Men selv om lokførerstreiken får mest oppmerksomhet, ikke det den eneste som pågår for tiden. Fagforbundet har streiket I barnevern, omsorg og asylmottak siden søndag, og I dag tas 36 nye medlemmer ut I streik. Det rammer blant annet Fremia Dagsenter I Oslo og Hurdal Syn- og Mestringssenter.
1: Det Carl Sørheim som gir deg de lokale nyhetene til gårdsdagens lyd. Det den siste for denne uka. Espen, får lov å begynne som vikar I dag.
2: Ja, jeg har tatt med lyden av anger, eller lyden at du har gjort noe skikkelig dumt. Det lyden av naboen min.
1: Nei.
2: Som for noen uker siden. Fant ut at vi tar en fest I garasjen, og så flislegger vi samtidig. så nå står den og pigger opp hele gulvet. Det gikk skikkelig gærent.
1: Oi da, nei, det ble dyrt her.
2: Ja. Det ble kjempedyrt.
1: I alle dager, så anger lyden da til naboen Espen. Min lyd, det den lyden her. Dramatisk. Britiske Celebrity Traitors tilbake. Første episode kom I går. Claudia Winkleman og britiske kjendiser trer inn I et skotsk høylandsslott for å finne ut hvem det som forræder. Vet du hva? Det der koser jeg meg så inn I granskeheim. Jeg har aldri sett norske forræder, men britiske celebrity, den spiser jeg helt.
2: Fantastisk morsomt.
1: Det veldig, veldig, veldig gøy. Ny sesong altså, så man passer meg nå, for jeg vil ikke ha noen spoilers, så må jeg være litt mer sånn, man ligger up to date hele tiden. Gårdsdagens lyd, stemmer du på I appen NRK Radio. NRK P1. Dette The Chainsmokers, låta, Ten It to Paris.

0: Harris. Dette var The Chainsmokers. I det klokka har blitt 7:08.
1: God kveld og velmøtt til en ny programpost her I fjernsynet, Norge rundt distriktenes magasin. Det skal komme an hver lørdag og bestå av vesentlig kortere reportasjer som laget av og ved NRKs distriktskontor.
2: Der tenkte vi på dagen I dag. 1976.
0: Ja, den var på lørdager da. Det vel ingen fredag uten ære det.
2: Nei, men så ble jo Norge rundt flyttet til søndag en gang I tiden også, og da ble det bråk.
0: Det husker jeg, det var helt forferdelig. Ja, ja. Hvorfor spiller vi av det aller første klippet fra Norge rundt, distrikts Norgets, altså, jeg vil si twistpose. Ja. Vet aldri helt hva du får, har noen favoritter, men det de skjulte perlene og de rareste historiene som vinner hjertene våre over 50 år I dag. Grattelig med dagen.
2: Over 12.000 reportasjer laget I løpet av de 50 årene.
0: Det hinsides mye. 2. oktober 1976, da, så det faktisk akkurat 50 år I dag. Det veldig gøy. Vi får besøk rett før klokka 8 av gjengen som da jobber med å lage 50-årsjubileet for Norge rundt. Jeg merker at Norge rundt for meg veldig fredagskveld. Sitte og se på, og det liksom bare sånn, hvor vi? Hvem? Hvordan finner vi disse menneskene?
2: Har du noen gang vært I Norge rundt du, eller?
0: Nei. Men
2: de har
0: kompis.
2: Ikke kommet til filmen.
0: Nei, de har ikke det. Jeg tror ikke jeg har på en måte... Men det jo gøy, for det jo greit å begynne å tenke sånn, hvis de skulle ha laget et innslag om meg, ja. Hva skulle det handlet om?
2: Oi, ja.
0: Det skal jeg komme frem til. Jeg kan bare tenke, fordi premisset trenger jo ikke være noe mer enn at man for eksempel, litt som en god kompis som veldig glad I kongefamilien,
2: ja.
0: Og han da, tror jeg var 15 år, fra Rauland, har da hele reportasje oppe hjemme I Rauland, da, hvor du liksom inne på rommet da, til Kristoffer,
2: ja.
0: Og du ser at der ikke noen fotballspiller på veggen, der det liksom hele kongefamilien. Megel da, royalist, ble faktisk oppringt I forbindelse med kongens bortgang nå tidligere I år, fordi at noen da hadde liksom den reportasjen og det liksom Raulands mest royale fyr, ja. Så det jo ikke mer som skal til. Hva hadde du hatt da, som ditt liksom utgangspunkt for en historie I Norge rundt?
2: Selv så måtte jeg bare plukke båt, da. Jeg veldig mye I båten.
0: Men det ikke mer enn det. Det jo alltid sånn Og Espen, han har ikke bare en båt, han har tre. For du skal på en måte ikke ha mer enn en, så det liksom litt spesielt. Og, ja. Ja, han har ikke bare et ekorn I hagen, han har to. Hva inngangen din da, hvis du skulle fått en Norge Rundt-reportasje laget om deg? Jeg synes vi har jo Budbil Anders som har sendt melding om å bruke refleks på starten av dagen. Ønsker folk en god helg og så endelig fredag, skriver han. Jeg tenker jo, jeg synes det gøy, for jeg har aldri sett en reportasje om i baki ligger bilder og ting som skal leveres. Budbil Anders I rute.
2: Han har på seg ikke en refleks.
0: Ja, det to refleks. Men vet du hva, det ikke noe. Budbil Anders, han ikke glad. Han litt over gjennomsnittet glad I refleks. Ja, men hva skulle ditt innslag I Norge rundt handlet om da? I've always been a part of those cool kids. I don't know pain the way that you know it now. Just hear me out. Born as a boy, I'm taught to not feel so. I only

0: Her NRK Nyheter, klokka 6.30. Det brenner kraftig I et lagerbygg I Porsgrunn, og det fare for at gassflasker kan eksplodere. Politiet har opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter, og de nærmeste naboene evakuert, blant dem Jan Bergman. Som vi får komme tilbake til I senere sendinger, det slik at Drangedalsveien stengt I begge retninger ved brandstedet, altså utenfor Porsgrunn, og det fare for eksplosjoner der. Landslaget I fotball for menn fikk først en mann utvist, og deretter et baklengsmål bare sekunder ut I andre omgang. Dermed endte det 1-2 for Norge borte mot Wales I nasjonsligan for menn. Og det var det andre tapet på rad for Martin Ødegaard og de andre heltene fra sommerens VM. En ung mann mista livet I en trafikkulykke I Nordland I går kveld. Motorsyklisten I slutten av tenårene kjørte av fylkesvei 810 vest for Utskarpen I Rana, opplyser politiet. Voldtektssaken med en kjent universitet I USA skal etterforskes på nytt. Guvernøren I New York har bedt riksadvokaten I delstaten om å ta opp igjen saken, der en ung kvinne sier hun ble gruppevoldtatt av medstudenter I 2024. Kritikken mot Cornell-universitetet, amerikansk politi og påtalemyndighet hard etter at kvinna saksøkte og dermed brakte anklagene fram I offentligheten igjen. Guvernør Kathy Hochul I New York sier hun har mistet tilliten til den lokale påtalemyndigheten, som valgte å ikke reise tiltale mot noen av de 7 mennene som var pekt ut. FN advarer om at kutt I finansieringen av skolegang for flyktninger rammer nær 6 millioner barn som stod uten skolegang I 2025. En stor utfordring overgang til videregående opplæring, ifølge en ny FN-rapport. Minst 65% av flyktningebarn I grunnskolealder var registrert I skolen I 2025, men bare 32% registrert I videregående opplæring, og dette gapet øker spesielt for jenter. Ukrainske droner har ifølge Reuters angrepet industrianlegg I den russiske byen Volgograd, der et stort oljeraffineri ligger. For andre dag på rad en viktig bro over elva Dnipro I Kiev I Ukraina truffet av russiske droner. Og det tyske vepnede styrkene Bundeswehr skal bygge sitt eget droneregiment. Opp til 600 soldater skal fra neste år bemanne en ny militæravdeling som skal utstyres med ubemannede våpensystemer, sier forsvarsminister Boris Pistorius til kringkasteren ARD. Det var NRK Nyheter ved Jon Brandes.
1: Ja.
2: Blir lite musikløst.
1: Okay.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.

0: der. Den lyden var det jeg skulle ha.
1: Gårdagens lyd.
0: Ja da, du stakk av gårde med seier, og det vel fortjent. Det vel fortjent.
2: Tusen takk, det siste dagen min. Ja, det deilig å ta med seg en liten seier inn i helgen.
0: Ja, vi pleier å si da på en god fredag. Kom inn av Nordstads høyde, Frode. Vi har en til, vet du. Det den her.
2: Okay.

0: Dire Straits. Ja, Tommy er litt overmiddels glad I Dire Straits og har alle platene. Han har møtt Mark Knopfler ikke bare en, men to ganger. Det lett å gjøre nær, men det en juvel I NRK-arkivet med 50 år på baken Norge rundt feirer I dag. Om en time så får vi besøk da fra de som lager det nå om dagen. Og frem til det så lurer vi altså på hva I ditt liv som hadde vært det perfekte, smale, litt utover det normale utgangspunktet for et innslag I Norge rundt. Vi skal titte på noen av meldingene alldeles straks. Aller først, Siri Wiberg, god morgen.
1: God morgen.
0: Statsmeteorologen som, hvis du skulle hatt et innslag da, om, på Norge rundt, hva skulle det vært for noe?
1: Nei, jeg vet ikke. Det måtte vel kanskje ha blitt alle de rosa tingene mine da.
0: Ja, det vet hva. Det var nesten for lett der altså. Ja. Siri, ser du til vanligvis på hver varsle, men hun har en del rosa ting hjemme. Du, ja. Det en fin farge ved deg. Det setter vi veldig pris på.
1: Ja, så hyggelig.
0: Har ikke mer grått der ute I dag, eller?
1: Litt mer grått, ikke så veldig mye rosa. Det helt riktig. Det regn og... Det ligger liksom over oss akkurat nå, det beveger seg sakte østover, sånn at det blir allerede fra om et par timer, så blir det kanskje opphold I vestlige områder, ja. Og rundt sånn midt på dagen så tror jeg det opphold over det hele. Men det blir nok hengen igjen dette grå da, sånn at både skyer og kanskje tåke blir liggende utover dagen, så det blir en ganske... Tvistdag, spør du meg.
0: Det får vi bare stå I lørdag og søndag, sånn ser det ut.
1: Ja, lørdagen, da får vi litt nedbør sånn ut på ettermiddagen. Ja. Gråværet fortsetter dessverre, så må vi nok vente til søndag med å få se solen. Da.
0: Ja, men det får vi stå I.
1: Ja, da kommer den.
0: Ja, temperaturmessig, hvordan blir det?
1: Nei, det jo lite variasjon nå når vi har det så grått. 11-13 grader, og det vel sånn det blir I dag og I morgen. Litt variasjoner vil det jo selvfølgelig være. Og så blir det jo kaldere natt til søndag, hvor det blir lett skyet. Så ned igjen kanskje 5-6 grader, og så er det vel ja, rundt 13-14 på dagtid igjen.
0: Da det bare å forvente seg på 5-6 grader, ikke sant? Der oktober her, ja. Da får du bare ha en strålende helg, så får du bringe litt rosa inn I en grå hverdag. Det gjør du alltid. Statsmeteorolog Siri Wiberg. Ha en fin helg,
1: ja. Ja, takk.
0: Ha det godt. Hva ville vært utgangspunktet for din reportasje hos Norge Rundt? Nå må vi titte på meldingene.
2: Ja, sa jeg. Etter mange år med regelverk, tilsyn og revisjon ville min inngang til Norge Rundt være nokre mennesker går på jobb og håper at alt I orden. Andre har som jobb å finne ut om det faktisk det.
0: Ja, da, det veldig gøy, Said. Hadde ikke blitt det mest interessante reportasjen om han som aldri gikk alene, altså You Never Walk Alone, I likhet med Knut Erik og Espen denne uka. En klapp på skulderen fra Frank forresten. Espen som utmerket vikar 100%, skriver han.
2: Tusen takk, tusen takk.
0: Knut Erik sitt innslag ville vært sånn, han ikke 10%, men 100% hver eneste dag. Red Hot Chili Peppers nå. Under the Bridge 20.

0: Stortinget åpner 2. oktober, ja. Typ etter. Skal dere anklage en lærer for lang sommerferie igjen, da?
1: Ja.
0: De en gjeng som tar en litt overmiddels lang sommerferie. Kunne jo vært et innslag.
1: I Norge rundt.
0: Også på Norge rundt, egentlig bare fulgt en stortingsrepresentant. Litt sånn på baksiden av makta, bak murene.
1: Han har ikke bare en måned ferie, han har 2 måneder, han har 3 måneder.
0: Han har 3 måneder. Nei, men hva skulle da grunnlaget for ditt innslag i Norge rundt ha vært? Det kan være smalt, altså, at det sånn, vet du hva, vi har så mye saltbørser hjemme. Et eller annet, altså, hva det enda skal være, appen NRK Radio, kan du sende en melding. Vi skal til de lokale nyhetene. Carl har en oversikt i det. Klokka har blitt 7:15 nå, det har vært en påkjørsel i Oslo, Carl.
2: Ja, en person påkjørt av en bil ved Senter Syd på Mortensrud. Nødetatene på stedet. Personen bevisst, men alvorlig skadet ifølge politiet. Og politiet jobber nå med å finne ut av hendelsesforløpet, og Lofsrudveien altså stengt i begge retninger. Det ikke trygt å sykle i Akershus, mener Venstre. Statens veivesen vil senke farten fra 80 til 60 på populære treningsveier, men det må mer til ifølge partiet. De vil nå jobbe for å få gjennom flere forslag, forteller gruppeleder Margrethe Prahl-Reusch.
3: For eksempel at man kan lage enveiskjørte bilstrekninger, slik at man får en bilretning, men 2 sykkelfelt i det som i dag 2 bilfelt. Vi ser for oss at man kan gjøre sånn som man har gjort på en del vestlandsveier, man lager lommer for sykler, slik at biler kan passere syklister på en trygg måte, med tilstrekkelig plass rundt. Da. Det vel 1,5 meter Syklistforeningen og Norsk Sykkelforbund ønsker seg.
2: Og en 18-åring som knivstakk 2 menn i et garasjeanlegg på Hauketo i Oslo i juni i fjor, frikjent. Ifølge dommen oppsøkte de 2 mennene boligen til den tiltaltes mor. 18-åringen tok med seg en kjøkkenkniv ned i garasjen for å møte de 2 mennene. Der oppstod en konfrontasjon, og da mennene snudde og løp mot ham, stakk han dem med kniven, skriver Aftenposten. En ble alvorlig skadet. 18-åringen mente han handlet i nødverge og ble trodd i retten.
0: Carl Sørheim, de lokale nyhetene. Denne morgen, bilen din kunne jo vært gjenstand for et innslag på Norge rundt, Carl.
2: Bilen min, ja, den grønne.
0: Ja.
2: Den bilen som jeg malt selv.
0: Ja.
2: Normal av bilen.
0: Ja, han maler, ja, han drar ikke til. Lakkeringsmannen, Carl, maler sin egen bil.
1: Han maler sin egen bil?
2: Ja, han maler sin egen bil,
0: ja. Ja, der vi. Du, det veldig gøy. Det vi gjør ikke noe her. Vi synes bare det usett vanlig fascinerende. Det ingenting som for smalt for et innslag hos Norge rundt. Vi får besøk om en time. Og jeg synes jo egentlig at send inn nå da både gøyale forslag, men også konkrete forslag til hva ditt Norge rundt innslag kunne ha vært. Hva skjer hvis vi får inn det i løpet av denne timen? Pitcher det inn til redaksjonen, og i løpet av neste år så vil det... Altså, jeg bare sier det! Jeg bare putter det ut her. Det appen NRK Radio, du sender din melding.
4: En podcast fra NRK.
5: Det beste gikk galt da Norge møtte Wales i går, men landslaget kan fortsatt reise seg når de møter Portugal på søndag.
6: Det rekordhøye dødstall i trafikken i år, og Trygg Trafikk vil nå ha høyere aldersgrense på lett motorsykkel.
5: Det har også blitt satt en ny rekord i verdensrommet, og hva dette kan du høre om i den nyeste episoden av Kjapt Oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

0: var Valkyrien Allstars. Og da var vi, skal vi se, skal vi bare trykke på riktig knapp, og det var den knappen jeg skulle trykke på. Ja, den god også, vet du.
1: Det lyden av fredag.
0: Om det lyden av fredag. 50 år, altså I dag, Norge rundt. Jeg får lyst på is, og gjør man ikke det?
1: Jeg satt jo og hørte på dette her hjemme I går, og en guttungen som ikke har sett så veldig mye på Norge rundt, og sa, hvorfor sitter du og hører på lyden av isbyggen, pappa?
0: Jeg så sulten på dessert. Nei, vi har lurt da, hva ditt innslag I Norge rundt skulle ha handlet om. Kjersti skriver at hun burde vært en soleklar kandidat til et innslag I Norge rundt, da, på grunn av sin store samling plastposer fra hele verden. Oi. Kjersti har samlet siden 80-tallet, og ligger da altså trygt på loftet til mine foreldre. Håper hun. De gjør det, Kjersti, og her har vi helt perfekt. Kjersti har samlet på plastposer helt siden 80-tallet. Vi blir med på loftet til foreldre. Der ligger den første posen da det hele begynte.
1: Og så kan vi bare følge opp med Hanna sin hobby også da. For hun har nemlig en kasse full med mugger fra Heidis. Heidis Bierstube. Det ble en liten hobby under studietiden. Rekorden på en kveld.
0: Det kan hende at du får en telefon fra Heidi som litt sånn ja, da det veldig gøy det innslaget altså. Men kanskje du skulle levere tilbake noen av de glassa hva skulle ditt innslag da på Norge rundt handlet om hva Espen og jeg skulle ha laget om etter The Fresno, Mr. Big They call me Mr. Big but it's not like that

0: but it's not like that.
1: Ja, jeg vil bare, egentlig bare høre hva du har forberedt, Espen.
2: Radiomann som aldri går helt I land. Når Espen ikke lager radio, så sjansen stor for at han på Oslofjorden. Jeg fikk nemlig ChatGPT til å lage en liten pitch om en plass på Norge rundt.
1: Hva ditt innslag?
2: Båtlivet blitt både fristed og lidenskap med værmeldinger, vindstyrke, små prosjekter og jakten på den perfekte dagen på sjøen. For der andre ser litt vind, kan Espen bruke god tid på å sammenligne værmodeller, sjekke forholdene ved strømtangen fyr og vurdere om fjorden faktisk farbar.
1: Det utmerket. Det ikke mer som skal til. Han usett vanlig glad I båt, og det alt du trenger altså, for et innslag på Norge rundt. Litt ekstra også, selvfølgelig.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7.
1: Fullstendig hodemisting.
0: Ekspertkommentator Karl-Erik Torp i NRK Sport trodde nesten ikke det han så da Norge tapte mot Wales i går. Landslaget i fotball for menn fikk først en mann utvist og deretter et baklengsmål bare sekunder ut i andre omgang. Med 10 mann mot 11 tapte Norge 1-2 i nasjonsligaen for menn, og det var det andre tapet på rad for Martin Ødegaard og de andre heltene fra sommerens VM.
2: Ja, det unødvendig de to situasjonene med målet og det røde i tillegg, så det der vi får det tøft, i hvert fall med 10 mann og de skårer i tillegg.
3: Sier Martin Ødegaard. På søndag venter en ny kamp i nasjonsligaen. Kapteinen innrømmer at laget kjenner på det tette kampprogrammet.
2: Altså, selvfølgelig var jeg mye sliten etter å ha spilt 3 kamper på, hva det, en uke eller noe sånt. Men ja, jeg føler ikke det noen unnskyldning i dag. Jeg føler vi gjør nok til å vinne kampen, og så det avgjørende situasjoner hvor vi ikke gode nok.
0: Reporter Åsne Margrethe Kleiv. Det brenner kraftig i et lagerbygg i Porsgrunn, og flere gassflasker har eksplodert. Politiet har opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter fordi det fare for flere eksplosjoner. De nærmeste naboene evakuert, blant dem Jan Bergmann.
4: Varmt. Det var lyst, veldig lyst. Knatter av spraka. Jeg trodde først det var noen nede på der som knuste vinduer. Så jeg jo der rett over veien for huset mitt. Så vi ble evakuert. Vi var jo allerede ute, så de kom bare og sa for at vi måtte finne ting, altså. Ta med husdyr, altså kjøre.
5: Hvordan vil du beskrive brannen her du står og ser på den nå?
4: Rimelig heftig var den underveis, men nå er den... Nå er jo brakkeriggen borte. Nå er det industribygget er borte. Så det er jo bare siste små verstebygget som er igjen, og så er det jo over.
0: Intervjuer Stian Vårsø Simonsen. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går sammen om å foreslå nye kutt i drivstoffavgiftene ut året. Forslaget fremmes under trontaledebatten i Stortinget, som åpnes i dag. Regjeringen fra Arbeiderpartiet sier nei til å kutte i avgiftene for å gjøre bensin og diesel billigere, mens Høyre har snudd i saken siden de stemte for kuttet som gjaldt fra mars til september. Etter at USA og Israel angrep Iran sist vinter, har oljeprisen svingt og økt kraftig. Og så er det skrevet romfartshistorie i natt. 4 amerikanske astronauter satte rekord da de kom til den internasjonale romstasjonen ISS bare 7 timer og 55 minutter etter oppskytinga fra Cape Canaveral i Florida. Og Jessica Watkins er den første svarte kvinna som leder et mannskap i bane rundt jorda. Du har flere nyheter i radioen på NRK Nyheter. Denne oversikten fikk du av Jon Branes.
6: Takk skal du ha, Jon. Ja, den lyden driver og dukker opp nå til stadighet her.
7: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
6: Kommer vel til bunns til hva det i løpet av sendingen forhåpentligvis da?
8: Jeg vet ikke, jeg lurer fælt her.
6: Jeg drar jo kjensel på den lyden her. Etter at vi hadde det store sidespranget i fjor. En hel uke da, hvor vi la opp til, eller vi la ikke opp til noen ting. Kristina på ettermiddagen la opp til at vi da skulle kjempe oss på 2 forskjellige lag. Team Solhaug og Team Vale gjennom hele uka. Vi får se. Den glitchen der gir meg litt sånn kaldt gjennom ryggen. Det var en meget stressende uke. Men veldig gøy også, da, det skal sies. God morgen og velkommen til fredag. Den 2. oktober, det blir dårlig vær i dag. Dårlig vær, jeg sier det. Overskyet og regn, i hvert fall på starten av dagen. Og innover i ettermiddagen så letter det litt grann, altså. Opp mot 14 grader på det varmeste.
8: Og hvis du ikke har lyst til å kjøre kollektivt i dag, så det gode utsikter for å kjøre bil. Okay. Det ikke noe å klage over i trafikken akkurat nå. Ting flyter fint.
6: Så du skulle si sånn, det bare å ta taxi. Drosjesesongen i gang, folkens. Ja. 7:04, straks forteller jeg hva du skal prate om i lunsjen dag, og så tar vi fremdeles da imot meldinger i appen NRK Radio i anledning 50 år med Norge Rundt. Hva skulle ditt Norge Rundt-innslag handlet om? Send oss gjerne en melding på starten av fredagen din. Dette Louis.

0: Juli. Norsk musikk nå på NRK P1. 7 minutter over 7. Og da det, som vi gjør hver eneste morgen, en liten vask av nyhetene for å fortelle deg hva du kan prate om i lunsjen av Espen. Vi skal begynne med en sak som egentlig startet uka litt.
1: Ja, dansebandkrisa.
0: Ja.
1: Tenkte jeg det. Nå den dansebandkrisa, den avblåst. For vi snakket jo tidligere om at Tolletaten droppet en nesten 40 år gammel avtale, som da ga svenske musikere en enkel sånn passeringsordning på grensa mot å vise sånn instrumentliste og stempel fra et musikkforbund. Og uten den avtalen, ja, da måtte de betale opp mot 25 000 kroner i toll, og det var de ikke så interessert i lenger.
0: Svenske danseband som da ja. Ble liksom mistenkt for å skulle selge instrumentene sine, som gikk hardt ut og sa sånn, vi skal bare spille en konsert i Norge, det er derfor vi har det med over grensen.
1: Ja, vi skal ikke selge noen ting av instrumentene våre. Men nå har de fått høre at den gamle ordningen, den skal videreføres, mens Tolletaten jobber med en ny løsning. Det E24 som skriver det her i dag. Og Finansdepartementet, de lover at denne ordningen skal videreføres til en ny løsning er på plass, og de undersøker at regjeringen er opptatt av at regelverket skal være enkelt å bruke for musikere som krysser grensa ofte. Det er positivt.
0: Da er dansebandspillingen redda da.
1: Yes!
0: Det er helt utmerket. Hvor skal vi?
1: Vi skal opp i verdensrommet. Det hørte jeg akkurat på Dagsnytt. Det ble satt rekord. I hvert fall amerikansk rekord. De har blitt skutt opp fra Florida.
0: Ok.
1: 7 timer og 55 minutter tok ferden til romstasjonen SpaceX. Det var det som var målet, å sette en ny amerikansk rekord på turen og fullføre den på under 8 timer, og det klarte de. Men så er det sånn at det er et støkke igjen til verdensrekorden, faktisk.
0: Ok.
1: Ja, russerne. 3 timer og 3 minutter.
0: Det er vel ikke å være fornøyd med 7 timer og 55, og så vet du at naboen har gjort det på 3. Det er egentlig ikke en rekord, vil jeg bare si det, altså. Nei, men koser i verdensrommet.
1: Ja, og så er det en annen kar som har prøvd å sette en ny rekord også.
0: Ok, hvem da?
1: Donald Trump.
0: Nei, hva er det han har satt rekord i da?
1: Nei, han fikk jo ikke fly i går.
0: Å nei.
1: Nei da, det var dårlig vær.
0: Å nei.
1: Og da, vi må ta bilen. Og når den amerikanske presidenten skal kjøre bil,
0: ja.
1: Da er jo ganske mange biler som følger etter. Det er presse, det er Secret Service, og ikke minst da presidenten selv i limousinen som heter The Beast. 158 km/t.
0: 158 kilometer i timen, ja. Hva skulle han rekke da? Pole, eller?
1: Skulle innom pole før det andre valgmøtet for dagen.
0: Å nei, gikk det bra også?
1: Ja, det gikk fint. De hadde jo stengt av alle veier som kunne kjøre så fort.
0: Ja, det er noe med det, vet du, når man er først president. Med det så vet du hva du skal prate om i lunsjen i dag. Hvor fort du i hvert fall ikke skal prøve å kjøre. Det er veldig gøy. Vi gjorde det på 8 timer. Vi var sånn, yes, vi gjorde det på 3.

0: Jan Brun sammen med Madrugan Liften. Kvart over sju, vi skal til påkjørselen I Oslo I de lokale nyhetene, Karl.
1: Ja, en person kjørt til sykehus med alvorlige skader etter å ha blitt påkjørt av en bil ved Senter Syd på Mortensrud. Politiet jobber fortsatt med å finne ut av hendelsesforløpet, og Lofsrudveien inntil videre stengt I begge retninger ved ulykkesstedet. Og det skal bli tryggere å sykle I Akershus, mener partiet Venstre. Lederen for samferdselskomiteen I Akershus, Margrethe Prahl Reusch, sier det har vært alt for mange dødsulykker med sykkel I fylket I år.
2: Det har vært 10 dødsulykker med sykkel I Norge I år, og 4 av dem har vært I Akershus. Det mener jeg alt for mange, og det viser at vi må ta dette på alvor og gjøre grep nå. Nå har jo Statens Vegvesen invitert til dialog om dette, det jeg veldig glad for. Jeg mener at den dialogen bør starte I Akershus, som har 40% av disse ulykkene hos seg. Og et av tiltakene de peker på å sette ned farten på en del veier. Det mener jeg positivt, det mener Venstre positivt. Så mener jeg at vi kan se på andre løsninger også.
1: Og skal du kjøre E18 forbi Høvik denne helga, må du vite at det endringer I kjøremønstret fra I kveld klokka 21. Det skal jobbes på Høvikbrua etter at det funnet løs betong på undersiden av brua som følge av korrosjon I armeringa. Trafikk mot Oslo ledes over I motgående løp, og det blir dermed 2 kjørefelt ut av Oslo og 1 inn til byen. Fartsgrensa blir også satt ned til 50-60 km I timen gjennom anleggsområdet. Og etter planen vil det åpnes for normal trafikk igjen på søndag klokka 13.
0: Ja, Karl Sørheim, som greit. De lokale nyhetene denne fredagen. Leseklubben, de har Boktober. Men hva var den siste boka du leste? Vi har vært på gata da I innslaget Fyll inn blanken, som tilbake etter en stund pause nå etter Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer?

0: dette på Something Like This med Score på NRK P1, hvor vi altså feirer 50 år. Det Norge Rundt sin bursdag. Og I den anledningen så har vi spurt da, hva I ditt liv kunne blitt et godt innslag på Norge Rundt?
1: Joakim, han lurer på om det at han har møtt tvillingbroren til Robert Stoltenberg to ganger på Hamar, om det kunne vært et innslag for Norge Rundt?
0: Det ikke dårlig det, altså. Bli med en dag på jobben som sjåfør av flybussen fra Flybuss og Serandi også helt utmerket. Send gjerne flere meldinger da, vi får besøk da også fra Norge Rundt det om 20 små minutter. Strutte skal vi også gjøre en titt på de siste nyhetene straks etter Estelle og Kanye West. Du får American Boy nå.
2: Dette NRK P1.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30.
1: Wales 2, Norge 1.
0: Nedtur I Cardiff. Fotballheltene har tapt to på rad. Eksplosjoner I Porsgrunn etter stor brann.
2: Nå Luna jo brakkryggen borte. Og det industribygget borte.
0: Og gruppevoldtekten på et universitet I USA skal etterforskes på nytt, sier guvernøren. God morgen, vi skal begynne med nedturen for landslaget I fotball I går kveld. Norge tapte 1-2 bortimot Wales I nasjonsligan for menn, og det var det andre tapet på rad for heltene fra sommerens VM altså. Kommentatorene Olav Tråen og Karl-Erik Torp I NRK Sport, de skildra avgjørelsen da den I praksis falt noen sekunder ut I andre omgang.
3: Inne ved keeper til slutt,
1: og det blir et rødt kort, det et rødt kort. Heggem utvist, og Norge har fått en mareritt start.
4: Stillingen var 1-1 da Torbjørn Heggem reiv ned en Wales-spiller og fikk rødt kort. Han ble sendt rett av banen, og Norge måtte spille med en mann mindre. Men så ble vondt til verre.
1: Og de kommer med skuddet nå, og det går I mål, og ballen blåser inn. Wales 2, Norge 1. Dette jo den verst tenkelige start på andre omgang for det norske laget.
3: Ja, katastrofe. Fullstendig. Fullstendig hodemisting.
4: På frisparket Heggem forårsaka, skåra Wales og tok ei leying, som Norge aldri klarte å hente I natt. Norge tapa 1-2.
5: Nei, det vel mareritt minutt, ja, som du sier. Altså, det jo lang ball som det tre av våre forsvaret som først. Så må en av dem bestemme seg. Altså, det jo forferdelig klønete. Og det jo egentlig ikke noe, ja, noe annet enn klønete.
4: Sier landslagssjef Ståle Solbakken.
6: Ja, det unødvendig de to situasjonene med målet og det røde I tillegg. Så det jo der vi får det tøft, I hvert fall med teamene og de skårer I tillegg.
4: Sier Martin Ødegård. På søndag venter en ny kamp I nasjonsligaen. Kapteinen innrømmer at laget kjenner på det tette kampprogrammet.
6: Altså, selvfølgelig var jeg mer sliten etter å ha spilt tre kamper på hva det? En uke eller noe sånt. Men ja, føler ikke det noen unnskyldning I dag. Føler vi gjør nok til å vinne kampen, og så det avgjørende situasjoner hvor vi ikke gode nok.
0: Sa Martin Ødegård til Åsne Margrethe Kleiv, og for NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, så det bare å se fremover.
7: Det Portugal borte, det jo ikke uslåelig, men det blir jo en verre øvelse det, men det norske laget har alle muligheter, så fremt alle påskrudd, så fremt alle litt fremme I skoa. I går ble det veldig, Ståle Solbakken kalte det for jordete, jeg synes det var daft etter at de skåret, og det du vinner, det heter fotballkamp, da må du ta I litt, og det gjorde vi ikke I tilstrekkelig grad I går, så hvis vi gjør det mot Portugal, så mulighetene gode. Husk, får vi nå en eller to plassen, så får vi kvalik I en kvartfinale, og blir vi blant de tre beste, så får vi en siding til EM-kvalifiseringen. Det tross alt målet med denne Nations League.
0: Og revansjeoppgjøret borte mot Portugal kan du høre direkte I NRK Sport fra klokka 20 på søndag. Men nå til Porsgrunn altså et næringsbygge fullstendig overtent. Flere gassflasker har eksplodert, sier politiet som har sperret av området. Og Jan Bergman, han bor rett over veien.
8: Det var lyst, veldig lyst. Knatra, spraka. Jeg trodde først det var noen nede på der som knuste vinduer. Vi ble evakuert, og det jo de nærmeste naboene. De kom, vi var jo allerede ute, så de kom bare og sa for at vi måtte finne ting, altså. Ta med husdyr, altså kjøre. Nå Luna jo brakkryggen borte, og det industribygget borte. Så det bare siste små verste bygget som igjen, og så det jo over.
0: Slukkingen fortsetter, og faren for nye eksplosjoner ikke over, sier innsatsleder Iver Vestre I politiet.
9: På stedet her så det en god del sveisegass, blant annet.

0: Og disse tankene kan eksplodere, så det en fare tilknyttet av den brannen her da. Det vi har gjort at vi har evakuert de nærmeste husene. I tillegg så det en sikkerhetszone rundt brannstedet her nå på 300 meter.
1: Da skal vi til USA, der guvernøren i New York lar riksadvokaten i delstaten lede etterforskningen av en mistenkt gjengvoldtekt ved det prestigetunge Cornell-universitetet i 2024. Og utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan, hvorfor får selveste riksadvokaten denne jobben?
2: Dette jo en sak som du sier som skjedde i 2024. Det ble da åpnet etterforskning av mot 7 menn i dette studentbrorskapet som var anklaget for å ha dopet ned og gjengvoldtatt en kvinne i timesvis, men saken ble da henlagt. Guvernør Kathy Hochul sier nå at ny informasjon fører til spørsmål om hvordan saken først ble håndtert av distriktsadvokaten, og at hun ikke har tillit til at distriktsadvokaten vil gjøre en god jobb denne gangen. Distriktsadvokaten har tidligere forsvart henleggelsen.
1: Rystende sak dette, Vilde. Hvorfor får den så stor oppmerksomhet akkurat nå?
2: Ja, i september så gikk den anonyme kvinnen som anklagde mennene for voldtekten til et sivilt søksmål, og etter det så ble det en ny etterforskning åpnet. Og det det som gjør nå at saken får ny oppmerksomhet og vekker altså massivt sinne. Universitetet og myndighetene anklages for elendig håndtering av saken i 2024, og at hensynet til mennenes rykte og universitetets rykte gikk foran kvinnens rett til en rettferdig saksgang.
1: Vilde Skorpen, vi kan takke denne omgang. Det uro i verdensøkonomien, og det kan få følger for bankkontoer her i landet også. Den skyhøye statsgjelda som USA og andre land har, presser opp renta på langsiktige lån, og det vil også kunne dytte opp renta i norske banker. Og det kan få følger for bedrifter og arbeidsgivere her hjemme, ikke bare i USA.
3: Etter børsåpning i USA sank aksjeverdien i en rekke selskaper som sensitive for renteøkninger, blant annet innen eiendom. Ikke på 24 år har det vært dyrere for den amerikanske staten å låne penger med 10 års løpetid. Den slags smitter.
4: Det ser ut som at rentenivået kommer til å holde seg høyt oppe enda lengre enn vi hadde trodd.
3: Sier økonomiprofessor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole.
4: Og så skal jeg klare over at det ikke bare amerikansk rente som stiger, det det internasjonale rentenivået, så det mindre tillit også til verdensøkonomien enn det bare var for kort tid siden.
3: Selv om det ikke påvirker deg og meg direkte, vil du kunne påvirke norske bedrifter dersom langsiktige renter holder seg høye, sier Elisabeth Tolvik, sjeføkonom i Sparebank 1.
5: Så når rentene stiger i USA på lange lån, så stiger også lånerenta for deg som må låne penger med lengre løpetid, og det både norske bedrifter og norske banker.
3: Når det anses som mer risikabelt å låne ut penger til USA, presser det opp rentene ytterligere, også utenfor USA, sier sjeføkonom i Handelsbanken Marius Gonsvold Hov.
6: Vi bør også da også uro oss litt rundt om det kan komme en videre oppgang i disse langrentene, blant annet i en situasjon hvor det blir en mer risikabel verden hvis det blir desto mer usikkerhet rundt statsfinansene i store dominerende økonomier som USA.
1: Reporter her var Line Tomter. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går sammen om å foreslå nye kutt i drivstoffavgiftene ut året. Regjeringen fra Arbeiderpartiet sier nei til å kutte i avgiftene for å gjøre bensin og diesel billigere, mens Høyre har snudd i saken siden de stemte for kuttet som gjaldt fra mars til september. Hvordan kan de som ikke kan snakke si fra når det vondt? Svaret kanskje å måle pulsen, sier norske forskere.
7: Tobias Bakke gjør seg klar for tur, og en person heis tek han over i rullestolen.
8: 1, 2, er du klar?
7: Men det røysta til mor Sirianne Bakke som vi høyrer, for Tobias har ikke verbalt språk selv.
8: Det å få riktig sittestilling er avgjørende for at Tobias ikke skal få vondt i rygg, hofte og sete.
7: Nå har en forskergruppe ved Universitetet i Oslo undersøkt om de kan bruke pulsmålinger for å fange opp smerter blant personer med utviklingsforstyrring og store kommunikasjonsvansker.
9: Hadde vi noen eksempler som helt forferdelige, hvor man tok for eksempel et røntgen i forbindelse med noe annet, og så man at her har det vært et benbrudd tidligere som man ikke har oppdaget. da det skjedde, fordi personen ikke klarer å si fra.
7: Det forteller Emilie Meyer-Bull, som psykolog og forsker på prosjektet. Målingene skjer ved en enkelt pulsmåler og blir samlet i en app. Appen vil varsle ved avvik og hjelpe å oppdage mønster. Slik kan en fange opp situasjoner som en tidligere ikke visste skapte ubehag og uro.
9: Og det gikk det jo fra mange, mange utageringer per dag til liksom ingen. Det jo et eksempel på hvordan det kan brukes til noe, egentlig noe helt annet enn smerte, men likevel veldig, veldig nyttig da.
7: Omlag 5000 eller flere vil kunne nytte verktøyet, som kan være med å gi personer som Tobias en ekstra røyst.
8: I stedet for at han kanskje skal slite i en hel dag, en hel natt, kanskje 2-3 dager, uten at en vet at det faktisk noe som feiler han.
1: Sa Sirian Bakke, mor til Tobias, til reporter Silje Breiteig Bakke. Det 2. oktober og Stortingets høytidelige åpning, og det et av temaene i Politisk kvarter i NRK P2 om noen minutter. Ansvarlig for NRK Dagsnytt var Aksel Segelke, og i studio satt Jon Brannes.

0: Jeg går aldri nei, av kabeltrekkesangen, skriver Vegard. Det den? Ja! Det blir gjenhør om veldig kort tid, altså når Norge Rundt feirer 50 år I dag på NRK P1. Vi skal alltid de lokale nyhetene aller først nå, og det ikke trygt å sykle I Akershus, det mener Venstre, Carl.
1: Ja, Statens Vegvesen vil senke farten fra 80 til 60 på populære treningsveier, men det må mer til, ifølge partiet. De vil nå jobbe for å få gjennom flere forslag, forteller gruppeleder Margrethe Prohl Reusch.
2: For eksempel at man kan lage enveiskjørte bilstrekninger, slik at man får en bilretning, men to sykkelfelt I det som I dag to bilfelt. Vi ser for oss at man kan gjøre sånn som man har gjort på en del vestlandsveier, man lager lommer for sykler, slik at biler kan passere syklister på en trygg måte, med tilstrekkelig plass rundt. Det vel halvannen meter syklistforeningen og Norsk Sykkelforbund ønsker seg.
1: En 18-åring som knivstakk to menn I et garasjeanlegg på Hauketo I Oslo I juni I fjor, frikjent. Ifølge dommen oppsøkte de to mennene boligen til den tiltaltes mor. 18-åringen tok med seg kjøkkenkniv ned I garasjen for å møte de to mennene, skriver Aftenposten. Der oppstod det en konfrontasjon, og da mennene snudde og løp mot ham, stakk han dem med kniven. En ble alvorlig skadet. 18-åringen mente at han handlet I nødverge og ble trodd på dette I retten. En sjåfør har fått førerkortet beslaglagt etter at en person ble påkjørt på Mortensrud I Oslo. Personen kjørt til sykehus med alvorlige skader, og politiet jobber fortsatt med å finne ut av hva som har skjedd. Veien ved ulykkesstedet var stengt, men nå åpnet igjen.
0: Carl, ser jeg meg til de lokale nyhetene. 50 år! Hvor mange innslag blir det da? Du hadde regnet litt på det.
3: Ja, I hvert fall over 12.000.
0: 12.000. Begynner å bli en del, altså. Asle Eland, redaksjonsleder I Norge Rundt, og med oss fra Bergen I anledning 50 år da, med Ingen fredag uten. Aller først nå, Emil Karlsen, dette Jet Unset, The Giants på NRK P1.

0: Tønnesatt. Dette var The Giants, Emil Karlsen på NRK P1, og for 50 år siden så dukket opp et helt nytt program på NRK, Espen.
1: Ja da, og det hørtes bare sånn her ut.
2: God kveld, og velmøtt til en ny programpost her I fjernsynet, Norge rundt distriktenes magasin. Det skal komme an hver lørdag og bestå av vesentlig kortere reportasjer som laget av og ved NRKs distriktskontor.
1: Ja, dette her var da Arnt Ryvold som var den første programlederen I Norge rundt. Nå det vel flere hundre som har vært programleder for det programmet, som da har gitt oss alt fra en som har blitt etterlyst I dag, kabelsanger Sven Hellstrup.
3: Åh, vi legger oss godt på alle mann nå. Åh, den rusler og går.
1: Alt fra det her til en kar I Oslo, som da fant opp en sånn selvkjørende golftrolle.
4: Inni her så sitter en computer. Den vet da hele tiden hvor jeg befinner meg I terrenget. Og utifra det så kan den da regulere to motorer her, som gjør at den beveger seg fremover og holder seg pent bak.
5: Hva bruker du den til?
4: Jo, jeg har brukt den oppe på Oslo Golfklubb. Slipper jeg bare køllene. Og litt lat av og til.
0: Ja, det kan man godt kalle han der, altså.
1: Gratulerer med dagen, Asle Hella, redaksjonsleder I Norge Rundt.
6: Tusen takk, og gratulerer egentlig til alle. Jeg føler liksom at dette vårt alles program. Det har vært med oss liksom hele livet, trygt og godt og sånne ting. Så det alle sin dag, dette.
1: Ja, dere har laget over 12.000 reportasjer fra hele landet. Vet du hvor mange mennesker som har stilt opp for program, eller?
6: 133.000 mennesker har vært med I Norge rundt, så jeg tror de fleste kjenner noen faktisk. Du vil lete I arkivet, så finner du noen du har sett før.
1: Ja, jeg satt og bladde gjennom arkivet I går og begynte å mimre tilbake til barndommen, og da kom jeg over en sånn reportasje fra Norge rundt, hadde vært I Stjernehallen, og da gikk hele bygda hjemme og snakket om at han ene keeperen fra det stedet jeg bodde på, han skulle på Norge rundt. Men hvor mye statistikk har dere på det her? For det gjort veldig mye forskjellig.
6: Ja, det for 40 år siden, nei, for 10 år siden når vi feiret 40-årsjubileum, da lagde vi en veldig omfattende statistikk. Da kunne vi liksom, ja, vi kunne for eksempel si at vi hadde hatt 818 innslag om ulike dyr, og så kunne vi bruke det nede. De fleste var hunder, så hadde vi tre av disse hundene. De var med I Norge rundt fordi de kunne danse, men det var bare en av disse hundene som var med I Norge rundt fordi hunden var prikklik sin eier, og det var en ung dame fra Oslo som hadde en dalmatiner, den var hvit med svarte prikker, og det hadde damen også hvit kjole med svarte prikker. Og de var med på Norge rundt fordi de kunne danse. Dette var vi grådig gode på for 10 år siden. Vi kunne alt om dette, men fremdeles har vi mye statistikk. Vi har lagd, I kveld så sender vi program nummer 2097.
0: Det helt sinnssykt.
6: Ja, vi har 241 programledere så langt. Og av innslag så det jo veldig mange samlere. Det mange, mange hundre samlere som har vært med ja, et sted mellom 500.000 samlere, men vi vet liksom at de aller fleste reportasjene om samlere handler om noen som samler på motoriserte kjøretøy.
0: Ja, ikke sant?
6: Ja, og da det biler på topp, og så kommer motorsykler og båter og traktorer, og bryter du det skikkelig ned, så har vi vel hatt tre reportasjer med sånne som har montert motor på langrennskiene sine, ja. Så skal gå litt fortere I løpene. En av de var sånn tandempar, to stykker som suste går på samme par ski.
0: Da liker Norge rundt. Det det ikke. Hva det smaleste noen har samlet på?
6: Oi, jeg vet ikke om det det smaleste, nei, smaleste, det var litt vanskelig å si, men det minste, eller det kom på akkurat nå, det jo mange som har bygget ting også, ja. Som har laget ting, og derfor de på Norge rundt, så det jo en som har bygd store deler av interiør I huset sitt, bokhyller, reoler, dobbeltseng, alt mulig av ispinner.
0: Ja. Jeg på isbinden, ja.
6: Ja, ja. Sånn, så.
0: Det var det jeg var på jakt etter,
6: ja. Ja. Sånt det også mye av, altså de som gjør ting, de som har uvanlige eller vanlige hobbyer, lidenskaper og går all in I det.
0: Det jo altså da 50 år. Det I kveld, det blir et slags, hva det man kan forvente seg på TV I kveld?
6: På TV I kveld så det en utvidet jubileumssending. Selvfølgelig holder vi på i 50 minutter, og så det en liten forskjell på det som kommer på TV i kveld fra det som kommer, som ligger allerede i NRK TV, som lisenskontrolløren om Norge rundt. Det på en måte et, alle de gamle gøye arkivinnslagene, mens i kveld det ferskvare. Vi lager bursdagsselskap, rett og slett, med ny fersk reportasjer.
0: Og den programlederrollen, hvor mange, det var gått over 200 stykker som har vært igjennom, den har forandret seg litt opp innom året, eller?
6: Veldig, altså de fra 1976 fra starten med Arnt Ryvold og frem til februar 1992 så satt programlederen i en stol inne i et studio på Marienlyst.
0: Ja.
6: Og fra 7. februar 1992 så ble programmet flyttet til Bergen, altså redaksjonen hadde base i Bergen, og da ble det nye at vi skulle ut blant folk. Ut og gjøre alle opptak ute, ikke i studio. Så det gjør jo at programledere har reist over absolutt hele, hele Norge. Vi har vært i samtlige kommuner, og de har gjort mye rart. Så mange husker jo programledere som liksom har utfordret seg med å hoppe i strikk og gjøre dumme ting som de ikke burde gjort på TV og sånne ting. Så det har vært en veldig utvikling der, mens i dag vi kanskje mer tilbake til at man gjør ikke sånn spektakulære ting som å hoppe fra en bro i strikk og sånn, men mer ja, møter folk der de bor, der de men ute blant folk, alltid.
0: Det blir bursdagsfest, vi skal prate mer da med sjefen, redaksjonsleder for Norge Rundt nå om dagen, Asle Hella, alldeles straks litt musikk nå først, dette

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. I Porsgrunn advarer kommunen om eksplosjonsfare og flyvende gjenstander fra brannen I et lagerbygg. Flere gassflasker har eksplodert I natt, og 11 personer evakuert. Politiet har opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter rundt brannen. De som skal forbi bør sitte I kjøretøy og ikke gå eller sykle, skriver kommunen I en melding til folk I området. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går sammen om å foreslå nye kutt I drivstoffavgiftene ut året. Forslaget fremmes under trontaledebatten I Stortinget, som åpnes I dag. Regjeringen fra Arbeiderpartiet sier nei til å kutte I avgiftene for å gjøre bensin og diesel billigere, mens Høyre har snudd I saken siden de stemte for kuttet som gjaldt fra mars til september. Etter at USA og Israel angrep Iran sist vinter, har oljeprisen svingt og økt kraftig. Skyhøy statsgjeld I USA og andre land kan også dytte opp renta I norske banker, fordi den amerikanske staten har lånt så mye, og enda mer under president Trump, har rentene på deres langsiktige lån steget. I går var den viktige renta på amerikanske statsobligasjoner den høyeste på 24 år. Og dette smitter, advarer økonomiprofessor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole.
1: Og så skal vi klare over at det ikke bare amerikanske renter som stiger, det internasjonale rentenivået, så det mindre tillit også til verdensøkonomien enn det bare var for kort tid siden. Og dermed må vi forvente at vi kommer til å ha et relativt høyt rentenivå en god stund fremover, og lenger enn det mange hadde trodd.
0: I Kyiv et menneske drept etter at en russisk drone traff en boligblokk I Ukrainas hovedstad. To andre ble såret, sier lokale myndigheter ifølge Reuters. Droner fra Russland har også truffet en viktig bru over elva Dnipro I Kyiv for andre dag på rad. Sørbroa brukes av både bil og trikk. Mens Ukraina har angrepet industrianlegg I den russiske byen Volgograd, der et stort oljeraffineri ligger, med droner, får Reuters opplyst. Og etter 3 kamper på en drøy uke det blitt 2 tap for det norske landslaget I fotball for menn. Sent I går kveld gikk de av banen I Cardiff med 10 mann etter å ha fått Torbjørn Heggem utvist I 1-2-tapet mot Wales. Men landslagskaptein Martin Ødegaard vil ikke skylde på at kampene kommer tett.
2: Altså, selvfølgelig man sliten etter å ha spilt 3 kamper på en uke eller noe sånt. Men ja, jeg føler ikke det noen unnskyldning I dag. Føler vi gjør nok til å vinne kampen, og så det avgjørende situasjoner hvor vi ikke gode nok.
0: Allerede søndag spilles den 4. Landskampen på 10 dager, borte mot Portugal, og den sendes direkte I NRK Sport. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
4: Vi legger oss godt på alle mann nå. Den røsler og går.
5: Første gang jeg så den, så tenkte jeg at dette her Norges historie fanget på TV av Norge Rundt.
6: Ja, dette her var da den siste kabelsangeren I Oslo, Sven Hellstrup, som sang og motiverte alle disse kabeltrekkerne, for vi hadde ikke maskiner før.
5: Og siden den tid så har det til sammen samlet seg opptatt til 12 000 reportasjer fra 1976 da 2. oktober. Akkurat I dag det altså da 50-årsjubileum for Norge Rundt. Vi har med oss Asle fra Bergen, vi skal prate mer med han alldeles straks. Ta med oss at det blir regn I dag, bare sånn at du litt forberedt på det. Jeg synes paraply å anbefale. Høres ikke det bra ut, Espen?
6: Ja, nydelig. Ikke det en kø I trafikken heller, så alt flyter.
5: Nevnte vi at det var fredag?

0: good at goodbyes. Sam Smith, too good at goodbyes for NRK P1. Vi har fått en melding, Asle, og det fra Anita, som gjerne vil hilse, fordi du har jo hatt x antall år på radioen i opptur, har du ikke det?
1: Jo, og det var hyggelig. 20 år i morgensending i helgene.
0: Ja, det du har savnet, skriver Anita i appen NRK Radio. Nå det da altså som redaksjonsleder for Norge Rundt, og det 50 år. Jeg lurer litt på, ta oss med inn på det liksom idelokale til Norge Rundt. Da det jo alle distriktskontorene rundt som liksom litt på rundgang har programleder og så videre. Det ingen ideer dumme eller dårlige der?
1: Nei, egentlig ikke. Og så det sånn at folk sier, ja, men det har dere sikkert gjort før, og det har vi. Men, så kommer det nye programledere med nye blikk på ting, sant? Og derfor så kan det meste gjøres om igjen. Sant? Altså, vi har jo som sagt vært overalt i Norge, men vi kan komme en gang til, det ikke noe problem. Så hvis du skal bare se for deg redaksjonslokalet vårt, og det i Media City Bergen, ganske sånn fancy lokaler med mye glass og betong og sånn, men vi har en veldig analog vegg med post-it-lapper, ja. Med farger på lappene, og der har vi gule lapper, det ting som kan løses i Bergensområdet, altså ideer som kan i vårt nærområde her redaksjonen andre til. Og så har vi rosa som en sånn reiselapper, da det alle steder i Norge, så der kan det stå ting som spesifikke for ett sted som en idé, og så har vi blå lapper som mer sånn kurs som helst med sånn jobber vi ser på lappene, og så kommer det alltid en ny programleder, hver tredje måned henter vi en programleder fra et distriktskontor som kommer med sine ideer, og da det viktig for oss å vise frem det fylket. Så akkurat nå så det Olaug Bjørneseth fra Møre og Romsdal som programleder, og om et par uker så begynner Tordis Gauteplass fra NRK Buskerud, og hun vil nok ta oss med til, ja, jeg vet ikke enda, men Skurdalen, så vet vi skal til, og så sikkert andre steder på Østlandet da.
2: For oss som aldri har vært innom redaksjonen til Norge Rundt, så når jeg lukker øynene så ser jeg for meg at det 100 mennesker som går rundt og alle har hver sin lille oppgave. Det en så stor redaksjon?
1: Ja, det har det vært noe. Du, redaksjonen består av 3 faste medarbeidere. Jeg redaksjonsleder og sitter stort sett i ro. Og så har vi Dag Indrebø på foto og regi, og Lars Christian Wallersson heter det også på lyd og redigering. Og de farter Norge Rundt hver eneste mandag og tirsdag, og så redigerer de onsdag og torsdag, og så det sending fredag. Og så begynner vi på nytt på mandag, og så har vi da den 4. personen som programlederen.
2: Mm. Hva tror du Norge Rundt har betydd for alle de 130.000 dere har hatt på skjermen? Vi snakket så vidt om i sted at jeg fortsatt husker den reportasjen om en fra bygda som skulle på Norge Rundt.
1: Jeg tror det har betydd veldig mye. Vi jo et veldig sånn positivt program, som det kommer aldri noe konflikt med Norge Rundt når vi reiser rundt på i Norge, sant? Sånn at vi kommer liksom til et sted for å heie på folk, løfte frem folk. Det mye ildsjeler, mye dugnad i Norge Rundt, og vi blir veldig godt tatt imot overalt hvor vi kommer. Altså dørene åpner seg. Vi spiller jo egentlig kun inn på tirsdager. Vi reiser mandag, spiller inn på tirsdag, og korpsøvinger, korøvinger, de flyttes til tirsdag fordi at de vil være med på Norge Rundt.
0: Det blir jo et slags nasjonalarkiv opp gjennom tidene. Det 50 år til med Norge Rundt man ser for seg, eller?
1: Vi tar ett år av gangen, det har vi egentlig alltid gjort, men det helt riktig du sier, det et sånt nasjonalarkiv. Vi liker jo selv å si at en kollega av meg sa at det var på en måte smørsiden av norsk samfunnsutvikling de siste 50 årene, sant? Det er alt det fine, alt det positive, og det vi har liksom fulgt teknologien fra før vi fikk mobiltelefoner og frem til i dag. Så det er virkelig et historisk arkiv, og vi tar ett år av gangen, og foreløpig så vet jeg at det blir noe grønt også i 2027.
0: Yes, det det vi gleder oss. Og på fredager.
1: Ja. Vi prøvde jo å flytte Norge Rundt til en... Det startet faktisk de 2 første årene på lørdager, og så ble det flyttet til fredag, og så en gang på 80-tallet var det et forsøk på å flytte det til søndagskvelden, men det gikk bare ikke, for det liksom, folk var så blitt vant til dette her, aldri en fredag uten, sant? Så det måtte tilbake til fredagskvelden.
0: Og det gjelder egentlig litt postnummeret 5020 Bergen. Det sånn at folk fortsatt sender brev, eller?
1: Ja, det gjør de altså. Vi får en liten bunke brev og postkort hver uke, selv om de fleste nå svarer på konkurransen vår på e-post. Så vi post hver uke, og det som man kan bare nevne da, det kan bare posten faktisk gir ut et frimerke I dag, med katten fra vignetten vår. Så det synes jo vi litt stas da, så... Så vi trenger frimerker.
2: Jeg var I et 50-årslag for et par uker siden. Da var det høy sigarføring, masse kaldt I veldig mange glass. Men du jobber jo I NRK, blir det kake I dag, eller?
1: Det blir kake rundt omkring på distriktskontorene til NRK, som takk for at de har laget alle disse reportasjene. For jeg snakker om denne bittelille redaksjonen, men vi har jo selvfølgelig reportasjene som kommer I tillegg, som vi får fra distriktskontorene. Og her I Bergen hos oss skal vi spise is I dag.
0: Ja. Vi har faktisk, du kan finne fram en gul lapp, Asle, fordi Kjersti, hun har et soleklart innsalg til Norge rundt, og det altså en samling med plastposer fra hele verden som hun har samlet på sitt 80-tallet.
1: Oi!
0: Den ikke dårlig!
1: Den ikke dårlig!
0: Jeg bare slenger den over, så kan jeg sende den over på e-posteret.
1: Ja.
0: Målet at Kjersti på TV med plastposen I løpet av 2027, ikke det?
1: Det får være et mål. Tusen takk for den.
0: Asle Hella, gratulerer med 50 for Norge rundt I kveld, altså jubileumssending på NRK. Astrid Esna, vi perfekte, men verden ikke det før ditt på de siste lokale nyhetene.
3: Jenter helt gærne, gutter clean kokos. Alminneligheten tok oss Så lite håp noen gang har hjulpet noen Og verden har ikke noen penger på oss Jeg blir sjalu og verden blir ikke det Men verden full av blikkene Alle prøver å kvittes Men finnes ingen logikk I det Alle bare skuespiller Og ingen husker replikkene

0: Sinan Andom. Dette var Vi perfekt, men verden ikke det.
1: Eller Astrid S og sånn.
0: Altså, hva det jeg sa for noe?
1: Sinan Andom.
0: Jeg sa det, ja, det han som originalen. Ja, sant, det. Jeg på tide med helg snart, ja, det ingen tvil om.
1: Det det. Køen, den bygger seg opp på Lysaker inngående E18. Der har det vært en trafikkelykke meldt politiet. Trafikken går forbi i ett felt. Det har også vært en trafikkelykke på Flateby Enebakk. Tre biler involvert. Trafikken dirigeres forbi.
0: Kvart over åtte akkurat nå. Venstre, de vil ha tryggere veier for syklister, Karl.
2: Ja, det må bli tryggere å sykle i Akershus, sier lederen for samferdselskomiteen i Akershus, Margrethe Prahl-Roisch.
3: Det har vært 10 dødsulykker med sykkel i Norge i år, og 4 av dem har vært i Akershus. Det mener jeg alt for mange, og det viser at vi må ta dette på alvor og gjøre grep nå. Nå har jo Statens vegvesen invitert til dialog om dette, det er jeg veldig glad for. Jeg mener at den dialogen bør starte i Akershus, som har 40% av disse ulykkene hos seg. Og et av tiltakene de peker på er å sette ned farten på en del veier. Det mener jeg positivt, det mener Venstre positivt. Så mener jeg at vi kan se på andre løsninger også.
2: En 18-åring som knivstakk to menn i et garasjeanlegg på Hauketo i Oslo i juni i fjor frikjent. Ifølge dommen oppsøkte de to mennene boligen til den tiltaltes mor. 18-åringen tok med seg en kjøkkenkniv ned i garasjen for å møte de to mennene, skriver Aftenposten. Der oppstod det en konfrontasjon, og da mennene snudde og løp mot ham, stakk han dem med kniven. En av mennene ble alvorlig skadet. I retten har 18-åringen forklart at han handlet i nødverge, og dette ble han trodd på. Skal du kjøre forbi E18 forbi Høvik den helgen, må du vite at det er endringer i kjøremønsteret fra i kveld klokken 21. Det skal jobbes på Høvik-brua etter at det er funnet løs betong på undersiden av brua. Trafikk mot Oslo ledes over i motgående løp, og det blir dermed 2 kjørefelt ut av Oslo og et inn til byen. Fartsgrensa blir også satt ned til 50-60 km i timen gjennom anleggsområdet, og etter planen vil det åpnes for normal trafikk på søndag klokka 13.
0: Og det Carl Sørens som gir de lokale nyhetene. Det var et sekund der at man hadde funnet et troll under Høviksbro. Øynene som stod tinntallerkner. Det var bare løst betong. Adele nå, make you feel my love. My love.
1: My love.
0: Ja, vi sender litt kjærlighet ut. Vi nå 3 kvarter til før 9-timen. Espen og Mats er på plass og holder deg med selskap. Straks filmanmeldelse. Er det med premiere dag i dag nå? 8:30. God morgen.

0: Adele. Hvis jeg roper på den. Adele, kan du komme bort? Bare to sekunder. Det premiere på film I helga. Det fredag. Og den norske filmen Drapet på Benjamin Hermansen har Norges premiere I dag. Og vår kollega I filmpolitiet, Birger Westmo, han har sett filmen for deg.
1: Hvordan var miljøet på Holmlia?
2: Det var trygt. Fint sted å vokse opp.
3: Jeg og Benny har kjent hverandre I livet. Vi spilte fotball sånn.
4: I filmen Drapet på Benjamin Hermansen dramatiserer regissør Ingvild Søderlin både forhistorien, drapshandlinga og det rettslige etterspillet I et godt strukturert drama med flere kvaliteter. Det ligger tykke lag av både sorg, sinne og kjærlighet over Helena Johanne Nilsen og Ingvild Søderlins manus, som gir troverdige bilder av bakgrunnen for det rasistiske drapet på Holmlia I Oslo I januar 2001. Det glipp av og til litt I detaljene, og savner et større fokus på en av figurene, men drapet på Benjamin Hermansen har ingen problemer med å gjøre inntrykk med en sterk historie som fremdeles virker aktuell og relevant.
5: Det mange som har hatt en vanskelig barndom. Uten å bli en drapsmann av den grunn.
4: Filmens fokus veksler hovedsakelig mellom tre personer på en ikke-linjær tidslinje. Benjamin, spilt av Elikem Leon Akpan, som 15-åring av flest opptatt av fotball, kompiser, jenter og internett. Mora Marit Hermansen, spilt av Laila Gudi, følger vi først og fremst under rettssaken, der det tydelig at traumaen og påkjenningene hun har blitt utsatt for melder seg på nytt. Den tredje, og etter min mening mest interessante figuren, drapsmannen Jo Erling Jahr, spilt av Magnus Bløndal Johansson. Han skildres som en vanskelig stilt ungdom som finner en slags trygghet hos nynazister og blir gradvis radikalisert av blant annet Ole Nikolai Kvisler, spilt av Fredrik Stenberg Ditlev Simonsen.
6: Vil du beskrive deg selv som nynazist?
7: Nei, de kalte oss for aper. De drev jo banka opp folk.
8: Hvordan ble han så jævla produsert at jeg bare står der?
4: Jo Erlings tragiske historiebue den mest oppsiktsvekkende og kun med fordel har vært utforsket nærmere. Her ligger det nemlig et potensial for enda mer kontroversiell dramatikk, sett I andre filmer om radikalisering, som American History X, Imperium og Skin. Samtidig har det uskyldige offret selvsagt et himmelropende krav på sin plass I historien. Det skulle bare mangle. Talentfulle Elikem Leon Akpan gjør en god rolle som ganske sikkert yter Benjamin Hermansen rettferdighet. Det ligger en sårhet I rolleprestasjon helt fra start, siden Benjamins triste skjebne kjent. Selv om historien tilhører en spesifikk tidsperiode, tematikken dessverre tidløs. Drapet på Benjamin Hermansen lykkes I å vise den bekmørke meningsløsheten, men Ingvild Søderlin tenner også et ørelite håp om at noe kan læres.
5: Det som urettferdig. Benjamin mistet livet sitt. Han ble drept 150 meter hjemmefra, fordi han var mørk I huden.
0: Terningkast.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Voldtektssaken ved et kjent universitet i USA skal etterforskes på nytt. Guvernøren i New York har bedt riksadvokaten i delstaten om å ta opp igjen saken, der en ung kvinne sier hun ble gruppevoldtatt av medstudenter i 2024. Kritikken mot Cornell-universitetet, amerikansk politi og påtalemyndighet hard etter at kvinna gikk til sivilt søksmål og dermed brakte anklagene fram i offentligheten igjen. Guvernør Katie Hochul i New York sier hun har mistet tilliten til den lokale påtalemyndigheten, som valgte å ikke reise tiltale mot noen av de 7 mennene som var pekt ut. Statsgjeld i USA og andre land blitt så høy at den også kan dytte opp renta i norske banker. Fordi den amerikanske staten har lånt så mye, og enda mer under president Trump, har rentene på deres langsiktige lån steget. I går var den viktige renta på amerikanske statsobligasjoner den høyeste på 24 år. Det får følger for alle som har langsiktige lån, også norske bedrifter, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1.
1: Jo lenge løpetid lån har, så blir rentene bestemt i et globalt marked for kapital. Når renten i USA stiger, så vil det smitte inn i rentene for lange lån i alle land.
0: Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går sammen om å foreslå nye kutt i drivstoffavgiftene ut året. Regjeringen fra Arbeiderpartiet sier nei til å kutte i avgiftene for å gjøre bensin og diesel billigere, mens Høyre har snudd i saken siden de stemte for kuttet som gjaldt fra mars til september. I Porsgrunn advarer kommunen om eksplosjonsfare og flyvende gjenstander fra brannen i et lagerbygg. Flere gassflasker har eksplodert i natt, 11 naboer evakuert, og politiet har opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter. 2 tap på 3 kamper fasit for det norske landslaget i fotball for menn den siste drøye uka. Dermed ligger Norge bak Portugal og Danmark, og bare foran Wales på målforskjell i sin gruppe i Nasjonsligaen. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen sier spillerne må videre fra tapet mot valiserne og se fram til søndag kveld.
2: Det Portugal borte, det jo ikke uslåelig, men det blir jo en verre øvelse det. Men det norske laget har alle muligheter, så fremt alle påskrudd, så fremt alle litt fremme i skoene. I går ble det veldig, Ståle Solbakken kalte det for jordete. Jeg synes det var daft etter at det skåret, og det heter fotballkamp. Da må du ta i litt, og det gjorde vi ikke i tilstrekkelig grad i går. Så hvis vi gjør det mot Portugal, så mulighetene gode. Husk, får vi nå 1 eller 2-plassen, så får vi kvalik i en kvartfinale, og blir vi blant de 3 beste, så får vi en seeding til EM-kvalifiseringen. Det tross alt målet med denne Nations League.
0: Og revansjeoppgjøret borte mot Portugal sendes direkte i NRK Sport fra klokka 20 på søndag. Mens dette var NRK Nyheter med Jon Brandes.
3: Yes, der vi riktig god morgen, NRK P1. Klokka den rett over 8:30, og det fredag. Det nevnes til stadighet fra sidelinja her, Espen.
4: Det noen som kanskje i ferd med å få litt rann overtenning, har en liten sånn løs avtale med naboen etterpå, skal møtes på benken.
3: Det må jeg love deg, altså. Opp mot 14 grader på det varmeste i dag. På det varmeste i dag. Ja, dette skjedde hele dagen. Jeg trykker på neste knapp, og så kommer det på sånn her. Jeg drar jo kjensel på den. Den der, fra vi hadde det store sidespranget i fjor. Vi hadde en hel uke med liksom opplegg og sånn. Det skal jo også sies at det kom inn en vaktsjef her med en konvolutt til meg, som fikk beskjed om å åpne da litt over 8:30.
4: Nå klokka litt over 8:30, den.
3: Jeg vet ikke om jeg har lyst til å åpne den. Ok da, jeg gjør dette Summer Only We Know. Nå åpner vi konflikten, så får vi se hva det da. Det er jo den tida av året. Det skjer litt gøye ting her på radioen. Ok da, Keen først nå, 7:30. Riktig god fredag, velkommen skal du være.
5: Dette er NRK P1.

0: Keen, Somewhere Only We Know. Jeg sånn redd for å trykke på hver eneste knapp nå, for det jo... Det jo den tiden av året, et år siden vi hørte den... hørte den lyden som vi da hørte rett foran her, den kan jeg da spille av. Hvor, da var det en annen Espen som hjalp oss, eller som kom inn med et brev, og satt oss opp da til det som ble det store sidespranget, hvor vi hele, gjennom hele uka, for de som fulgte med i fjor, altså da hadde dere der ute, vi hadde Team Solegg versus Team Vale, og så var det da oppgaver hver eneste dag hele uka. Det var veldig gøy, det var veldig intenst, og det endte med til slutt en sånn stor jakt inne på NRK, hvor det var om å høre å kjenne NRK bygge best.
1: Nei!
0: Vi klarte oss usett vanlig dårlig.
1: Jeg veldig glad jeg ikke skal være med på det. Du har sett meg denne
0: uka. Espen sånn, hvor kantina? Først, vi var der i går. Men det endte jo også opp med veldig flotte premier til dere som hører på, så det var på en måte en delt greie her. Ok, jeg har da fått et brev fra vaktsjefen her inne.
1: Ja. Er du litt bekymret?
0: Ok, er du klar?
1: Yes.
0: God fredag, står det. Nyt denne helgen, og pust med magen. Som så lenge du vil, for når mandagen kommer og kaffetrakteren slås på, da skjer det noe. Ja, ikke sant? Var det ikke det visste? Noe er i gjære. Vi kan ikke si for mye enda, men dere kan begynne å lufte turskoene. Åh, jeg orker ikke noen sånn 71 grader nord i gjære.
1: Skal sove
0: jeg orker ikke
1: svevetelt.
0: ikke noen sånn der Kompani Lauritsen-opplegg. Stramme snørene og pusse brillene. Det kan hende at studio blir for lite for oss på mandag. Ok, så vi skal åpenbart ikke være her da. Det kan hende også at vi skal ut på en aldri så liten oppdagelsesferd. Det kan hende også at lytterne kommer til å stille spørsmålet: hvor i all verden er dere egentlig?
1: Oi, oi, oi, dette jo spennende.
0: I alle dager. Nyt roen, ingen grunn til panikk enda. Alt dere trenger å vite er at når sola står opp mandag morgen, vil dere få vite mer. Ok, yr.no.
1: Yr.no. Er det klokka 9-8?
0: Vi ser yr.no. Sånn, soloppgang. Cirka, ja, 7:30.
1: 7:30.
0: 7:30 på mandag. Nå ble jeg veldig nysgjerrig. Det veldig gøy. Ok. Den musikken her også inviterer inn til, den heter Hide and Seek. Nei, jeg orker ikke at vi skal... Nei, ok, ja. Vi får se da på mandag når sola står opp 7:30 da, tydeligvis. Tursko, studio er for lite, ja. Har du noen tanker på hva dette her kan handle om? I så fall er på denne korridoren og sender melding nå. Dette er Lissi før vi skal til de lokale nyhetene, forhåpentligvis da. Ikke noen flere sånne rare lyder her nå. Dette er When I'm Alone.

0: nothing beats a jet to holiday.
1: Ja.
0: And
1: right now... det er vanskelig å ikke la den friste seg når man kiler seg sånn på vei inn I en helg. Jess Glynn, hold my hand på NRK P1 akkurat nå, I det klokka har blitt ja, nyhetstid. Carl, du ser på meg sånn, hva du driver med? Det var en vits, skjønner du. Jess Glynn har vært lyden av et sånt billigselskap borte I England I mange år, hvor da det var en trend I, for 2 år siden, med den lyden da, nothing beats a jet to holiday. Hvordan folk filmer hvor ræva ferien din. Det jo et eller annet med å sjekke inn på hotellet I Marbella, åpne gardinen og se at der utsikt rett inn til resepsjonen. Jeg elsker det Marit sier, nothing beats a jet to holiday. Etter denne, skal vi si, den gikk jo viralt, den lydklippet der, for 2 år siden, så var jeg I England og så en reklamebare for Jet 2, som sånn, ta bilde av meg nå, ta bilde av meg nå, ta bilde av meg nå.
2: Jeg opplevde akkurat det samme med barna mine. Vi var på ferie I utlandet, og der kom en bil med Jet 2 Holiday, og da var det frem med kamera med en gang.
1: Ja, det klart det.
0: Nothing beats a Jet 2 Holiday.
1: Ja, det klart det. Nå skal vi over til de lokale nyhetene, Karl. Det stod veldig pent å vente. Ja, vi skal ta det litt grann ned akkurat nå da, I det klokka begynner å nærme seg 9. De lokale nyhetene skal vi nemlig begynne med at det har vært en påkjørsel I Oslo.
3: Ja, en sjåfør har fått førekortet beslaglagt etter at en person ble påkjørt på Mortensrud I Oslo. Personen kjørt til sykehus med alvorlige skader. Politiet jobber fortsatt med å finne ut av hendelsesforløpet. Veien ved ulykkesstedet var stengt, men nå åpnet igjen. 18-åringen som knivstakk 2 menn I et garasjeanlegg på Hauketo I Oslo I juni I fjor frikjent. Ifølge dommen oppsøkte de 2 mennene boligen til den tiltaltes mor. 18-åringen tok med seg en kjøkkenkniv ned I garasjen for å møte de 2 mennene. Der oppstod det en konfrontasjon, og da mennene snudde og løp mot ham, stakk han dem med kniven, skriver Aftenposten. En ble alvorlig skadet. 18-åringen mente han handlet I nødverge og ble trodd på dette I retten. Og fra mandag trappes togstreiken opp. Det vil særlig ramme Kongsvingerbanen. Men selv om lokførerstreiken får mest oppmerksomhet, ikke den eneste streiken som pågår for tiden. Fagforbundet har streiket I barnevern, omsorg og asylmottak siden søndag, og I dag tas 36 nye medlemmer ut I streik. Det rammer blant annet Fremia Dagsenter I Oslo og Hurdal Syn- og Mestringssenter. Og skal du kjøre forbi E18 forbi Høvik denne helgen, må du vite at det endringer I kjøremønstre fra I kveld klokka 21. Det skal jobbes på Høvikbrua etter at det funnet løs betong på undersiden av brua, og trafikk mot Oslo ledes over I motgående løp, og det blir dermed 2 kjørefelt ut av Oslo og 1 inn til byen. Fartsgrensa blir også satt ned til 50-60 kilometer I timen gjennom anleggsområdet, og etter planen vil det åpnes for normal trafikk på søndag klokka 13.
1: Og det Carl Sørheim som heter de lokale nyhetene. Det var en god helg, Carl.
3: God helg til dere også.
1: Det 10 minutter på 9 som gjelder, og straks et spark bak. Og en klapp på skulderen. Etter Gunn Kolle.

0: Ja, de synger på engelsk, men de norske. Jeg vet jeg sier det noen ganger. Norsk musikk på NRK P1. Ja. Broken by a Kiss. Og vi skal sende stafettpinnen, som jeg sier, hver eneste dag. Ja, på mandag skal jeg komme med noe bedre. Jeg lover.
1: Jeg gleder meg. Skal jeg høre på. Susanne Sundfør kommer til Nitimen I dag, og da skal hun fortelle hemmeligheten om hvordan hun havna I Bragernes kirke under innspillingen av sitt nye album.
0: Oi!
1: En tur til Drammen der, altså.
0: Ja vel, der har du også jobbet, men nå skal du da altså på siden sette deg I båten og tøffe tilbake til Østfold. Espen, det har vært usett vanlig hyggelig å ha deg på sideplass her I dag.
1: Takk sammen.
0: I denne uka.
1: Skulle dere ta dere en tur til Svinnesund, sving innom meg I Østfold da.
0: Det 100%. Du bor jo hakket nærmere svenske grensa. Knut Erik jo en sånn fan av at folk tar med seg litt grann hvis de første over grensa, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Sånn det, så da vet du at du har innkjøpsordre på klar. Men,
1: jeg gikk bort kvota mi.
0: Nei.
1: Ikke til Knut Erik, hvertfall.
0: Selv om du nå ligner ut et vanlig mye på han, det både shorts, litt dårlig knær, rygg og donutten du har groddet I løpet av uka. Det viser altså standhaftighet I arbeidet med å være vikar. Ja. De flex har du fremsnakket, og det eneste
1: nå. Jeg har prøvd, 100% har jeg prøvd å
0: Kan dere komme tilbake på mandag da Hvor det altså da skal skje et eller annet Vi får følge det litt med Jeg gruer meg litt, skal jeg være helt ærlig Lyden av dette her gir meg litt sånn kaldt nedover Det eneste du kan jobbe med Det å bli litt bedre glad I Liverpool Det ingen tvil om
1: Ja, det var den jobben der, ja Anfield Road

0: Splashdown confirmed.
1: Klokka er 9, her er NRK Nyheter. Kina og Russland har økt etterretningsarbeidet langs norske kysten, det opplyser politiets sikkerhetstjeneste. De fremmede stormaktene er spesielt interesserte i kritisk infrastruktur og militær aktivitet, sier fagdirektør Jon Fitje Hoffmann i PST.
2: Og det kan være både for en generell kartlegging, og det kan jo også være for en eventuell forebuing til seg potensielle sabotasjeaksjoner, hvis det vil se seg interessert i det.
1: PST ber nå folk følge med, og Kystverket ser en markant øke i hendinger som blir meldt inn til deg, sier direktør Einar Vik Aarseth.
3: Det vi får vite av andre myndigheter og havnene er at det er en økt aktivitet knyttet primært til det digitale domenet. Og så er det jo en del maritim fordekt etterretningsaktivitet som man må ha et bevisst forhold til og ikke være naiv.
1: Til Telemark nå, for i Porsgrunn advarer kommunen om eksplosjonsfare og flygende gjenstander fra brannen i et lagerbygg. Politiet har opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter, og 11 naboer evakuerte. Flere gassflasker har eksplodert i natt, sier innsatsleder Henning Rogn i brannvesenet.
4: Sånn det ligger an nå, så er det sikring av området det er snakk om. Vi har mannskapet på plass som driver og kjøler området. Det er et uvisst antall gassflasker. Det er forskjellige typer gassflasker, og det er heller ikke kartlagt hvor flaskene befinner seg på området.
1: Aksjonister fra Natur og Ungdom har i morgentimene i dag lenket seg fast ved gruveområdet til Nordic Mining i Vevring i Sunnfjord. De demonstrerer mot Klima- og Miljødepartementet sitt mellombels løyve til å tømme opp til 4,5 millioner tonn gruvemasser i Førdefjorden. For 3 måneder siden slo Høyesterett fast at de opprinnelige løyver som Nordic Mining fikk ikke var gyldige, og senere har regjeringen gitt dem et nytt. Hvordan kan de som ikke kan snakke si ifra når de har smerter? Svaret er kanskje å måle pulsen. En forskergruppe ved Universitetet i Oslo mener nemlig at en pulsmåler knytt til en app har vært nyttig. Teknologien kommer ikke mellom brukere og pleiere, mener psykolog Emilie Meyer Bull.
5: Og så har vi også funnet at de fleste pleierne opplever at det å bruke puls på denne måten ikke kommer liksom i veien for kontakt, men heller liksom bedrer forståelsen av personen. Da.
1: Omlag 5000 her i landet ville hatt bruk for et slikt verktøy, det mener forskerne. Utviklingshemmer Tobias fra Førde er blant deg, sier mor Sirianne Bakke.
6: I stedet for at han kanskje skal slite i en hel dag, en hel natt, kanskje 2-3 dager, uten at en vet at det er faktisk noe som feiler han. Det hadde vært veldig greit om det hadde kommet til sånn system. For det blir jo på en måte en hjelp til å snakke.
1: Og det var nyheten i det som du fikk av Hanna Kolås nå til 9-timen. Nå er det lov å håpe på noe kirkemusikk på en fredag.
7: Ja, altså, vi hadde tenkt å ha Susanne Sundfør som gjest i dag, Hanna. Men la oss se hva vi kan få til.

0: Fredrik Mathiesen.
1: Ja, hva det som har gjort at Susanne Sundfør har tilbrakt tida si I Bragernes kirke med kun en organist som selskap?
2: Ja, det en engelsk eremitt som levde på 1300-tallet som har sørget før, og det har endt opp I et nytt album som kommer I dag.
1: Vi har altså så mange spørsmål, og husk aldri en fredag uten låtkamp.
2: Etter hvert så kan du stemme på din favoritt I appen NRK Radio. I dag temaet høst.

0: Imagine Dragons her I ni-timen et tordenskrall av en poplåt. Du sitter med armene I kors, Jean-Henrik, men det gjør også, ser jeg. Det ikke for at vi litt avmålt og tilbakelent, det rett og slett for at vi tøffe karer som klart til fight.
1: Det helt riktig, og vi velger også fortsatt og stadig vekk å gå I t-skjorte begge to, selv om høsten har kommet over oss. Jeg ser at, hvordan gikk det med den fønvinden I går I Bodø forresten?
0: Fikk dere noe? God og varm.
1: Ja, så deilig.
0: Rundt 18 grader var det, og det tar vi med oss en oktoberdag. Men klart, den beskrivelsen av å sette med armene I kors, jeg kjenner jo at det jo litt, for at det litt kaldt å gå med t-skjorte I dag, men det også en måte å gjøre seg klar til låtkampen litt senere I dag.
1: Men det handler jo om å beskytte, ville beskytte seg selv, tror jeg, liksom liksom den tolkningen som psykologer gjør når du, og sånn kroppsspråkeksperter sier, så da du litt engstelig. Ja. Da vi litt nervøse, og gruer oss litt, kanskje, jeg vet ikke.
0: Nå jeg litt forknytt på en fredag. Vi skal åpne opp etter hvert. I går var det vel ganske så mange av oss, jeg sier oss, fordi jeg selv gjorde det, satt og så på Norge sin kamp mot Wales. Det gikk jo så der.
1: Ja, jeg skjønte det.
0: Men du valgte å gjøre noe helt annet.
1: Jeg vet ikke hva som skjedde med meg I går. Men jeg var alene hjemme, fordi hele familien jo av gårde på høstferie. Jeg hadde behov for å feire litt, fordi vi bor nede I en litt sånn guffen kjeller, mens vi pusser opp etasjen over, og så har vi hatt et stort, litt sånn ekkelt, gammelt boblebad inne på det lille badet vi bruker. Vi fikk tatt ut det I går, det kom to nydelige karer, unge, freshe, flotte gutter, rørleggere, som var så vennlige og fine. Jeg elsker unge, vennlige folk, og de gjorde en god jobb, og så fikk vi satt inn et dusjkabinett, og det var deilig, så jeg åpnet et par pils, faktisk.
0: Jeg tror du skulle si at vi først satt et nytt dusjkabinett, og jeg feiret det sammen med to unge, nydelige gutter, for du elsker det.
1: Ja, men jeg gjør det. Men I hvert fall, så glemte jeg den kampen, og det som skjedde var at jeg satt og drakk et par øl, mens jeg var I reelsene mine, nede I kaninhølet mitt, og jeg hadde klart å få algoritmene til å bli veldig bra, så jeg så bare på... Så bare på babyer som fikk høreapparat for første gang og hørte stemmen til mora si. Jeg fikk soldater som kom hjem fra krigen. Jeg så, du vet, det sånn greie hvor folk som åpenbart sliter med dårlig råd, skal handle matvarer, og så kommer det noen og sniker seg inn, og så betaler de for de som, og de blir jo så glad og begynner å grine de også. Så jeg satt og gråt, og drakk øl og gråt alene hjemme I går. Jeg vet jo ikke helt hva det betyr, men...
0: Det betyr jo at det finnes alternativ til å se en landskamp. Jeg liker også at du på ingen måte ble påvirket at vi hadde Oscar Estelin som gjest I 90-menn I går, og tenkte, ok, hva kan vi bruke en av Norges mest kjente påvirkere til? Ja. Nå driver han å lese bøker og kommer seg bort fra algoritmen, men du valgte å trosse den påvirkningskraften du var utsatt for bare på 2 meters avstand.
1: Jeg gjorde det, men det var så deilig, å sitte og gråte. Fikk sånn ut masse gråt. Det var så deilig. Jeg satt og hulka og tørka tårer og koste meg glugg. Det var en renselse, vil jeg si.
0: Ja, nydelig, nydelig. Og apropos renselse og nydelig, så skal vi jo etter hvert nå få Susanne Sundfør inn her. Hun har begått et alldeles nydelig, sakralt album. Litt annerledes må det få lov til å være å si at det Men det gjør bare at vi holder alle tommene våre rett opp. Det heier vi på. Du har så lyst å sende Susanne Sundfør inn til egen musikk. Det gjør vi jo gjerne at de skal komme tassende over teppegolvet I studio til sitt eget soundtrack.
1: Ja, og jeg fikk velge, for jeg var veldig tidlig ute I går ved å spørre, hei, kan jeg få lov til å spille Walls fra hennes aller første album? Jeg synes at det en så nydelig låt. Den gammel og god, så nå skal du få Walls, både du, Knut, og selvfølgelig du som hører på 9-timen denne fredagen.

Nå skal vi til Bragernes kirke, innviet i 1871, tegnet av Ernst Nordgren i nygotisk stil. I Bragernes kirke er det et orgel, det 38 stemmer der. Det bygd I romantisk stil av den danske orgelbyggeren Karsten Lund. Orgelet høres sånn her.

0: med det, velkommen til 9-timen, Susanne Sundfør.
1: Tusen takk.
0: For en start på fredagen.
1: Det er ikke jeg
0: fredagen.
1: Som spiller, altså.
0: Det er ikke du som spiller, det er Kit Down som gjør det. Han er en viktig del av ditt nye album som er ute i dag. Men det allikevel, Susanne, hører et sånt mektig orgelbrus. Hva gjør det med deg?
1: Jeg elsker orgel, ja. Og en av hovedinspirasjonskildene var Hymns Fairs med Keith Jarrett, som et helt album bare med kirkeorgel. Og jeg leste et eller annet sted at, jeg tror det var i en anmeldelse, at det var krevende med så mye orgel, så tenkte jeg, hæ? Eller at det er noe som er krevende for mange å høre på, det skjønte jeg ikke i hele tatt. Jeg synes det er et så vakkert instrument, jeg alltid syntes orgel var så fint. Og så er det jo så allsidig, det, så, det kan bli veldig soft, og så kan det bli veldig hardt og stort. Det rommer så mye da.
2: Ja. Jeg vet ikke hva som skjedde egentlig, men jeg følger en dame i mine reels, som heter Anna Lapwood, som er organist.
1: Ja.
2: Og det er helt utrolig gøy å se, for hun filmer seg selv da, og så er det 100 000, har jeg lyst til å si, spaker man skal dra i.
1: Det er
2: 8 000 pedaler man skal holde rede på og trykke på, og så er det gjerne 4 etasjer med tangenter. Mm. Det er jo et formidabelt instrument som det virker for meg umulig å håndtere det.
1: Mm. Og så er det jo så mye historie også. Alle har jo hørt orgel på skolegudstjenestene i barndommen. Mm. Det er liksom, det er en del av den norske sjela da.
0: Mm. Men er det der ditt møte med kirkeorgelet kommer fra? Så du sa at du har aldri reagert på at noen kan tenke at er det her slitsomt å forholde seg til denne lyden?
1: Nei, altså, skolegudstjenestene var jo veldig, veldig kjedelige. Men det jeg likte var jo salmene, når vi skulle synge, og den orgelmusikken.
0: Ja.
2: Det er noe salmaktig, har jeg lyst til å si. Det er min opplevelse av albumet ditt, Revelations of Divine Love. Kan ikke du si, for det er en utrolig interessant historie, synes vi, hvordan du kom over, altså hvordan plata ble til, altså med tanke på tekstuniverset, og hvor du fant det hen?
1: Ja, jeg fant det i en bok som jeg kom tilfeldig over, for jeg likte veldig godt coveret. Den heter Femina. Jeg husker aldri hva forfatteren heter. Jeg er veldig dårlig på å huske detaljer. Men den heter i hvert fall Femina. Skrevet av en engelsk kunsthistoriker, tror jeg. Og hun tar for seg forskjellige kvinnefigurer i middelalderen. Forfattere, kunstnere, og så videre. Og en av de er Julian of Norwich. Og så synes jeg hun hørtes veldig interessant. Jeg hadde aldri hørt om den før. Og jeg synes det var en interessant titel, Revelations of Divine Love, som teksten hennes hette. Så da kjøpte jeg den, og leste den, og syntes det var utrolig merkelig at noe sånt har blitt skrevet i middelalderen.
2: Ja, for hva var det som var rart med det?
1: Nei, altså mine assosiasjoner til kristendommen i middelalderen er jo liksom død og fordervelse og helvete og så videre, men her er det jo bare it's all love, God is love, all one love, altså veldig, egentlig sånn her all you need is love Beatles opplegg, og veldig, egentlig veldig sånn new age-aktig. Så jeg synes det var veldig interessant at den er skrevet for så lenge siden.
2: For det var det en nonne, eller i hvert fall en eremitt, en mystiker, ja. som denne kvinnen valgte da å mure seg selv inne i et bitte lite rom i en kirke, og der forble hun. Og så hun var vel syk, tror jeg, før dette her, og fikk en slags åpenbaring der hun, som du sier, Susanne, valgte å snu på det, og heller finne det positive og fine i den der bekmørke middelalderen med kristne lover og regler som er helt uhørte.
1: Ja, jeg vet ikke om hun var kontroversiell da, men hun har jo vært kontroversiell etterpå også, så det har jo blitt spekulert i om hun kanskje har blitt gjemt litt bort da, og så gjenoppdaget. Men hun levde jo i en tid med, er det bondeopprøret det hette, i England, og svartedauden. Det var jo mye ganske crazy som skjedde, som jo kanskje kan minne litt om våre tider.
2: Ja.
1: Så derfor så synes jeg også at den den resonerer også I dag, den teksten.
0: Ja. Jeg ble så nysgjerrig, Susanne, på dette coveret, så du sa at det var det som, for du gjør det man ikke skal gjøre, you judge the book by the cover. Hva var det som var på coveret denne boka da, som etter hvert leder deg inn I dette universet med Julian of Norwich?
1: Jeg tror det et bilde av Hildegard von Bingen.
0: Med ingenting.
1: Nei, altså, hun var vel også en mystiker. Jeg vet faktisk veldig lite om henne, det andre som vet mye mer om henne. Men hun var også kunstner. Så det jo kanskje det som ser ut som et kvinnelig underliv. Som med masse symbolikk og sånne ting, og jeg har alltid syntes at sånne ting veldig interessant da. Alt som har med liksom fruktbarhet og religion og sånne ting, og det kommer fra morfaren min som studerte de tingene. Og liksom litt min oppvekst da, der vi snakket mye om fruktbarhetskulten, som vanlig samtale ved middagsbordet. Som jeg ser igjen I jødedommen og så senere kristendommen. Ja. Dette her med livets religion da. Og det jo også litt det som jeg har prøvd å formidle med det platecoveret også, som jo bildet av en kvinne som føder.
2: Ja, ganske
1: I ekstase.
2: Heftig bilde, og det en video som jeg også har sett som også ufattelig sterk. Det må jeg si, men skal vi høre litt fra ditt album som ute I dag, It, I-It-M. Vanskelig ja, å stokke den.
0: Det ikke he, she, it,
2: stokke, it's I-M-U-R. Det I det hele tatt, Knut, så den har vi slitt med. Et par ord om den før vi setter den på, Susanne.
1: Ja, hva skal jeg si om den? Det jo et slags... En ledestjerne da, kan du si, som jeg tror alle vi trenger var, noe enn du vil kalle det Gud, eller kilden, eller universet, ja,
0: kjærlighet. Kan jeg bare, før vi setter I gang?
2: Ja, unnskyld, Knut.
0: Ja. Stopp bilen og bare nyt.
2: Okay, da må vi sette om en gang til. Okay. Jeg trodde du skulle si noe mer der, skjønner du.
0: Ja, det jeg tar å sette inn I rett modus.
2: Ja, jeg helt enig. Ok, nå kommer den.

0: det er jo så vakkert. Det var jo lyttere her, Susanne, som gråt allerede da du kom inn og vi spilte Walls. Og derfor denne oppfordringen her om å bare på en måte la det her synke inn og ikke begå så veldig mye annen aktivitet mens man da har hørt denne sangen her fra Susanne Sundfør og Kit Down som spiller da på dette orgel i Bragernes kirke. Og det som overrasker meg litt, Susanne, når jeg har hørt albumet, jeg hadde forventet meg litt mer sånn knirkelyder og sus og på en måte i anførselstegn litt sånn støy fra kirkerommet og kanskje og spesielt fra orgelpedaler og så videre, men det er teknisk fritt for det.
1: Ja, det er jo kanskje litt sånn charm her og der med orgelet, men det er jo Jørgen Tren som har spilt det inn og mikset og mastret albumet, så han kan jo sine saker.
0: Ja.
2: Bare lur på, altså du er jo etter hvert en meget erfaren artist, har vært overalt og spilt for tusenvis av mennesker i årevis og gitt ut feirede album. Det der å befinne seg i en kirke, altså en ganske stor, Bragernes er ganske stor og den er flott, og å synge, kjenne på stemninga, altså ekko eller hva det nå heter, altså hvordan opplevde du det, Susanne?
1: Nei, altså, Bragernes kirke er jo en veldig fin kirke og veldig god akustikk. Og vi gjorde jo en konsert der på forhånd. Vi gjorde to konserter, en i Tønsberg Domkirke, altså en i Bragernes kirke. Sånn at det var et rom vi kjente til fra før, og så et orgel som Kit kjente fra før. Så da ble det naturlig at vi valgte å spille inn platen der.
0: Ja.
1: Men det er noe eget med å spille i en kirke.
2: Ja.
1: Det er jo...
2: Er det ærefrykt eller noe sånne type ting? Ja,
1: det er jo arkitektur som er lagt for at man skal komme i en viss stemning. Så det hjelper jo veldig på når man står der.
0: Ja. Men musikken, er den komponert på orgelet, eller har man laget det en annen plass, og så kommer man inn i kirkerommet og får liksom høre det i full skala, eller hvordan?
1: Ja. Ja. Nei, det er jo begge deler. Altså, Kit har jo skrevet halve albumet, så, og jeg tror nok at han har jobbet på orgel da. Han bor i Berlin, og så vet jeg at han har tilgang til en kirke der, der han kan øve på orgel, og sikkert sitte og komponere også.
0: Mm.
1: Men for min del, jeg har ikke noe orgel hjemme i stua, så...
0: Ikke kirkeorgel.
1: Nei,
2: liten synthesizer. Men det å sette musikk til tekstene da, av Julian av Norwich, denne kvinnen som jo er, har etter hvert fått en høy posisjon og velfortjent, og måten hun på en måte snudde det vonde, altså fant All You Need Is Love, som du fortalte om i sted, Susanne. Gir det også en ærefrykt? Altså,
1: absolutt.
2: Ikke sant?
1: Ja. Mm.
0: Ja.
1: Altså, jeg føler ikke at det er noe, at jeg kan uttale meg om Julian of Norwich. Det er ikke akkurat en akademiker på området. Eller på noe område, for så vidt. Men så for meg så handler det mer om å tilnærme meg teksten mer intuitivt. Sånn at jeg leste gjennom teksten, og så prøvde jeg å finne sitater som både liksom spoke to me, som resonerte, men også som jeg tenkte at dette her kan funke bra til musikk. Så det var egentlig en veldig sånn intuitiv måte å jobbe på.
0: Men du har jo også sagt i et annet intervju, om det var med NRK, at den plata her har vært en del av en sånn sorgprosess, da det er venninne Gry Hammer, forfatter og blogger, og som sagt venninne av det, men så er det likevel en sånn positivisme i denne tekst, eller i de her tekstene, og det sa du litt om i sted. Hvordan har du klart å på en måte plassert det inn i noe som skulle egentlig være så sorgtungt?
1: Ja, det var jo veldig Gry også da. Hun var jo en veldig positiv sjel, samtidig som hun hadde denne sykdommen da. Og på en måte så tenkte jeg, altså sønnen hennes døde jo i sommer også, han ble bare 18 år.

0: Gry var egentlig i mye lys mot slutten, og på en måte møtte den sykdommen med mot og aksept, og det var veldig, veldig, veldig trist og veldig vakkert å se samtidig. Så ja.
1: Men sorg kan jo også være vakkert i seg selv, og dette høres ut som et verk som andre i samme situasjon som du har vært i, og selvfølgelig Gry Hammer sine nærmeste, og nå med sønnen, kan ha glede av.
0: Ja, jeg håper det. Ja. Og hun ble jo katolikk, jeg lurer på om et år før hun gikk bort. Så det kristne budskapet var jo også veldig viktig for henne mot slutten.
2: Det jeg ser i innboksen vår, altså folk som hører på Nitimen og blir preget av det vi både snakker om, og ikke minst musikken din, folk, adjektivet som går igjen er nydelig. Og denne konserten skal det på, for du skal ut på en liten turné rundt 8.-10. oktober, altså litt over en uke.
0: Ja,
2: det stemmer. Hvordan er det en musikk som da er fra dette albumet, som skal spilles på kirkeorgel, for du skal til en ulike domkirke, altså Bergen, Kristiansand, Nidarosdomen.
0: Ja, og så Stavanger konserthus og Oslo konserthus. Så det er en relativt kort turné, og da skal vi spille hovedsakelig Revelations-albumet med litt innslag.
2: Det er utsolgt, så
1: det er vanskelig å få billetter der, altså. Da må du stå på gata og sånn, søke på Finn. Vi skal snu litt på det nå, Susanne. Vi skal spille en låt som jeg vet at du liker veldig godt, og som hele verden liker veldig godt. Hør på den her. Hæ? Er ikke den fin, eller? Totally Clit som jeg har. Ja, det er jeg.

0: sikkert så lage den videoen, Susanne, der det sånn react to...
1: Det, men altså, ja, det er en folk egen sjanger.
0: Det er en egen sjanger der folk reagerer til musikk. Altså, de reaksjonene denne låta fremkaller hos deg er jo helt fantastisk.
1: Ja, nei, det er tårer og... Altså, for en patos. Og det er ekte.
2: Ja, det er ekte.
1: Og det er det viktigste, alltid.
2: Det er ikke noe ironi. Nei, det er bare å gønne på, og det var koselig å se at du begynte å gråte ganske umiddelbart. Ja. Det var deilig å se. Ja. Og så har jo vi fått spesialbehandling her, som svært få er forunt, Knut. Vi har fått Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, med Susanne Sundfør på anstemmen gjennom store deler av låta. Gud, for så heldig vi er.
0: Men hva er det med denne låta, tror du, hvis vi skal prøve bare analysere det, som gjør at den er så fantastisk?
1: Altså, for det første så synes jeg den er en veldig bra produksjon. Altså, jeg liker låten og trommene. Og like, her er det jo litt orgel. Jeg tror nok ikke det er et kirkeorgel, eller hva vet jeg. Nei, jeg synes det er veldig bra produsert og mikset. Det låter veldig bra. Og så, hun er jo en helt eksepsjonell sanger. Det kommer rett fra hjertet. Og så er det de store følelsene. Altså, alt bare stemmer. De har virkelig, altså det er genistrek, og så ikke minst da, så er det en fantastisk låt. Og det har jeg alltid vært opptatt av som musiker, at man skal se vekk fra, for det er liksom, man kaller det for guilty pleasure og sånn. Det for meg blir sånn, jeg skjønner ikke hvorfor man sier det, men hvorfor skal man være guilty og like Bonnie Tyler? Jeg tror spesielt som kunstner så er det veldig viktig å se forbi de tingene der, og så bare virkelig oppleve kunsten gjennom seg selv, og ikke hva andre synes og sånt, da får man jo så mye mer rike opplevelser da.
2: Ja, og guilty pleasures, det er vi ferdig med for lenge siden. Vi skroter det begrepet en gang for alle. Bare når vi hører på den musikken, for jeg også vet med deg, Susanne Sundfør, er at du kan bli litt lei av deg selv, og derfor har vi alle disse forskjellige retningene, hvis vi kan kalle det det.
1: Ja, det stemmer.
2: At du gjør veldig mye forskjellige ting, og hvor lang tid tar det for å bli lei av deg selv? Altså, nå har du jo et helt nytt konsept nå, som jo er alldeles vakkert. Jeg håper ikke du blir lei av det med det første. Det er egentlig kanskje det som er budskapet mitt her. Jeg vet ikke hva jeg egentlig snakker om nå.
1: Nei, jeg skjønner hva du mener. Jeg gjør det. Men jeg vil si at jeg tror i 20-årene så ble jeg tatt av elektronikavinden. Men sånn utenom det så har jeg jo egentlig alltid vært en sånn 60-70s girl. Jeg har alltid likt Laurel Canyon, jeg likte den rocken. Jeg kommer alltid tilbake til pappas platesamling.
2: Ja, ja, ja.
1: Det gjør jeg altså. Og det er liksom Allman Brothers Band, til og med Lynyrd Skynyrd, elsker jeg. Joni Mitchell, Carly Simon, jeg hørte på henne nå på vei bort her. Det er liksom, det er det alltid.
2: Ja, fordi det er derfor jeg tror det er derfor jeg liker Walls så innmari godt, fordi den startet vi jo med i dag, da du kom inn her, og den gir meg de assosiasjonene til den tiden der. Jeg vet ikke om du er enig med meg,
1: men skrev jeg jo veldig inspirert av Carole King og Carly Simon. Og
2: så du har basen din i behold? Selv om du gjør alle disse rære tingene, så har du liksom det i band.
1: Ja, for det er jo egentlig tre album. Da. Altså, ja. The Brothel, Silicon Veil og Ten Love Songs var jo veldig sånne elektroniske. Ja. Men resten er jo kanskje litt mer sånn preget av det akustiske, og litt mer sånn nostalgi, kanskje.
0: Vi har vært innom utrolig mange temaer, og da du kom hit, før du kom inn i studio, Susanne, så hadde du liksom sagt med glimt i øyet, ja, vi skal vel snakke om døden i dag, og det har vi på mange måter gjort. Og så tenkte jeg sånn her at det er en sånn sak som har gått denne uka her, som kanskje er sånn, nesten en naturlig ta opp med gjest, uansett hvem det er. Hun dama i USA som skulle henrettes, men som overlevde disse.
1: Det var jeg som foreslo det.
0: Du foreslo det som tema, og det er nydelig på en fredag, litt sånn nytt på nytt-aktig take
1: på det her. La meg bare få si det, at det er vestlending i meg. Jeg har begynt å si det mer, fordi nytimen er ofte veldig koselig, og så skal man snakke lett om ting. Ikke noe galt med det, men da synes jeg det er veldig lei å si, men hva om vi snakker om blir død, for eksempel hun stakkars dame og sånn, overlevde
2: Ja, faen, men det, vi fikk jo en diskusjon ut av det, Susanne, da ja. Du kastet inn som mulig tema, som nå har jo blitt et tema, ja, takknemlig for det.
3: I love it.
2: Hva skjer med hun dama? Altså nå, jeg vet ikke hvordan helsetilstanden hennes er nå, men jeg husker jeg leste et eller annet et slags dilemma som tenker i USA, hevet, hadde jeg nær sagt, inn i diskursen. Hvis du først har fått dødsstraff, du får straffen din, det har hun jo fått, men hun overlevde, burde hun ikke da, har hun ikke fått straffen sin? Burde hun ikke nå få lov til å vandre videre ut i verden som et fritt menneske, tenker jeg. Er ikke det en artig tanke?
1: Altså, jeg tenker bare at det må jo være noe av det ondeste som menneskeheten har funnet på, ja. Er dødsstraff.
2: Ja, ja.
1: Og jeg hørte på en fyr som sa det at det verste med dødsstraff, eller grunnen til at han ikke kunne være for det, var jo at man kan ta feil. Og bare det at man kan ta feil, gjør at det kan ikke være et alternativ.
2: Nei.
1: Så, men jeg får en helt absurd nyhet.
2: Ja, det
1: har jeg aldri hørt noe lignende.
2: Jeg har bare lyst til å si det også, og med en gang vi begynner å drepe folk, altså gjennom dødstraff, så er vi jo ikke noe bedre.
1: Ikke sant?
2: Enn de som da faktisk har begått denne grusomme handlingen til å begynne med, så er vi like gode, og vi vil jo være bedre enn de.
1: Mm.
2: Ja, ja, ja.
0: Takk, Susanne Sundfeld, du med å vri 9-timen.
1: And on that note.
2: Yes, yes.
0: En litt mer ikke-koselig retning, det kan vi alle trenge en gang iblant. Takk for nydelig musikk.
1: Tusen takk for at jeg fikk
0: komme. På turneren din album Revelations of Divine Love er altså ute nå. God helg til deg, Susanne Sundfeld.
1: Tusen takk og ligeså.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakk med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio. Dette Nytimen med Knut Folkestad og Sean Henrik Mathiesen på NRK P1.

0: London Beats, I've been thinking about you.
1: Vi har en hel haug med fine meldinger I forbindelse med at Susanne Sundfør var gjest I dag. Ja. Vi inviterer henne gjerne tilbake igjen, som flere lytter her oppfordret til. Og så gikk hun ut I ekstase etter å ha fått lov til å ha vært med og hørt Bonnie Tyler's Total Eclipse of the Heart. Rune var sikkert I ekstase både den hørte låta, men ikke minst fordi låta tok han tilbake til 1992. Da fikk Rockerune, som man kaller seg, kyss på kinnet av Bonnie Tyler på Oslo City under CD-signering der.
0: Fantastisk. Ja, det innbiller meg at du, Knut, med din, du jo opptatt av musikk og kanskje spesielt Kiss, du må da ha vært, har du noen autografer av Kiss-gutta?
1: Ikke som jeg fått der og da, fordi jeg måtte faktisk avbryte mitt signeringsønske på nettopp Oslo City I 1992. Kiss var der for å lansere og promotere albumet Revenge. Da dro jeg inn I køen der, og det var altså sånn et trøkk at jeg ble skvisa ut. Jeg vet ikke hva, det her klarer ikke jeg. Det var vel 22 år,
0: ja, noe sånt.
1: Noe sånt. Ja. Og måtte klatre over en disk på Narvesen-kiosken der og velte marsipanbrød og lohengrins utover hele disken, fordi jeg klarte rett og slett ikke trøkket, men hang litt rundt der, tok noen skikkelig dårlige bilder med et engangskamera, og har de bildene den dag I dag. Det var veldig mange andre Kiss-fans, som sagt, som var der, det finnes jo masse historie ute om akkurat det. Jeg ser på en sånn gammel post om det, at det var en som var der, også med engangskamera, og han hadde på seg sånn Henry Choice t-skjorte.
0: Oh, ja, den, det gikk vi med da.
1: Ja, ja, og det trodde Gene Simmons om at det var et band.
0: Oh, ja. Henry Choice. Oh, ja.
1: Henry Choice.
0: Det jo helt nydelig. For, men, så du fikk noia, rett og slett, orket ikke stå det, det var litt leit.
1: Ja, samme år som Rockerunder fikk kyss på kinnet der.
0: Jeg har hørt din historie, jeg kan heve den med min nå Og Knut, jeg husker, det var på 80-tallet en gang, så var altså Jannicke på Fakkelsenteret. Jannicke Jarlum var på Fakkelsenteret på Jessheim, i musikkforretningen der, og det var så mye folk at vi visste ikke hvor vi skulle gjøre oss. Litt sånn som deg, men jeg sto I det heldigvis, og fikk da en vimpel signert av Jannicke. Det var altså helt I rått, husker jeg.
1: Kan noen av de som hører på 9-timen topp den historien I dag? Da må du inn I appen NRK Radio og skryte uhemmet av møte med kjendiser.

0: Synnevo der, Knut, kan det tenkes at du I Oslo City I 1992 klatret over rockerune? Kanskje du tråkket på den, eller dyttet den bort I det du fikk panikk, fordi han var jo også der!
1: Helt fantastisk. Ja. Ikke bare fikk han et kyss av Bonnie Tyler samme år, men møtte han også Kiss I 92. Ikke bare på Oslo City, men også på hotellet etterpå. Autograf og bildeskriv rockrune, var det Hotel Continental, tror jeg. Mulighet nummer to bydde seg.
0: Det flere kjendismøter her. Turi møtte til på 70-tallet Festus fra Kruttrøyk I Skien, faktisk. Han fikk stor klem. Det var Festus I
1: Skien. Jeg på Asker da. Ja. Jeg møtte Erling Braut Haaland
0: Oi,
1: I natt. Først skrøt jeg selvfølgelig av hvor god han som han må gjøre, så sa jeg til han at han burde droppe søksmålet mot Norwegian, og at han som stor idrettsøver og forbilde heller burde ta det med et smil. Han skulle tenke på det, sa han. Så bra, Asker, at du tør.
0: Ja, det nydelig. Og så snakket vi om I går. Herregud, bra. Ja, det var nydelig levert.

0: Det var Fadnes der med Shallow Waters.
1: Skulle du alt var timet til rett slag, for nu er klokka 10. Det betyr nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
2: Som starter på Stortinget. For dronning Mette Marit blir ikke med på den offisielle åpningen av Stortinget I dag grunnet sykdom. Ifølge slottet det snakk om en luftvegsinfeksjon. Det blir skrivet historie når kong Håkon I dag skal holde sin første trontale som konge. Trontalen skrivet av regjeringen og tar for seg regjeringens politikk for det kommende stortingsåret. Det sier NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
3: Han var jo med på det for første gang da han var 18 år, for 35 år siden, rett etter at, eller det år han ble kronprins. Så han har vært med på dette mange ganger, han har til og med helt trontalen en gang I 2020 da kong Harald var syke. Men denne gangen det også helt annerledes, fordi det han som sentrum for høgtida, det han som konge.
2: Og stortingsåpningen klokka 13, og du kan følge den I NRKs kanaler. Til Telemark nå, for det kan ta flere dager før de evakuerte får flytte hjem I Porsgrunn etter storbrannen I et lagerområde. Kommunen har åtvaret om eksplosjonsfare og flygende gjenstander fra brannen I lagerområdet vest for sentrum. En mann I 40-årene fra Sunnmøre dømt til fengsel I ett år for mishandling I nære relasjoner. Ifølge dommen var han I flere år voldelig, truende og krenkende mot sonen sin. Mannen erkjente ikke straffskyld under rettssaken mot han, men retten la vekt på forklaringer til barnet og en rekke vitneforklaringer. I tillegg til fengselsstraffer må mannen også betale 120 000 kroner I erstatning til sonen. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går sammen om å foreslå nye kutt I drivstoffavgiftene ut året. Arbeiderpartiregjeringen sier nei til å kutte I avgiftene for å gjøre bensin og diesel billigere, mens Høyre har snudd I saker siden de stemte for kuttet som var fra mars til september. Etter at USA og Israel angrep Iran sist vinter, har oljeprisen svinget og øket kraftig. Så sport, de norske fotballherrene må omstille seg kjapt. Det den klare beskjeden fra NRKs fotballekspert Bengt Eriksen etter sjokktapet mot Wales I går kveld. Norge tapte 1-2 I nasjonsligakampen som de fleste hadde ventet at Norge skulle vinne. Neste kamp mot Portugal søndag kveld.
4: Det Portugal borte, det jo ikke uslåelig, men det blir jo en verre øvelse det, men det norske laget har alle muligheter, så fremt alle påskrudd, så fremt alle litt fremme I skoa. I går ble det veldig, Ståle Solbakken kalte det for jordete, jeg synes det var daft etter at de skåret, og det du vinner, det heter fotballkamp, da må du ta I litt, og det gjorde vi ikke I tilstrekkelig grad I går, så hvis vi gjør det mot Portugal, så mulighetene gode.
2: Det var nyhetene, det noen I ni-timen som påskrudde og fremme I skoene.
0: Altid. Jeg merker at du også har vært I dag, Knut.
1: Og ja. Men litt av forjordet kan jeg også være på en fredag. Det lov.
5: Ni-timen med Knut Folkestad og Sjån Henrik Mathesson

0: Kent Dom Andra. Nu blir det mye kiss i monitor, men jeg ble jo Facebook-venn med bassisten i Kent, Martin Skjøld. De var i Bodø for mange herrens år siden. Da var han DJ på en rockepub scene på kvelden og spilte masse kisslåter. Så jeg tenkte, så kult at vi deler samme musikkinteresse. Så da jeg kom hjem fra denne kvelden, så gikk jeg inn på Facebook og skrev takk for et bra DJ-opplegg. Kiss loves you, og så videre. Og så... Anna har ikke hatt med, men vi er fremdeles Facebook-venner, for det tar seg ikke ut, så plutselig er det slett venner der.
1: Nei, det går jo ikke an å gjøre. Og, men, yes, men Hans, fikk du noe svar av han, eller bare ble dere venner?
0: Nei, jeg vet ikke om vi har meldet noe i ettertid, men jeg vet at han er veldig opptatt av fotograferingens kunst nå for tida. Og apropos da, denne Kiss-referansen blir det siste gang, for Kenneth var også på Oslo City i 1992. Vi hørte jo om en som hadde på seg Henry Choice t-skjorte, og Gene Simmons trodde det var et band. Her er da Kenneth i 1992 kledd i pumpel og pilt t-skjorte, og Gene Simmons kommenterte den med å dulte bort i Paul Stanley og si «Hey Paul, look at those funny guys!» Så pumpel og pilt, ja, det var funny guys.
1: Torun har en sterk melding her, må jeg si. For nesten nøyaktig 10 år siden var jeg på kollegatur i Bodø, der det blant annet var en busstur, husker ikke hvor, men det som har brent seg fast er at fyren som etter hvert gikk av bussen, nemlig var ingen ringere enn Knut Folkestad, en stor opplevelse. Husker du den episoden, Knut? Husker du den gangen du...
0: Tatt en del buss i Bodø, gått både inn og ut, men lite visste jeg at jeg var på samme buss som selveste 9-timen-lytter Torun, skulle jeg visst. Skulle jeg fått autografen din, Torun?
1: Ja, det var det du burde ha gjort.
0: Flere har, som deg, fått autografen til Jannike, altså Gry Jannike Jarlum, skrevet med sprittusj på armen. Dette var på 80-tallet. I voksen alder møtte hun igjen. Denne gangen som instruktør på spinningtrening.
1: Ja, ja, det er nettopp.
0: Og da lurer du på, hvem er spinninginstruktøren? Er det Jannike, eller er det du som har skrevet melding, som har møtt henne på spinningtrening?
1: Jeg så for meg, Jannike, umiddelbart en siste melding her. Hei, jeg er blodfan av AHA, og vært det siden 1985. I 2008 hadde AHA-konsert i Royal Albert Hall, hvor jeg og min mor var og hørte ham. Først hadde det vært bandmedlem med soloptreden, før de spilte fra sitt kommende album, Foot of the Mountain. Dagen etter konserten gikk jeg og min mor langs Londons mange parker, møtte Morten Harket, han kom ruslende, fikk tatt bilder og en haug av autografer på CD.
0: Ikke det
1: nydelig? Men jeg er så glad her for at du, Ingvild, drar fram albumet Foot of the Mountain, som jeg mener er et av de aller beste albumene de ga ut. Det er min favoritt etter Scoundrel Days. Er det et undervurdert album av AHA der?
0: Det kastet det ut som en liten brandfakkel. Jeg synes det var så veldig typisk AHA, var at de hadde solooptreden hver for seg først, og så en Foot of the Mountain gjennomgang der de spilte det. Det, liksom, det sier litt om dynamikken i AHA.
1: De er tre sære karer altså, for en gjeng der. Men du, jeg ble så glad for, igjen, jeg sier det, Foot of the Mountain, et av de mest undervurderte albumene AHA har gitt ut. Det er fantastisk. Der valgte de en ny liksom, elektropop deilig retning, old school, vil jeg si. Så jeg har bestemt meg for at jeg vil spille en låt derfra, Knut. Jeg har valgt meg Real Meaning. Dette er AHA, Magne Furholmen og Paul Vogt og Savoy, selvfølgelig, som har skrevet låta. Den er helt nydelig.

0: når du har plukket fram den aha-låten fra Foot of the Mountain-albumet, Sean, så var min første tanke etter hvert som låta utfolder seg. Ja. Nå skjønner jeg hva Chris Martin mener når han sier at han hørte mye på aha, for det kan du faktisk også høre i mye av Coldplay den dag I dag.
1: Ja, det en god observasjon, men dette jo aha I litt sånn old school-varianten med synter og alt mulig, og nei, gud, det synes den helt fantastisk.
0: Vi startet dagen I dag med at du sa med hyllest og glede I din røst at du hadde fått besøk av to unge rørleggere full av ungdommelig entusiasme og pågangsmot, rødde ut et gammelt boblebad, fikk installert et nytt dusjkabinett, og den samtalen kunne gått I ulike retninger. Vi var innom et par av dem, der det å være så glad I unge gutter var I retning vi tok. Men da var vi inne på rett og slett den yrkesstoltheten og gleden du da observerte hos de her to rørleggere.
1: Jeg så glad for at du tar opp dette her igjen, for jeg har litt mer å si der, eller jeg vet ikke helt, men jeg bare, jeg har noe, av en eller annen grunn så har jeg noen flere unge gutter, og når jeg sier unge gutter så mener jeg sånn 25-26-åringer som I livet mitt. Jeg har en immari fin fysioterapeut som jeg går til for å få orden på mitt meniskutfordring, som jo du også sliter med, Knut, men nå jeg under behandling, og han også en sånn ung, blid, litt sånn flott, høy fyr, som så søt, og så blid, og så positiv, og litt sånn søkende også, som gjør alt sammen med de der gutta I går som var rørleggere, unge gutter, men litt sånn søkende på en fin måte, som gjør at jeg føler meg gammel, men på en bra måte, hvis du skjønner hva jeg mener.
0: Ja. Og det heier vi selvfølgelig på, men kan det være at de her I en fase der samfunnet enda ikke har brutt dem ned? For det frykter at vi som medmennesker også med på å tenke, ja, men ok, det fint at du hyggelig og søkende og gjør jobben din, men etter hvert så vil du skjønne, ja, men jeg kan dessverre ikke være like hyggelig og I møtekommende mot alle, det har jeg ikke tid til, fordi jeg må også stemple inn sånn og sånn, og det skal loggføres, og så videre, og så videre, så jeg må dessverre være litt mer overfladisk neste gang vi møtes. Når det blir 32 og har vært I jobben I 7 år.
1: Ja, da de ferdige som hyggelig. Ja, kanskje du har rett til det, at sammen, de har ikke blitt regnet på av mørke skyer. Mm. Samfunnet har ikke klart å slipe de ned som det grove sandpapiret det kan oppleves som. Jeg tipper du har nok noe I rett I det, men det får meg til å igjen bare sette enda mer pris på det, og jeg synes at vi andre også, som blitt gubbete, vi kjerringer og så videre, at vi må litt sånn begeistring I hverdagen, altså kilder til begeistring, det der med man, som vampyrer, synes jeg vi skal suge til oss denne nydelige, duggfriske...
0: Ja, men det ikke nettopp denne vampyr-opplevelsen du beskriver som suger kraften ut av det?
1: Ja.
0: Det sånn, og dermed blir de slitt ned av samfunnet, og de blir sandkorn i tannhjulet de også. Men var det du som sa det I forbindelse med et av dine møter med unge fremadstormende gutter, at det du skal gjøre hvis du skal bli operert av noen, så skal du bli det, ikke av en gammel overlege som har brillene langt ned på nesetippen, men av en ung som har vokst opp med dataspill og så videre.
1: Helt riktig, jeg hadde noen magetøbbel, og det synes jeg var veldig skummelt, for det kunne I verste fall ende opp med utlagt tarm. Men det skjer bare, det skjer nesten aldri, men det kan skje. Og da sa legen min at en lege I 40-årene, sånn 40-50-ish, perfekt, fordi de har vendt seg til det å bruke joystick som en Playstation eller en Xbox, fordi det sånn man nå bruker, ikke sant, med datamaskin, hva heter det, robotoperasjoner, så det det som triks, ja. Så 25 jo litt ung, kanskje, jeg vet ikke om det jeg vet ikke, om de, da, for nå det vel mest spill på telefon, kanskje.
0: Ja, men det sånn det kommer det til å bli I fremtiden også, at de bare går inn I tarmen din ved hjelp av en telefon.

0: Ja, brukte du den anledningen sånn til å lage en liten musikkquiz?
1: Ja, det gjorde jeg. Hva heter bandet til... todelt quiz. Ja. Der, hva heter det nye bandet til Åge Aleksandersen? Og hvilket annet band enn Violet Road er det som danner dette nye bandet til Åge Aleksandersen? Kan du svare med
0: ja, ja, det kan jeg, fordi vi hadde jo Åge Aleksandersen som søndagsgjest. Han snakket varmt om Violet Road, og han snakket også varmt om The Impossible Green.
1: Bra svart.
0: Som det andre bandet som utgjør Åge Aleksandersen sitt nye band, som heter...
1: Åge og Svarttrosten.
0: Svarttrosten.
1: Ja, ja, ja. Men Åge og Svarttrosten heter det. Jeg tror du må ha med Åge og Svarttrosten.
0: Ok.
1: Tror jeg, det mener jeg ganske bestemt.
0: Ja. Her for de som med i musikkquizen, gå inn i quizreglene og se hva som skal godkjennes eller ikke. Vi har jo mange fine lyttere som bidrar til programmet, og på sett og vis også drar oss fremover. Trine her henger seg på din observasjon sånn, av unge, entusiastiske arbeidsfolk, og det skal vi heie på. Og hun har da en snekker, som er på en måte hennes. Han, eller hun kanskje, nok en mann da, cirka 70 år er han, har fortsatt beholdt den samme positive og gledesspredende innstillingen til jobben han gjør.
1: Oh, ja, ja, for det er jo ikke noe, jeg mener ikke å skille på noe her, eller lage et skille på at det kun er unge, flotte gutter på 26 som er de hyggelige å møte, overhovedet ikke. Men interessant innspill her fra Tore, synes jeg, som tyder på at det var en bra ting at jeg sa det, for han skriver, takk for at du får oss til å komme lettere ut av skapet, sånn. Disse herlige herremennene tidlig i 20-årene er viktige, altså, ja, og så, jeg nevner også at jeg ikke hadde plakater av Samantha Fox på rommet mitt i ungdommen, og jeg snakket om det her om dagen, men det hadde jeg altså ikke, det var Kylie Minogue jeg gikk for. Men det er åpenbart et behov der ute for at vi menn i en viss alder kan da se positivt og snakke opp disse ungdommene på 26, gjerne gutter, flotte.
0: Lytter Rune tok deg fullstendig på ordet 100% og har svart. Åge og Svarttrosten fra Rune Andreasen, postboks 33. Ja, du får en hilsen i alle fall fra oss, Rune. Takk for at du hadde riktig svar der. Og apropos den kontakten vi har med dere som hører på 9-timen, jeg sto jo frem her selv som en person på jakt etter en ny type klesplagg som jeg trodde ikke fantes. Ja. Nemlig en One Piece regn...
1: Kjeledress.
0: Bare regn, at det er laget av regn... tett materiale.
1: Men det er jo det alle barna går i, da, i hvert fall når de er i barnehagen.
0: Nettopp, men finnes det for voksne? Og ja, det gjorde det, og jeg fikk noen gode innspill, til og med en link der jeg klikket inn og bestilte denne varen.
1: Har du gjort det?
0: Og vært og hentet den, klikk og hente aktiv opplevelse, veldig enkelt og greit har det blitt, og har også prøvd den på.
1: Hvordan sitter den?
0: Den er litt vid, men den var litt... Det var noe John Travolta over det.
1: What? Det er vi med... Hvordan?
0: Nei, jeg vet ikke, altså med det å ha sånn hel... Det føltes som jeg var på 70-tallet et sted.
1: Wow!
0: Det er kanskje derfor den John Travolta-referansen kom til meg. Men jeg gleder meg som et barn da, til å teste den ut i... Jeg håper det blir forferdelig regnvær i løpet av noen få dager, så jeg kan få sykkel til jobb i denne one-pisen. Og den har sånn 20 000 i sånn vannsøyle, så den skal være 100% vanntett.
1: Er det sånn gummistoff, eller er den noe sånn annet?
0: Nei, en blanding av gummi og noe annet.
1: Okay. Jeg gleder meg til å få rapport fra hvordan du opplevde det.
0: Og bildet.
1: Og selvsagt bildet.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av våre.
0: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK.

0: Ja, bra låt fra Mai her, Try to Forget You, som er vel en slags contradiction in terms, en selvmotsigelse. Hvis du prøver å glemme noen, så vil jeg tenke at bare den oppgaven å gjøre det, vil minne på vedkommende.
1: Med veldig godt innspill der, Knut, så kanskje Mai skal tenke seg om neste gang hun lager en låt. Var det i budskapet ditt?
0: Nei, det var vel bare et slags tafatt forsøk på å intellektualisere popmusikk.
1: Ja, men det liker vi. Vi liker det, og tenker litt rundt det vi faktisk hører og
0: på sikt nytt. Vil det kanskje gjøre oss til bedre mennesker.
1: Ja, jeg tror også det. Jeg helt sikker. En annen ting som ofte gjør oss til litt dårlige mennesker er jo låtkamp, Knut, for da kan vi jo bli litt ferdig med hverandre. Vi kan gå inn i konkurransemodus viking. Har jeg lyst til å si at vi kan gå inn i.
0: Men samtidig en fantastisk måte å la lytterne få lov til å stemme på sin favorittkandidat. Det er fredag, det er låtkamp i dag. Er temaet høstlåta?
1: Ja, høstlåter i bred forstand kanskje, altså det er jo åpen for tolkning som det alltid er når vi har låtkamp, men høst er liksom overbyggende tema her. Du som hører på kan jo gå inn i appen NRK Radio allerede nå og stemme på det du ser at er din favoritt, så skal vi jo spille låter og sånn etter hvert.
0: Ja, og kanskje akkurat når favoritt eller kandidaten blir spilt, at du skjønner, ok, jeg trodde jeg likte og ville høre den, men du går for noe annet. Så snikk titt i appen NRK Radio mens du hører Zimmermann og Riper i lakken, og så er det straks klart for låtkamp.

0: Zimmermann.
1: Wow!
2: Cool! Sjeldne feedback, det liker jeg å oppleve.
0: Det jo helt merkelig.
1: Men, Sjål begynner med en gang.
0: Der du, hallo Tarjei. Men hva skjedde nå? Veldig rar lyd her nå,
3: eller? Ja, det kjemperar lyd.
0: Det ikke det?
3: Vi en boks?
0: Ja, vi plutselig i en boks, jeg vet ikke hva som skjedde.
1: Jeg sender fra verdensrommet.
0: Ja.
2: Eller Bergen, som det også kalles.
0: Ja, ja, ja. Det noe... Nå kommer Olav inn her, vår eminente tekniker.
2: Jeg elsker når det dramatisk.
0: Jeg vet det, det en
1: dramatisk start på. Nå høres det vanlig ut,
3: eller? Ja, det jeg.
0: Det Marte Stokstad.
1: Kom igjen, Marte.
0: Der, vet
3: du. Det var meg, jeg hadde feil headset.
1: Jeg skjønner deg så godt, Marte. Nå jobber du allerede nå jobber med å syke oss ut med dårlig lyd, har med seg halvdårlig låt, men skal ta oss på syken altså.
3: Jeg har med en kjempegod låt,
0: ja, det bra.
3: Vi går til å vinne.
0: Tarjei Strøm, Marte Stokstad har kommet inn i studio, det fordi dere skal ha 9-timen i helgen, men før vi kommer så langt så skal vi jo battle. Mm. Vi skal ha låtkamp, som jo en tradisjon på fredager, veldig spennende. Og Tarjei, vi har plukket ut deg som åpner i dag.
1: Ok, ja. No pressure. Altså høst er tema, det kan gå alle veier. Jeg bor jo i en tradisjonell høstby, for spesielt interesserte her i Bergen altså. Kunne valgt mye fra egen Bergens katalog, men jeg har gått for den feelingen vi alle har når det blir høst. Da vil vi vekk, vi vil bort, vi vil ha det litt bedre. Man vil kanskje i mitt tilfelle, og kanskje flere lytteres tilfelle, til et spesifikt sted. Vi vil gjøre dette.

0: Her er du god.
1: Ja, ja, jeg kjente det.
2: Du får ikke lyst til å føre til Mexico når du går inn.
1: Nei, ja.
3: Færa nordover og høre på dette.
1: Veldig etter deg inn i høsten.
3: Ja, ja, det var sterkt innspill der, Marte, det må jeg si. Jeg skal gi folk en opplevelse av at nå kan vi puste litt ut, fordi vi har jo da tross alt måtte sove hele september, som har vært en tung og vanskelig måned. Nå, folkens, nå kan vi puste ut, og så kan vi våkne. Riktig nok til en litt sånn vanskelig og lei og trist låt, men lall.

0: Wake Me Up When September Ends.
1: Ja, men har jeg tatt feil klipp eller tatt det? Han skulle jo synge her egentlig.
2: Ja, ja, men det var i hvert fall...
0: Stem på denne låta først.
3: Syng selv da.
4: Det villeste jeg har hørt, Green Day spiller alt de har, og så kommer det fra nord. Wake Me Up When September Ends.
1: Ja, det er, men det var det som var låta min. Jeg vet det, og det er den beste låta her i dag, selv om innsalget ble litt rart nå. Du må ha klippet ut feil sted. Men det er greit, vi går videre, Knut, så ser vi hva du har å stille opp med i dag.
0: Og som vi var inne på, høstlåter kan tolkes på i den videste forstand, eller helt konkret. Her er det norske bandet Høst, og låta heter For sent å angre.

0: Hør på dette trommebreaket der, Tarjei Strøm.
1: Du spiller på alle strenger her nå.
0: Altså, helt konkret, høst med for sent å angre. Ja,
2: det nydelig. Ok, du smør på inn I appen med deg. Finn fram til avstemningsknappen på, altså 9-timen selvfølgelig, dit må du jo først.
3: Men hva med høst på høst?
2: Høst på. Hva med å våkne opp etter hele september, folkens?
1: Kan vi bare reise til Mexico?
2: September, when...
3: Hvilken mat
1: høst skal du? When September ends.
2: Dette gikk jo I sur.
3: Det blir spennende.

0: Tyler med Water her i 9-timen. Marte Stokstad, Tarje Strøm, Sjån Henrik Mathieson, Knut Folkestad er midt inne i låtkampen. Det er dere som hører på 9-timen nå, som ved hjelp av appen NRK Radio skal avgjøre det hele. Hva er det du, Tarje, som startet med din kandidat? Da har du muligheten til å friske opp minnet og sank noen stemmer på tampen.
1: Ja da, det er jo høsten som er tema. Da er det klart at vi alle sammen pakker alt det vi har i sekken og reiser med Lynni til Mexico.

0: komme seg på rett kjøret.
1: Ja, den meksikanske trompeten også som fargelegg så fint her I bakgrunnen. Ja.
0: Marte, du har høst på høst på høst på høst.
2: Jeg har tatt den ultimate høstartisten Leonard Cohen sin låt Everybody Knows. Plassert den da, eller jeg har ikke plassert den, men Kari Bremnes har gjort en versjon av det, som den ultimate høstartisten her I Norge. Og sammen så blir det høst på høst, høy krage og dype rødvinsglass. Og alle vet jo det.
3: Alle vet jo
0: Alle vet jo det.
2: Alle vet jo det.
1: Det sånn det.
2: Det sånn det.
0: Det en sannhet. Det faktum.
2: For en oversetting av teksten også. Ja,
1: everybody knows.
4: Men nå gleder jeg meg til innsalg til Sean, for du har også valgt en låt med eller uten vokal. Det var litt uklart til innsalget.
0: Jeg vet ikke hva jeg holdt på med. Pussy.
2: Du vil ikke vinne, du?
0: Nei, jeg skal jobbe litt med innsalget mitt, det helt sikkert. Det I hvert fall Green det jeg valgt. When, wake me up, when September, when, when...
2: Hva skjer da?
4: When September, when?
0: Ja, det det nyeste prosjektet jeg skal begynne å ta tak I. Men nå det oktober da, da kan vi våkne, for vi ferdige med september. Ah. Ah. Nei, det det samme? Nei, der kommer den. Det en nydelig låt da.
4: Mått navel der altså, When September, when?
1: Jeg har gått helt konkret inn I norsk tolkning av bandoppgaven Høst. Bandet Høst, norsk progressiv rock, hard rock fra tidlig 70-tall. Inne medlemmer Bernt Bodal slo seg jo sammen med Kjell Inge Røkke. Han I dag mange millionær bosatt I USA. Majoritetseier I American Seafoods, men lenge for det så lager han blant annet denne låta.
0: Rock, altså, det jo helt sjukt. Og klokka I gang allerede.
2: Jeg er spent.
0: Altså. Okay, jeg vet ikke noe. Jeg har ikke undersøkt noe som helst. Så jeg...
2: Oi. Der gikk gangen.
0: Oi, oi, oi, skal vi se her da. Nå det jeg som setter på den igjen, ja. Nettopp. Oi, skal vi se. Nå surer jeg veldig her, men jeg
2: straks... Kan du minne om at det du som gjør teknikken her, Sean?
0: Ja, det jo en soleklar vinner her. Og jeg føler at en forbannelse har blitt brutt I dag. Nemlig 56% av stemmene, så jo det til deg, Martha. Og alle vet alle jo det, Kari Bremnes.
2: Oi, nå ble jeg så glad fordi folk enige, men jeg vil jo høre låta en gang til. Denne I slagstøvler I regnværet, så går jeg og hører på denne mens jeg går tur med hunden.
0: Bra jobba, gutter. Det var Marte som vant I dag.
2: Åh, gøy.
0: Det en bra gratulering.

0: fra albumet Cohen på norsk. Jeg lurer på om også CC Cowboys er med på den tolkningen som Kari Bremnes har gjort av Everybody Knows.
1: Var du med på å tolke den noen gang, Ronny?
2: Tolke Leonard Cohen, nei, det har jeg aldri erfart.
1: Nei, ok, nei, jeg tenkte jeg bare skulle spørre.
2: Nei, i tilfelle jeg hadde en sånn skjult Cohen-cover liggende. Ja. Nei, vet du, han har jeg aldri coveret. Men jeg drømmer om å reise til hans favorittgreske øy Hydra.
1: Ja!
2: Så det står på, og det, så det står på go-to-lista mi over plasser jeg har lyst til å besøke i verden, for der er det ingen biler, og ja, og kunstner liv, og masse sånt. Ja, liksom, der har Cohen holdt hus, og bla, bla, bla.
1: Du som har vært så mye nede i de strøka, så har du ikke fått somlet deg til å besøke den øya.
2: Nei, men jeg har vært på naboøya Spetses, som ligger litt lenger ut med båten fra Aten. Helt fantastisk. Helt fantastisk. Så, det, så jeg har vært i området.
1: Ja, ja, men det er bra.
0: Men litt av den varme, fine høstfølelsen skal du jo gi oss her i NRK P1 når det blir fredag med Ronny ganske så snart. Hvis vi sier at vi skal føre nyheter for ditt program med Ronny spiller Katrine and the Waves, hva tenker du på da?
2: Da tenker jeg på at Katarina fra Katrine and the Waves skal spille i Førde i morgen, så jeg på.
1: Ja? Er det sant?
2: Ja, det 90s party i Førde, og Katarina, formerly Katarina and the Waves, hun skal spille da live, så der blir det nok full fest på hotell i Førde i morgen, antar jeg.
1: Fantastisk, det blir festet, det blir morsomt.
2: Eller er det i dag?
1: Ja,
2: samme det.
1: Tusen takk, Ronny.

0: det är Katarina and Waves, vet du, och hennes låt som heter Walking on Sunshine på NRK P1 när klockan nu är bicka 11. Och det betyder att jag som heter Ronny ska underhålla dig i 2 timmar framöver här på kanalen och gläder mig till det. Men först så ger jag ordet till Johanna Kolås som sørger för att du är uppdaterad på nyheterna. Vi startar i Nordsverige.
1: För där dödde en norsk man i 60-åra under jakt denna vecka. Ifølge det svenske nyhetsbyrået TT ble mannen skåten, men omstendet rundt hendinga som skjedde torsdag ukjent. En annen mann i 60-åra som også var med i jaktlaget pågripen. Svensk politi etterforsker saker som drap eller grovt aktløst drap. I dag signerer regjeringen og organisasjonene i arbeidslivet en ny intensjonsavtale om bruk av kunstig intelligens. Målet å få arbeidsgivere å tilsette med på felles spilleregler for hvordan KI skal bli innført og brukt på norske arbeidsplasser, det sier statsminister Jonas Gahr Støre.
2: Dette handler om mennesker. Det handler om deg og meg på jobben. Hvordan vil arbeidsplassen påvirkes at det kommer ny teknologi? Nå kommer KI med kjempekraft. Det kommer til å påvirke produktivitet, og det kommer til å påvirke veldig mange arbeidsforhold. Og da det at vi nå trekker arbeidslivets organisasjoner, de som der hvor folk på jobb organisert, arbeidsgivere i ulike sektorer, sammen for å snakke om det, det den beste norske tradisjonen, og det jeg kaller et konkurransefortrinn for oss.
1: Kina og Russland har økt etterretningsarbeidet langs norske kysten, det opplyser politiets sikkerhetstjeneste. De fremmede stormaktene spesielt interesserte i kritisk infrastruktur og militær aktivitet, sier fagdirektør Jon Fitje Hoffmann i PST.
3: Og det kan være både for en generell kartlegging, og det kan jo også være for en eventuell forebuing til sier potensielle sabotasjeaksjoner hvis det vil se seg interessert i det.
1: PST ber nå folk følge med, og Kystverket ser en markant øke i hendinger som blir meldt inn til deg, sier direktør Einar Vike Arseth.
4: Det vi får vite av andre myndigheter og havnene er at det er en øke aktivitet knyttet primært til det digitale domenet. Og så er det jo en del maritim fordekt etterretningsaktivitet som man må ha et bevisst forhold til, og ikke være naiv.
1: Danmarks tekniske universitet har blitt utsatt for et hackerangrep og informasjon om 200 000 nåværende og tidligere studenter og tilsette kan være på AVG. Universitetet kan ikke si noe konkret om hva slags informasjon som lekka, men at det snakk om en større mengde data. Sport nå, for etter 6 år forlet den norske handballstjerna Henny Reistad det danske storlaget Esbjerg ved sesongslutt neste år. Det bekrefter klubben i dag. Det ikke kjent hva klubb Reistad som kåret til verdens beste handballspiller skal spille for. Det var nyheten i det, nå til verdens beste radioman Ronny.
0: Hanna, tusen takk. Hanna tilbake gjennom en times tid med nyheter her på NRK P1. Nå byr jeg opp til rolig dans. Med Alicia Keys.

cell phone breaking. Hold up.

den er gode der fra august. Den fjerde veggen på NRK P1 en fredag før middag 2. oktober har det blitt, og inboxen min er åpen. For deg som har lyst til å være med i appen NRK Radio kan du sende melding til mitt radioprogram, og det har Torstein gjort. Ja da, skriver han på jobb et par timer før tida i dag for å bli ferdig med fredagens jobb, så jeg kan reise tidlig på hytta. Gjort regnsentrifuger og fylt polymer, så vi kan ta imot avløp til uka, skriver Torstein. Så han gjør klar for neste veke. Han pakker sammen saken og reiser tidlig på hytta. God tur, Torstein, og takk for melding. Cecilie er med og skriver, hun har noen ord på gresk her. Jeg har begynt på Duolingo på gresk, så jeg kan noen greier. Tornero betyr vann. Men jeg tipper det. Det første ordet tror jeg er Kalimera i hvert fall. Kalimera. God morgen, sier hun. Vi sender deg en hilsen fra en litt grå og vindfull dag på Platanias. God helg ønskast fra oss som har sommerferie på Kreta nå, skriver Cecilie. Takk for melding fra Kreta, nyt ferien. Jeg har fått oppdateringer fra Kreta tidligere i veka. Det ser ut som det har vært både og. Litt regn, mye sol, og i dag er det litt grått og vindfullt for Cecilie og gjengen, men jeg håper dere koser dere for det om. Og så jeg pleier å si, mye godt vær, god drikke og god mat, så det skal vel ordne seg det. Kokken Hans er med, fast lytter, alltid til stades, elsker jeg med Hans, han skriver, hei Ronny, kokken er med, på Finnmark, og du antar at det er båten Finnmark. Flott vær, glade folk, i dag blir det fiskegrateng til middag, og så blir det taco til kvelds på ungdommen, skriver han. God helg fra kokken Hans, og så skriver han, hils til Marit på Spar. God helg. Så da sender vi også en varm hilsen til Marit på Spar fra kokken Hans på Finnmark. Båten, måtte det gå fint der i dag, og at fiskegratengen og tacoen går i vegen og gjør alle ombord lykkelige. Takk for melding til Hans. Hvis du vil hive deg på, du også er inboxen åpen. NRK Radio, finn fredag med Ronny og send melding til meg der. Her er jo Hilde Selvik Våg og hennes nydelige indie. Og så tror jeg må legge noe Odd Nordstoga klart til deg rett etterpå her på NRK P1, fordi vi fortjener både Hilde og Odd.

0: har det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelse av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
2: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Hvordan går det? Se det nå i NRK TV.

0: finnes på NRK P1. Altså, jeg gleder meg til nytt album fra Odder. Det er bare et par veker til. Dette er en av de låtene som finnes der. Du hører Fredag med Ronny, som jo da både er programmet og forklaringen på hva vi driver med her. Det er fredag, og jeg henger i radioen din. Og så ringer jeg til deg, Bjørn Kjetil. God fredag.
1: Ja, god fredag.
0: Du, fortell, du er på vei fra noe litt spennende.
1: Ja, vet du hva? Jeg så heldig å få lov til å jobbe delvis sammen med fylkeskommunen og gi da prøver, altså fagprøver da, i et gitt fag. Og mitt fag, det det gode gamle feierfaget.
0: Det gode, ja, det gode gamle feierfaget, ja. Ja, ja.
1: Ja, det heter jo ikke det lenger. Det heter jo brandforebyggerfaget, ikke sant?
0: Ja, riktig.
1: Men i gode gamle feierne, ikke sant? Han der som løper rundt fra tak til tak, og nå gjør vi mange andre ting i stedet for. Men de også kan reise rundt da, og så avholde prøver på fremtiden, det så gøy.
0: Ja, altså nå, og nå har du da hatt gitt en fremtidig feierfagprøve, og jeg forstår at du kan reise derfra med god samvittighet og god følelse som at det har gått bra.
1: Ja, det har gått meget bra.
0: Så deilig.
1: Men det er så gøy, det er så gøy når bare alt stopper, ikke sant?
0: Ja. Og fremtiden...
1: Og så nailer de det.
0: Ikke sant, det nailer det, fremtiden er lys, det er fremtidig feierfaget. Men ser du, altså, du sier at gamle dager sprammer ut, men jeg mener du vittelig at jeg nærmer meg at jeg må ha tilsyn fra feier på min peis? Driver ikke med det lenger?
1: Ja. Jo da, og du sa helt riktig, tilsyn. Altså nå driver vi med tilsynsbasert feien. Det betyr det at da kontrollerer vi at alt i orden, og hvis du har behov for feien, det kommer litt an på hva kommune du bor i, men hvis du har behov for feien, så vil da det bli tatt opp en avtale på det. Før i gamle dager så kom vi annethvert år og utførte sånn som sklavisk, men nå er det etter behov, alt etter hvor mye du fyrer. Mm.
0: Nettopp. Hvor mye må man fyre for å gjøre seg fortjent til ordentlig feying annethvert år da?
1: Og vet du hva, da skal du fyre som et heftetre, er det ikke det du sier? Da er det alvorlig. Da begynner vi å snakke om at veien er dårlig, da begynner vi å snakke om at fyrbøteren må kanskje ta seg turt og lite, at ovnen må kanskje tyktes ut. Det er mange faktorer her som kan spille sin.
0: Ikke sant.
1: Ja, da.
0: Men så det du sier spennende. Egentlig da, Bjørn Kjetil, er at hvis jeg fyrer sånn måteholdent med OKV i en peis av OK-kvalitet, så skal det stort sett holde med tilsyn?
1: Ja. Hvis du er god på fyring, og det liker vi å være, vi nordmenn.
0: Vi prøver jo å være det. Altså, min kone er jo helt fantastisk på fyring. Jeg er litt svakere, men jeg har lært meg å bygge opp og sånn. Og det er et kunst, det også. Fyring er en kunst.
1: Ja, og så er det som du sa, de konene, de er alltid litt bedre. For det er de tar liksom og hører på hva vi brandforebyggere sier da. Og så kommer oss mannfolk til å si, nei, men vet du hva, jeg har fyrt helt siden du var bitteliten. Ikke sånn her og fortell meg at jeg ikke kan fyre.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja. Og så kommer vi på hytta, vet du, og så som du nettopp har gjort, og så glemmer du hele kunnskapen, så fyrer du som du aldri har gjort før.
0: Ja, ikke sant. Ja, det er veldig typisk det der. Men da er det jo deilig å vete at for oss som fyrer i ny og ned, og som sikkert trenger tilsyn inn i evigheten, så er det godt å høre at du nå har vært og gitt fagprøve, og det har gått meget bra for eleven.
1: Ja, det har det. Så den personen, så nå er jeg jo i ditt landskap her nå, i Sogn og Fjordane-området.
0: Ja.
1: Så nå er jeg på vei ned til Bømlo, og det er jo 9 timers tur da. Men jeg kører da med glis rundt munnen og tenker at det er en god fredag altså.
0: Det er en god fredag. Du har gitt meget bestått til en elev i Sogn og Fjordane på vei hjem. Da må jeg bare si bra jobba og nytt helga. Og takk for praten om både fyring og feiring og alt.
1: Ja, i like måte. Det her er jo kjempefint.

Dozier og Too Sweet på NRK P1, hvor det nå er på tide med svinlotteri. Hvor du altså kan stikke av med et nydelig stykke bacon som du kan bruke til frokost eller kveldstid. Det bestemmer du helt selv, men du kan vinne ved å delta i en litt snirklig konkurranse. Ja, da det er en lang vei mot mål, men til slutt så kommer det et spørsmål som jeg vil at du skal svare på. Og det gjør du i appen NRK Radio. Husk å sende, du må sende melding til meg til fredag med Ronny. Og så må du huske å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer, så at vi både kan ringe deg for å kåre deg som vinner, og at vi kan sende deg da nydelig bacon i premie. På onsdag så var artisten Teddy kåret til årets

det der er lyden av Teddy. Og det er spennende at Teddy vant Urørt-finalen, fordi kåringen av årets Urørt pleier og har bydd på noen av de største nye stjernene her i landet, og det har de gjort i over 20 år. Blant tidligere vinnere av årets Urørt finner jo blant annet en Horten-jente med global indie-suksess.

For Girl in Red vant jo med en enorm energi og fantastisk låt urett finalen for mange år siden, og har jo siden tatt været med storm. I 2023 så vant artisten Hillary, som laget, må jeg få lov til å si, og hvis du ikke har sjekket ut det enda, så gjør det. Hun laget nydelig, sjelfull soulpop som varmer hjertet på det grøvste. Sist vi så hun, det var jo da hun sang så endeløst vakkert i Kong Harald sin begravelse for bare noen veker siden.

var helt nydelig det der fra Hillary altså, som vant og ble årets urett i 2023. I 2016 så vant den da meget unge og i etableringsfasen Cezinando, før en år etterpå ga ut et album med blant annet denne låta på.

Altså, jeg må bare si, det er så gøy når det kommer sånne låter som bare tar pusten fra deg, og som er banet vei for en artist som du har fargelagt, må jeg få lov til å si, livet til en hel generasjon unge nordmenn i 10 år nå, med sine sterke låter og sine enda sterkere tekster. Og et par rare tekster.

Jeg vet ikke om hvor var du da Christian Christensen vant urørt finale, var der, og gåsehudet var helt enorm. Men la det være sagt, du trenger ikke bli kåret. Oi, sånn. Han er helt rå han her altså. Men du trenger ikke bli kåret til årets urørt før å lykkes her i musikklivet. Ganske mange av deg som har vært i finalen har blitt store navn på den norske og internasjonale musikkhimmelen. Som kveler tak.

For en låt altså. Nei, nå ble jeg lykkelig. Jeg skal rett hjem og høre på TV mye etterpå. I vekens svin så skal vi fram til en annen finalist. Han vant ikke urørt, men har da vitterlig preget musikklivet her til lands i året etterpå. Jeg spør, hvem er dette?

0: Fenomenal, ingenting hun holder på. Falla inn og ut av kjærlighet.
1: Ja, for i likhet med årets vinner Teddy, så har jo denne herren operert i rapplandskapet, hiphoplandskapet i en evighet. Er fra Bergen som råde, og spørsmålet er hva heter han? Ja, hvis du vet det, send det til meg i appen NRK Radio. Ta med fullt navn, adresse og telefonnummer i tillegg til svaret ditt. Lykke til.
2: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.

0: Ja, den er vakker den her fra Sondre Justad, ikke som de andre fikk du på NRK P1, hvor jeg har slått på tråden til deg, Eivind. God fredag.
1: Takk, jeg liker så, Ronny.
0: Du, da skal vi til Bygland, og jeg har jo pratet med deg tidligere om trehogst, men så sendte du en melding til meg I stad og skrev at I dag, dagens prosjekt, det å beise et informasjonsskilt du har på tomta di ved et vikinggravfelt, og da ble jeg jo veldig nysgjerrig, Eivind. Hva slags infoskilt det som skal beises I dag?
1: Stemmer det. Det på et felt som heter Hanehaug, som jeg på min gare. Og der det billetter av flere ting som funnet I vikinghauga. Mellom annet en bronsespenn og saks, og det litt sånn forskjellig. Alle de tingene ligger inne på Olsak-samlinga I Oslo, men ikke bilder av det.
0: Ikke sant. Også, men så du har det altså vært vik? Et eller annet vikingetablissemang der som du har din gar I dag da?
1: Ja, ja, ja. Det mange, eller rester av mange gravhauger. Og vi har da en konge da, som heter Kong Hane,
0: ja.
1: som er gravhaug, laget I den ene haugen. Det derfor det heter Hanehaug.
0: Ikke sant. Og hvor lenge har man gravd etter vikingskatter og liknande der hos deg da?
1: Dette som ligger inne på Olsak-samlingen nå, det ble gravet ut på slutten av 1800-tallet.
0: Og jeg såpass, ja.
1: Ja.
0: Ja. Men så masse greier og vikinggraver. Og, jeg skulle si, hvordan det å bo på og ha gar på grunn der det har vært full action I tusenvis av år?
1: Det jo litt spennende. For å si det så.
0: Ja, ja.
1: Ja, altså, tenk å kunne skrudd tida tilbake 1000 år, og så kunne sett hvordan det hadde da. Det vært himlende moro.
0: Ja. Har du fått noe, har du lært noe om, eller har du funnet ut noe om hvordan det hadde det der da, på garen din I gamle dager?
1: Nei, I grunnen ikke meg, eller det han ser på disse filmene. Da gjenger det jo helst på hvordan det hadde med klær I og,
0: ja.
1: og sånne ting. Mm.
0: Men du har ikke funnet liksom gamle rester av bebyggelse, eller?
1: Ikke akkurat på garen min, det bare disse gravhaugene. Men selvfølgelig så bodde det jo også rundt her, så det nok rester av hus. Det vel helst nord I skogen, da, tenker jeg, ja.
0: Ja. Men det sånn, når du da har vikinggravhauger der, setter det noen begrensninger for hva du kan drive med der, eller du, med ting og tang?
1: Nei, altså selv haugene og det området rundt, det jo fredag.
0: Det fredag. Det fullstendig fredag, ja.
1: Det enkelt og greit, og det som på siden der, at det, så det dyrka jord som har vært dyrka da I kanskje I 100 flere 100 år.
0: Ikke sant.
1: Så det, der kan det pløye og gjøre som vanlig, men finner jeg noe, da skal jo I tilfelle det leveres det inn.
0: Ja, ikke sant. Da må
1: men jeg ikke funnet noe I min tid.
0: Nei, ikke sant. Nei, men det jo veldig spennende. Det jo spennende å leve livet sitt på historisk grunn, vil jeg anta.
1: Ja, ja, ja, visst det.
0: Men fra historie til nåtid, vi må ta med den andre tingen du la til I meldingen også, for du vil sende litt helsing på denne fredag 2. oktober.
1: Ja, jeg har en søster som heter Anne, og hun har bursdag I dag, så jeg vil gjerne gratulere hun med dagen. Og for å kose seg så godt du kan uten meg, vi får feire senere I høst.
0: Da ønsker vi Anne til lykke med dagen, og deg til lykke med helga. Men sånn utenom å beise infoskiltet, hva bringer helga da når den kommer? Snikende.
1: Men nå det jo like før frosten kommer, så nå driver vi og plukker inn figurer fra blomsterbeddet, og om møblerne skal inn nå.
0: Ja, ikke sant? Ja, for nå er vi like før.
1: Ja, og I dag det jo fantastisk flott sol og fint, så da det greit å være ute I tillegg. Tavla beiser jeg jo inne, for det plutselig så kommer regnet, så den stender inne og tørker.
0: Ja, ikke sant, den står og tørker, men da kan du være ute og ordne litt før frosten kommer og tek oss. Takk for praten, og ha en nydelig helg.
1: Takk I like så, takk til deg, Ronny. Ha det godt.

0: En bare en mann heter låt henne som du fikk i radioen i det klokka har bikka 12. Straks skal du få lov til å ønske deg låta. Jeg skal ønske låt Bonanza. Hva er den beste låta i verden å høre på radioen akkurat nå? Du kan jo tenke på det mens du får en oppdatering på nyhetsbildet. Hanna Kolås er på plass, klokka har bikka 12. Og du starter med svensk politikk, Hanna.
1: Og oppdraget om å danne en ny svensk regjering. Og det går nok en gång till Socialdemokraterna sin leder Magdalena Andersson. Ifølge riksdagen startar förhandlingarna formellt på måndag och må bli landa innan en vecka. Andersson fick också det första uppdraget med att danna en ny regering, men sa det fra seg denne veckan som följde av att hon inte hade klart att samla ett flertall. Socialdemokraterna blev det största partiet i valet i Sverige i september med 28% av stemmene. En man i 60-åra från Norrland dödde under jakt i Nord-Sverige den veckan. I följde det svenska nyhetsbyrået TT blev mannen skåten, men omständigheter runt händelsen som skedde igår är okänt. En annan man i 60-åra som också var med i jaktlaget är pågripen. Svensk politi efterforskar saker som drap eller grovt aktlöst drap. Så til USA, for voldtektssaker ved det kjente Cornell-universitetet skal bli etterforsket på nytt. Guvernøren i New York har bedt riksadvokaten i delstaten om å ta opp igjen saker der en ung kvinne sier hun ble gruppevoldteken av 7 medstudenter i 2024. Saker har skapt raseri været over, særlig etter at meldinger om voldtekter ble delt i en Snapchat-gruppe med 57 mannlige studenter uten at noen grep inn.
2: Universitet og myndighetene anklages blant annet for elendig håndtering av de alvorlige anklagene og for å ha sett hensynet til mennes og universitetets rykte høyere enn kvinnens rett til rettferdig saksgang. Og så er det mange som har engasjert seg som sier at dette handler om mer enn bare denne saken, men også en ukultur knyttet til seksuelle overgrep og mensbehandling av kvinner ved amerikanske universiteter.
1: Fortalte reporter Vilde Skorpen Vikan. Saker der kvinner ble siktet for å ha servert politiet gammel kylling nå lagt bort. Det opplyser forsvareren henne til VG. Kvinner i 30-åra ble siktet for å hindre politiet sitt arbeid etter at hun serverte kyllingen til politiet i september. Etterpå fikk hun sparken fra hotellet hun jobbet på i Oslo. Når den offisielle åpningen av Stortinget starter om en time, uteblir dronning Mette Marit grunnet sykdom. Ifølge slottet er det snakk om en luftvegsinfeksjon. Det blir skrevet historie når kong Håkon i dag skal holde sin første trontale som konge. Trontalen er skrevet av regjeringen og tar for seg regjeringens politikk for det kommende stortingsåret, sier NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
3: Han var jo med på det for første gang da han var 18 år, for 35 år siden, rett etter at, eller det år han ble kronprins. Så han har vært med på dette mange ganger, og han har til og med helt trontalen en gang i 2020 da kong Harald var syke. Men denne gangen er det også helt annerledes, fordi det er han som er sentrum for høgtida, det er han som er konge.
1: Og du kan følge stortingsåpninga fra nå på NRK 1. Nå derimot er det åpninga av helga. Ronny.
0: Yes, det stemmer Hanna. Så du kan jo følge med på stortingsåpningen, eller du kan bli her og fortelle meg hva slått i hele verden du har mest lyst til å høre på radioen. Akkurat nå er plukket ja, fire deilige ønskelåter. Men først spiller jeg årets største hit fra Bella Kay. I love it, I love it, I love it.

Ja, den er knakende god den der. Det var Oda i Horten som ville ha smil i ditt eget speil. Og Chris Holsten er spillet flere ønskelåter på rappen. Og straks skal Jonny få sin Drops of Jupiter med Train. Men vi må litt opp i tempo først. Og da er det Lorentz som får sin. Mange ønsker seg Dire Straits i dag. Beate vil ha Dire Straits, og ja, flere andre. Nils vil ha Dire Straits, men det blir Lorentz sitt valg. Og det er bra på en fredag dette her, altså. Her er Walk of Life med Dire Straits. Det er Lorentz som bestemmer. God fredag.

måtte få ønskelåta si I dag. Det måtte bli litt Dire Straits og Walk of Life. Woohoo! Dette er NRK P1. Jeg spiller dine ønskelåta. Og akkurat nå, det jeg har nevnt det før, den fanget meg I stad. Johnny har ønsket seg Train med Drops of Jupiter. Og jeg har sterke minner av at jeg prøvde å lære den her på gitar. Og jeg fikk det sånn halvveis til. For en låt, altså. For et anthem fra tidlig 2000-tall. Spørsmålet seg, eller 1790. Her Train med Drops of Jupiter.

Den kom egentlig i en i første gang kom den ut i 1998, men kom altså da i nye opphuset versjon og ble en monster hit i 2000. Så Nick Feel So Good, og det var jo da Monica var på en vakker og heit sommerferie på Korfu, og den låten har sikkert spilt det fra alle tavernas, og ble da en del av ferieminnet til Monica, derfor ville hun høre den i dag. Før det var det Johnny som ville høre Train med deres fantastiske Drops of Jupiter, og så hadde vi Lorent som drømte om Walk of Life med Dire Straits, og aller først Oda i Horten som bare hadde behov for litt grann Chris Holsten i radioen, for det har vi av og til. Alle sammen. Og det ble fire nydelige ønskelåter, og klarte vi altså vi hadde altså Dire Straits fra midt på 80-tallet. Vi hadde altså da Sonic, som jo da egentlig var fra 90-tallet. Vi hadde Drops of Jupiter 2001. Jeg spurte jo da, var det starten av 2000 eller slutten av 90? Det var 2001. Og nå Sonic da, så da fikk vi til en, det eneste vi manglet var egentlig Chris Holsten var jo sikkert i 20, etter pandemien. Så da, eneste vi manglet var 2010-tallet, men det går vel greit. Det tar vi igjen straks, ser jeg, for Ina Wroldsen er på vei med Aliens, her er jeg. Etter denne, den vel også ganske fersk, Frida Amundsen nå på NRK-P1. Og så må jeg bare si, tusen takk for alle ønskelåter sendt inn i dag. Det kom et last med gode forslag. Det ble disse fire denne veka, og neste fredag, fire helt andre. Prøv igjen da hvis du ikke fikk den med i dag. Men tusen takk for engasjementet. Nå altså, Frida Amundsen i radioen.

0: Lars Vaular og Sondre Lerche sammen. De er jo fettararar og har altså samarbeidet på den låta her som heter Øynene lukket, som du fikk nå på NRK P1. Og fra dem så skal vi til Marit. Hallo Marit.
1: Hei.
0: Hei. Du, altså du har sett med melding, du har nå hatt litt av en veke, høres det ut som.
1: Ja, har hatt en kjempefin uke på høstferie i Frankrike.
0: Oi, oi, oi. Og hva har du opplevd i Frankrike på høstferie?
1: Nei, jeg har besøkt noen venner, og så har vi hatt noen dager i Paris, og toppet det med Celine Dion-konsert på onsdag.
0: Fortell, hvordan var det å se Celine Dion i Paris på onsdag?
1: Det var helt magisk å høre, ja. Det var det.
0: Jeg forstår at det var en ganske svær konsert.
1: Ja, ja, ja, det er største indørs europeiske salen, tror jeg. Nesten 40 000 mennesker.
0: Hei, sann. Mm. Og hvordan står det? Altså, har hun vært litt syk og sånn, Celine Dion?
1: Hun har vært syk, men det skulle du ikke tro når du så henne og hørte henne der. Det var akkurat som i gode gamle dager. Så det her var som å være tilbake på ungdomstida på 90-tallet. Helt vilt.
0: ja, for du er i likhet med meg en som har vokst opp med at Celine Dion preget 90-tallet ganske kraftig der... For å si det mildt.
1: Grat, ja. Jeg tror vi omtrent på samme alder, så ja.
0: Ja.
1: Det er sånne minner, og de var absolutt tilbake på onsdag.
0: Ja. Ah, fantastisk. Men uten, da var Celine Dion var jo selvfølgelig det store høydepunktet, men hvordan var det ellers å surre rundt i Frankrike da, i 17. av september?
1: Ja, veldig fint. Vi har vært i Normandie også, altså litt lenger nord, og overraskende varmt. Vi har badet i havet, og sitte ute i sola, nyte god mat og drikke i Frankrike. Kjempefint.
0: Åh, så deilig. Og hvem var du på tur med, Marit?
1: Jeg var på tur med samboeren min, og så har jeg en venninne som bor der nede og besøkt hennes familie.
0: Ah, ikke sant. Ja. Ikke sant. Og så spurte jeg, hvis man skal ta frem da, en låt fra oss Celine Dion, som vi skal ta med oss inn i fredagen her, hva går vi for da?
1: Ja. Jeg så ønsker meg egentlig All By Myself, og det fordi den var spesiell på konserten, synes jeg.
0: Ja.
1: Da hørte du egentlig at stemmen akkurat tilbake sånn som den var, for den var like mye høyt og spesiell som på den sangen.
0: Ja. Ah, så fint. Da spiller vi den, Marit, og så sier jeg tusen takk for en liten. Da fikk vi en liten stemningsrapport, og vet vi at hvis du får anledning til å se Celine Dion, så skal man gripe den, for hun er på gamle høyder, mildt sagt.
1: Absolutt.
0: Ja. Da spiller vi All By Myself. Ha en god helg da, Marit.
1: God helg.

0: podcast fra NRK. Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det ingen i den andre enden.
1: Det var en uten stemme som ringte. Det uforklarlig.
0: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
2: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk i forvridde stillinger.
0: Hør Mysterier fra Norge i appen NRK Radio. Jo, ja.

den blir det min tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg.

0: Høstens store hit fra Simmermann og Bjørn Eidsvåg. I takt med deg fikk du på NRK P1, hvor jeg som heter Ronny skal gi ordet til Mathias Nylende. Hallo!
1: Hei, Ronny.
0: Hva bringer fredagen I dagens da?
1: Åh, det mye. Vi skal... Du, altså, jeg skal gjøre ganske mye forskjellig, faktisk. Vi skal snakke om Norge Rundt, som 50. Jeg skal ringe, prøve å få tak av Stig Roar, husker han som levde I gamle dager. Han var så glad I gamle dager.
0: Stemme.
1: Einheim. Han var jo I Norge Rundt på et tidspunkt. Og han skal jeg prøve å få tak I dag for å snakke litt om det. Vi skal snakke om gårsdagens forsmedelige fotballtapp.
0: Ja, uffa, men kan jeg bare si, jeg så veldig komisk at jeg var inne på VG etter at kampen var ferdig og overskriften var sånn kaos katastrofe, men over der en reklame fra Mårud Potetgull der det står vi slår Wales med, til og med et B-lag
1: som var sånn,
0: det var vondt.
1: Ja, så, og vi har jo fått det litt sånn, det litt sånn der kunstig den der selvtilliten vår rundt fotball her nå mye har skjedd på et år, nå liksom tap det verste som kunne skjedd vi skal ta inn Jan-Petter Saltvedt og ha et slags sånn debrief dagen derpå, og så skal vi se inn mot Stortinget for Stortinget åpner jo om 3 minutter. Kong Håkon skal jo åpne med trontale og greier. Hva slags sesong av Løvebakken får vi I år? Oi. Spør dagens.
0: Spennende. Mathias på plass om bare noen få minutter før han slipper til. Så vi slipper Håkon på 10 år som på hyttetur I Nesbyen. Han får æren av å spille siste låt I programmet I dag. Han vil ønske hilse til sine fetter og kusine. Emilie, Seb, Anna og Ellie venter på at de kommer på besøk på hytta. Og så vil han gjerne høre den her. Håkon, du får siste ønskelåt I dag. Håkon på 10 år, vi hører Kiss med I Was Made For Loving You. God helg, alle sammen. Straks dagens.

0: gode låt fra Kiss. Det er I Was Made For Loving You.
1: Dette er NRK PN.
0: I nasjonsligaen skulle Norge seile videre på suksessen fra sommerens verdensmesterskap, men i går rodde vi på et ordentlig skjær da Ståle Solbakkens menn røyk på et forsmedelig tap mot Wales. Vi må snakke om kampen i går, to dager før Portugal venter. Er det krise og panikk å skimte i den tidligere så selvsikre troppen? Og akkurat nå klokken 13 starter Kong Håkon sin trontale når han åpner Stortinget for første gang som konge. Det skjer mens drivstoffavgiftene splitter både rødgrønn og borgerlig fløy, og spesielt vanskelig har saken blitt for Høyre. Er det krise og panikk å skimte i det tidligere så selvsikre partiet? Og hva slags sesong av Løvebakken har vi egentlig i vente? Dette og mer hos meg denne fredagen du hører på Dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Vi starter med en kort nyhetsoppdatering, og Hanna Kolås, du begynner i Telemark.
2: For det kan ta flere dager før evakuerte i Porsgrunn får flytte hjem. Det er klart etter en stor brann i et lagerområde utenfor sentrum i natt. Sikkerhetssoner på 300 meter gjelder fremleis på grunn av eksplosjonsfaren, det sier innsatsleier i brannvesenet Henning Rogn.
3: Det er et uant antall gassflasker inn i området. Det er det som har vært faremomentet i hele hendelsen her, så vi har vært en veldig forsiktig tilnærming til branntomta av hensyn til våre egne mannskaper og sikkerheten og bebyggelse rundt for så vidt også. Så sånn det er nå, så har vi en mannskaper for å kjøle ned branntomta. Det er flere bygg som har brent. Det er ikke avklart hvor mye gassflasker som er inne i området, og heller ikke hvor de er plassert. Og det må vi jo selvfølgelig hensyn ta i innsatsen. Så mannskapene holder trygg avstand, og vi kjøler ned med vannkanoner sånn det er nå da.
2: Verdens matvarepriser har ikke vært høyere på nesten 4 år. Ifølge FN har frykter for klimafenomenet El Niño drive internasjonale sukkerpriser til sitt høyeste nivå på 1,5 år. Samtidig har kamphandlinger mellom Russland og Ukraina i Svartehavet sendt prisen på kveite rett opp. Aksjonister har i dag lenket seg fast ved anleggsområdet ved Førdefjorden. Aksjonen kommer etter at Klima- og Miljødepartementet ga et mellombels løyve til å tømme 4,5 millioner tonn gruvemasser i Førdefjorden. Noen aksjonister sitter også i vegbaner mot fjellet, slik at arbeidere ikke kommer forbi. Over 4000 har dødd i Ebola-utbrottet i Kongo, som er det dødeligste i landets historie. Det viser nye tal fra kongolesiske styresmakter, ifølge nyhetsbyrået Reuters. I tillegg er mange tusen mennesker smittet av sykdommen. Til slutt, godt norsk filmnytt.
4: Herregud. La oss utrydde den før den utrydder oss.
5: Dette eventyr har så vidt begynt.
2: For den norske filmen Troll er den mest strøyma ikke-engelskspråklige filmen noensinne. Ifølge nettstaden MovieWeb er filmen som kom ut i 2022 blitt strøyma 103 millioner ganger. Kanskje norske fotballherrene burde satse mer på troll også, Mathias?
0: Ja, vi er mange som stiller noen spørsmål rundt landslaget vårt i dag, og vi starter med det. Vi skal altså innom åpningen av Stortinget, Norge Rundts 50-årsjubileum og skoleprotesten i Frankrike under opptannestimen. Så heng med! Vi starter med Fool's Garden.

0: Fool's Garden på NRK PN. Du fikk Lemon Tree her I dagens på en fredag. Akkurat nå det høytidlig åpning av Stortinget med Kong Håkons første trontale som monark. Samtidig møtte jo en gjeng dieselbrøldemonstranter utenfor Stortinget som en slags symbol på det som har blitt en ordentlig floke, spesielt for partiet Høyre. Og det skal vi snakke om litt senere I sendingen, men vi starter på fotballbanen, for det jo en ordentlig blåfredag det her, etter det som ble en marerittaktig kveld for Norge.
1: Katastrofe. Fullstendig. Fullstendig hodemisting.
0: Ja, det var ordene fotballekspert Karl-Erik Torp brukte ett minutt ut I andre omgang da Torbjørn Heggem felte bakerste valisiske mann og ble utvist. Så da ble det tapt da.
1: Wales slår Norge 2-1. Wales tar 3 poeng. Norge med en stor nedtur. Alt som gikk galt for dette norske landslaget I kveld. Et fotballmareritt.
0: Olav Tråen kalte det et fotballmareritt, og sportskommentator I NRK Jan Petter Saltvedt, hvorfor ble dette det marerittet det ble?
2: Nei, det tror jeg fortsatt Ståle Solbakken og hans spillere lurer på. Det jo aldri en enkel forklaring på dette, men etter 10 veldig gode minutter I starten så falt det norske landslaget ned på et nivå som føltes som det var tilbake til steinalderen, og steinalderen vi vil dateres da til oktober I 2024. Det var, tappte vi 5-1 for Østerrike og hadde vårt forrige bunnpunkt. Det her var en sånn et lite minne om dette som vi trodde vi var ferdig med nå.
0: Men kanskje var vi ikke det likevel. I formiddag holdt Ståle Solbakken pressekonferanse etter tapet. Han sa det ikke var noe å si på det taktiske, men pekte på pressspillet I kampen.
3: Intensiteten I den siste 25-30 minutter av første omgang, det var det som var den store svakheten I laget vårt. Og det handler om at vi på riktig plass, men at vi har ikke den der... Det pressspillet verken I det høye, men spesielt I det lave.
0: Et av usikkerhetsmomentene for kampen I går var keeperplassen, Jan Petter. Det ble Ørjan Nyland I mål, men etter kampen avslørte Ståle Solbakken direkte til TV2 at Egil Selvik står neste kamp. Solbakken ble grillet på det I dag om valget da med å slippe den nyheten på direkten sånn, uten at Nyland eller resten av laget var informert. Hva sier Solbakken om den manøveren I dag?
2: Nei, han sier vel at det kunne vært gjort på en annen måte, og det jo lett å si at det burde nok også. Dette av type beskjeder man gir internt først og forankrer hos de berørte. Når Ørjan Nyland, som jo den direkte berørte av dette, ikke vet det selv, og kaptein Martin Ødegaard må høre det fra pressen I intervjusonen etterpå, så skaper det unødvendig mye støy rundt en avgjørelse som da åpenbart var tatt på kammerset I forkant, men som ble kommunisert på et litt merkelig tidspunkt.
0: Ja, altså I gårsdagens sending her I dagens så snakket vi med norske Tyra Oseng-Rees som bor I Wales med mann og barn og som gledet seg til kamp. Vi måtte ringe henne igjen I dag og høre om hun skuffet eller glad.
4: Jeg kjente jo på det at jeg hadde håpet at Norge skulle vinne, men det var jo utrolig artig å høre på den valisiske supportergjengen når de sangte den valisiske nasjonalsangen. Og hvor ufattelig stolt og glad de var når de fikk de målene. Altså, det I seg selv var jo kjempeartig å oppleve.
0: Ja, det var kanskje morsomst å være valiser på stadion I går. Sånn føltes det for Tyra. Vi I Norge kjenner jo på en viss spenning nå, Petter, fremover etter 2 strake tap på en uke. Torbjørn Heggem ute etter rødt kort. Julian Ryerson skadet. Begge reiser hjem til sine klubber og blir altså ikke med til Portugal for kamp på søndag. Hvordan skal Norge klare å reise seg frem til da?
2: Nei, altså, man vet jo hvor gode man kan være, og det der sitter jo i refleksen fortsatt, hvordan man kan være et mye bedre lag. Vi skal ikke lenger tilbake enn til søndag, vi var veldig bra I det aller meste mot Portugal. Men det klart det kommer en usikkerhet inn I systemet når man spiller så dårlig, og en Erling Braut Haaland som man overhovedet ikke så ut på banen der, I den grad det mulig. Så det klart, de må ta seg en ordentlig prat om hvordan man skal heve seg kollektiv, for dette dreier seg ikke om en keeper eller en spiss, det dreier seg om et helt lag, og så det vel tilbake til den beste elveren til Ståle Solbakken fra start, når man skal ut i koke i Porto på søndag.
0: Portugal står ubeseiret i gruppa med 9 poeng, både vi, Danmark og Wales har 3 poeng så langt, men er det egentlig så farlig om vi gjør det? Altså, er det så viktig å gjøre det så bra i den nasjonsligaen da?
2: Ja og nei, nasjonsligaen i seg selv er ikke så viktig, men vi bør være blant de 3 beste her, og det bør jo fortsatt kunne klare også. Vi har Wales igjen hjemme. Da er vi første sida i EM-trekningen i desember. Det betyr at vi slipper å møte noen av de andre, og nå sier jeg andre, toppnasjonene. Sånn sett er det litt viktig, og så har de litt lyst til å være blant de 2 beste og kunne være med på det slutspillet i denne nasjonsligaen som kommer neste år, men altså, at Portugal vinner Puglia, det gjør ingenting så lenge Norge ikke er sist, for da rykker vi ned, og det er ikke noe gøy.
0: Nei, og kanskje klarer vi å gi Portugal litt motstand på søndag når vi møter de borte. Kampen spilles søndag klokken 20.45. Du kan se den på TV 2 eller høre den i NRK Sport. Vi krysser fingrene og det vi har, Jan-Petter Saltvedt.
2: Ja, vi gjør.
0: Takk for praten.
2: Takk i like måte.

0: Emma Steinbakken på NRK P1. Alt for alltid type ting heter låta. Akkurat nå holder Kong Håkon sin første trontale, og han åpner Stortinget for første gang som konge. Den kan du se direkte i NRK TV, og så blir det temaet litt senere her hos meg også. Men nå skal vi utenriks og til Frankrike, der regjeringens forslag om å kutte i skolebudsjetten har ført til bråk. Mye bråk. Over hele landet er skolebygg blitt påtent. Det har vært demonstrasjoner, streiker, opptøyer og sammenstøt med politiet. Litt stemningslyd der av noe av det vi hentet inn fra nyhetsbyråene. Bare i går ble altså nesten 2000 personer arrestert, så dette virkelig voldsomme saker. Og nå skal vi direkte til Paris, hvor du Marte Mangseth. Hei, Marte.
1: Hei.
0: Du professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, men bor nå i Paris, der du leder for det norske universitetssenteret. Og du og dine kolleger på senteret har jo barn som går på skole i Paris. Hvordan opplever dere det som skjer?
1: Ja, akkurat nå jeg jo veldig glad for at min datter bare går på ungdomsskolen og ikke på gymnasiet, men kollegaen min som har datter på en annen ungdomsskole, der var det faktisk demonstrasjoner og hele skolen ble stengt, ja. Selv på ungdomsskolen i dag. Og men for de som går på gymnasiet så det jo sånn at mange av dem, en ting at de ikke kommer inn og får hatt undervisning og sånn, men det kan jo også være litt heftige opptøyer på deres skole rundt omkring da.
0: Ja.
1: Det kan jo være litt skummelt.
0: Det kan man forstå. Og vi skal høre her fra en elev som Reuters har snakket med, som forteller om overfylte klasserom og alt for få lærere.
2: Les emplois du temps trop chargés, le système, les profs, les gens qui nous écoutent pas, les parcoursup. Enfin, en fait, c'est notre scolarité, mais c'est
0: pas. Hele systemet har brutt sammen. Ledelsen hører ikke på oss, sier eleven, som beskriver overfylte klasserom og alt for få lærere. Er dette noe dere som har barn i skolen i Frankrike kjenner igjen, Marte?
1: Ja, så til de grader. Altså, den franske offentlige skolen har veldig store utfordringer, og de tingene som de demonstrerende studentene eller skoleelevene påpeker er helt reelt. Det er mangel på lærere, det er overfylte klasserom, det var kjempestore problemer under hetebølgen i juni med utholdelige forhold inne. Det er noen som beskriver kakkelakker i gangene. Det er veldig dårlige materielle forhold, ja. Og mangel på lærere.
0: Mm. Hvordan har det blitt
1: sånn? Reelle problemer.
0: Ja. Uff da, hvordan har det blitt sånn?
1: Nei, altså står jo dårlig til i fransk økonomi. De har jo en gigantisk statsgjeld. Det veldig annerledes enn i Norge. Ja. Budsjettunderskudd hele tiden. Og tydeligvis ikke sånn voldsom satsing på offentlig sektor og særlig skole.
0: Mm. Ja. Og nå har det nådd et punkt altså, hvor det har blitt opptøyer, demonstrasjoner, ildspåsettelser, kasting av flasker og brostein mot politiet. Politiet har jo også vært ganske hardhendt i møte med demonstrantene, som de ofte... Altså, dette høres ut som det ofte blir i Frankrike her. Hvorfor blir det ofte så voldsomt i det landet, Marte?
1: Ja, det er dette som er veldig synd, da, fordi at på den ene siden så er de kravene elevene kommer med, og det er grunnen til at de protesterer, veldig legitimt, og noe som egentlig har veldig stor forståelse av befolkningen. Mm. Men så er det jo to problemer. Det ene er at det er jo noen av elevene selv som er litt mer voldsomme og klare for å lage bråk, men det kommer også ikke minst folk utenfra, som ikke egentlig har noe med skolen å gjøre, og som bare ser på dette som en anledning til å være bajaser og lage bråk. Da. Og det er også en kjent situasjon i Frankrike, og så reagerer politiet på en helt uforholdsmessig måte og veldig voldelig måte som bare eskalerer stemningen.
0: Og nå har det vært tusenvis av arrestasjoner og ikke sant, i det hele tatt, men hvordan, altså, hva sier Macron og myndigheten i Frankrike nå til situasjonen her og også til demonstrantenes krav?
1: Ja, det som er litt synd er at de på den siden fokuserer de veldig på den volden. Det er jo ikke så rart det, holdt jeg på å si, når noen har faktisk tent på skoler og så videre. Sånn at det er liksom, de lytter ikke til kravene noe særlig, fordi at det er bare, de er opprørt over at det degenererer. Mm. Men samtidig er det jo problemet at de har jo ikke noe særlig penger å bruke her. Det er budsjettproblemer, det er mangel på penger, så det er veldig vanskelig å skulle sette inn og reformer som hjelper dem, og presidenten skal jo snart gå av, så dette kommer jo til å bli mer en sak for de nye som tar makten etter presidentvalget til våren.
0: Ja. og blant oppositionen så vel løftene og ganske mange om hva de kan gjøre for å løfte skoleverket I landet, skulle jeg tro.
1: Hvordan på, alle de ulike partiene kjemper om å overby hverandre med alt de skal gjøre med skolen, men det spørs jo hva de egentlig kommer til å få til da.
0: Ja, det spørs jo hva de egentlig får til I Frankrike. Det bråk på skolen bokstavlig talt? Det har vært altså hundrevis av demonstrasjoner landet rundt. Skolebygget har blitt påtent. Du kan lese mer om saken inne på NRK.no. Marte Mangseth, du professor ved sosiologi universitetet I Paris, nei, I universitetet I Oslo, men bor altså I Paris og har barn som du glad fortsatt I ungdomsskolealder for gymnasene. Ja, der det urolig. Takk for praten.
1: Bare hyggelig.
0: Vi tar rett og slett og spiller en norsk pop-perle fra De Lillos, som legger ut på en slags klubbturné I Norge. Nå I høst, de skal spille på mindre scener landet rundt, men så vidt jeg har skjønt, så har billettene blitt drevet vekk allerede, så gratis til dere som har klart å skaffe dere innpass.
3: Min venn.

0: det.
1: Dette er meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva er ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelse av at hvis jeg dør nå, så er det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva er det egentlig som hjelper?
8: Hvordan går det? Se det nå i NRK TV.

0: Altså, det er jo stemme på Mette sånn også da. Du fikk water her I dagen, så før det. Dirillos med min baby dro av sted. Det fredag, og I dag dere fyller Norge rundt 50 år. Vi skrur på TV-en.
1: Vi skal til Rogaland. Stig Roar, han en fyr som lever et liv ganske utenom det vanlige. Han har nemlig reist mange, mange år tilbake I tid, og jobber nå som husmor.
2: Og så plutselig så våkner jeg av at det var noe støy I rommet, og her, hva det som skjer? Og da står det 20 japanere rundt senga mi. Og det var, og jeg bare, hva skjer? Og så bare, og så opp, ting, og hva det som skjer?
0: Ja, sånn låter et helt fantastisk innslag inne på Norge rundt fra 2018 Stig Roar her som lever som I gamle dager. Episke greier, vi skal ta og ringe Stig Roar, rett og slett, og se om vi får tak I han nå. Hvis han har telefon da.
3: Ja, hallo.
0: Ja, hallo, det deg Stig Roar Olsen?
3: Det det.
0: Det Mathias Nyland som ringer deg fra dagens I NRK P1.
3: Ja, så hyggeligt.
0: Jeg har nettopp spilt av litt lyd for alle lytterne mine fra et innslag vi sendte her I Norge rundt på NRK tilbake I 2018. Hvor du dukker opp. Hvordan husker du hvordan det var å være husmor på Breidablikk, Stig Roar?
3: Jo, det var en interessant opplevelse. Jeg vel sikkert Norge sin siste betalte husmor.
0: Men, altså Stig Roar, på den tiden her så var jo du en slags rikskjendis, det var oppslag som født I feil århundre, du stilte I mange ulike programmer og snakket om din fascinasjon for gamle dager. Hvordan det å se tilbake på den tiden der nå for deg?
3: Jo, det var jo ganske mye egentlig, og det som egentlig det forbauser over jo det at folk holdt på seg fortsatt husker meg. Så hvis jeg reiser rundt omkring I byer og I plasser, så det mange som kommer bort og vil snakke med meg, fordi at de synes dette her virker så interessant. Men jeg tror nok det at hele suksessen bak det vel egentlig det at jeg meg selv. Mm. Det ikke tilgjort, det ikke tillagt, og jeg synes det kjekt å snakke med folk, og jeg synes det kjekt å lære nye ting, og jeg synes det spennende og interessant. Så jeg må jo si, alt I alt så har det vært en spennende opplevelse.
0: Ja. Men hva slags oppmerksomhet var det du kunne få da? Var det mye selfie og sånn, eller?
3: Ja, og det var mye. Folk sendte både meldinger og mailer og post og you name it. Altså, det var, og det var jo, jeg fikk meg jo til og med en stalker. Det jo ikke dårlig.
0: Nei, sier du det?
3: Ja, da jeg ble stalket I grønnsaksdisken på Kiwi Gosen.
0: Nei, men det sånn.
3: Og det, ja, men det var en dårlig stalker, så etter han hadde holdt på I 20 minutter, så gikk jeg bort henne og sa, du kan få ta et bilde, altså, det varer litt lengre. Og da var det vist ikke så spennende, så stalker han meg lengre.
0: Men altså, den der interessen din for gamle dager, Stig Roar, som endte med Norge rundt innslag og det hele, har den fortsatt?
3: Oh, ja, absolutt. Men sterkere enn noen gang, vil jeg si.
0: Altså, I dag fyller Norge rundt 50 år. Du har selv vært med der. Har du noen favorittøyeblikk fra Norge rundt titting I barndommen?
3: Ja, absolutt, men jeg vil ikke akkurat si at det var barndommen jeg husker det mest ifra, men det var en sak som jeg synes var utrolig kjekke for noen år tilbake. Det var en som heter Nika, og hun bodde langt opp igjennom, holdt jeg på å si, dalstrøk og enkvannplassen, tror jeg, og hun lagde gammeldags bakst og tradisjonshåndverk innenfor kjøkken. Og det synes jeg var utrolig spennende å se, for det jo ikke hver dag du får se folk på 100 år som viser kunster fra sin ungdom igjen.
0: Ikke sant? Nei, det på Norge rundt man får se sånne ting faktisk.
3: Det jo det, og jeg synes jo det at Norge rundt har jo vært et, på en måte, det har jo vært et sånt program så hele familien har hatt glede av, så jeg tror nok det at en del av suksessen fra start

0: husmor på Breidablikk I Stavanger. Hvordan det å tenke på?
1: Nej, det jo interessant. Altså, det jo kjekt å ha vært med og bidratt litt grann. Og det var jo med på å løfte fram et museumshus som nærmest var glemt av offentligheten. Men når det da plutselig skjedde noe der oppe, så begynte jo folk å få nasen opp og guri med hva dette. Og da på en måte fikk vi blåst litt liv I det igjen.
0: Jeg kaller det Stig Roar-effekten, ja.
1: Jo, det var noe kjekt. Det jo ikke alle som får en effekt oppkalt ettersom. Får vel kalle det for et Norge rundt resultat.
0: Det definitivt et Norge rundt resultat også. I kveld det Norge rundt jubileum på NRK TV. Jeg vet ikke om du har TV, Stig Roar.
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg har iPaden, og der ser jeg det jeg trenger å se.
0: Du har iPad, men det veldig moderne da.
1: Ja, men kjære venner, folk tror jo at jeg en sånn amish som bare sitter her og gnutter på antikvitetene, men det derfor folk litt overrasket når de på en måte treffer meg, fordi de har et inntrykk I forkant av at jeg veldig spesiell å se, men sannheten at jeg ikke alltid helt sånn som de har fruktet.
0: Nei, jeg må tulle med deg, Stig Roar. Du en helt nydelig type som dukket opp altså, I Norge rundt tilbake I 2018, en del av en stolt og lang og morsom historie. Stig Roar Olsen, takk for at du stilte opp en gang I tiden, og takk for at du stilte opp hos oss.
1: Det jo bare hyggeligt, og gratulerer så mye med det store jubileet. Kjenne

0: her. Even der med Bli her.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Ting skjer I romfarten, og det skjer stadig raskere. SpaceX hadde lovet en rekordrask romferd før oppskytningen I går, og I natt innfridde de. De fire astronautene ble sendt opp fra Florida, og de ankom den internasjonale romstasjonen på bare 7 timer og 55 minutter, og det den raskeste amerikanske flyveturen til romstasjonen noensinne. Fra der ute til her hjemme, når vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt, som melder for resten

resten av denne oktoberfredagen. På Spitsbergen blir det sørøst stiv kuling utsatte steder, og I kveld dreiende sørvest. Det blir regn og lokal tåke, og temperaturen vil ligge på rundt 5 plusgrader. I Nord-Norge kommer det til å blåse stedvis friskt fra sørvest. I Øst-Finnmark blir det opp I sørlig stiv kuling I utsatte kyst- og fjordstrøk. Resten av dagen blir det for det meste skyet, etter hvert også I Troms og Finnmark. Regnvær I Nordland brer seg sakte nordover og når Troms I kveld. Kan hende det blir noe lokal tåke, og gradestokken ligger på rundt 10-15 grader. I Sør-Norge blir det sør og sørvest av og til frisk bris på kysten. På Vestlandet øker det til liten kuling på kysten sør for Stad, og I kveld kan det komme opp I stiv kuling. Østland og Trøndelag får fortsatt en del skyer og lokal tåke. Stedvis kan litt regn og yr henge igjen utover dagen, kanskje særlig I Trøndelag. Vestlandet og Agder derimot får opphold og periode med sol. Stedvis pent, men så skyer det til igjen på kvelden. Ikke utenkelig at man kan droppe den tjukkeste jakka på Vestlandet, for så vidt, hvor det altså kan bli opp mot 18 grader. Det har vært varmt på Vestlandet denne uken mange steder, mens Østlandet får rundt 15 grader. I dag, detaljene om helgeværet fremover da, som mange interessert I, finner du selvfølgelig inne på yr.no, eller ved å laste ned yr-appen. Så skal vi straks høre fra Kong Håkons trontale og snakke om Stortinget etter fantastisk musikk. Her Fleetwood Mac.

0: Sertifisert klassiker på NRK P1 Fleetwood Mac der med Go Your Own Way Nå klokken blitt 13.42 Og nå klokken 13 åpnet jo Stortinget En historisk begivenhet Ikke minst fordi det var Kong Håkon som holdt trontalen
1: Norge skal være et trygt land Med muligheter for alle Vårt land bæres av et levende folkestyre Høy tillit Små forskjeller Sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen. Det styrke vi trenger når verden rundt oss blir mer urolig.
0: Ja, noe av det Kong Håkon sa for kort tid siden under den høytidelige åpningen. Og Anne Ekornholmen, du politidirektør I Nasjonen og satt på pressebenken I Stortingssalen og hørte på. Hvordan var det?
2: Det høytidlig. Og det som du sier historisk, fordi det en helt ny konge som foretar denne trontalen. Og det stortingsrepresentanter kledd I bunader, og det stort sikkerhetsopplegg selvfølgelig. Og så det da seremonier som man skal igjennom, og som har vært gjort nå 171 ganger.
0: Ja, sånn det inne I stortingssalen I dag. Men utenfor har det jo vært litt mer utestemme da, for dieselbrølingen fortsetter blant de som krever lavere pumpepris. I dag hadde en ny gjeng samlet seg på Eidsvollsplass, så kanskje ble det ikke det store brølet denne gangen, men et tut fikk vi. Ja, litt lyd der fra markeringen klokken 12, og drivstoffavgiftene, Anne, fortsetter jo å splitte stortingspartiene med pumpepriser som har bikket 30 kroner literen flere steder. Nå krever KrF, FRP og Senterpartiet omkamp med et nytt felles forslag. Hva det disse tre partiene vil?
2: De tre partiene vil gjeninnføre, eller skal vi si da videreføre, det avgiftskuttet som har vært tidligere I år og som ble kuttet ut den 1. September. De vil videreføre det ut året. Det på vegne av alle som bor I distriktene særlig, men også bedrifter og næringsdrivende over hele landet som melder om at de høye pumpeprisene går ut over bedrifter, rett og slett.
0: Men tre ikke nok. Disse partiene trenger jo at flere snur, for eksempel Høyre da, og avgiftssaken har vist seg å bli et problem for Høyre. Flere lokalpolitikere har meldt seg ut av partiet I det siste I protest. En av dem Bjørn Løkse, som I tillegg til å ha vært lokalpolitiker, daglig leder I Løksemaskin I Salangen I Troms.
3: Jeg kan ikke som daglig leder for mine gutter ikke stå og slå meg på brøstet som Høyre mann, og samtidig se at vi blør såpass mye som vi gjør nå, sånn som prisene bidd, og det ble så galt for min del at jeg velger da å tre ut av Høyre.
0: Hvordan føles det etter 15 år I partiet?
3: Det føles jo litt, egentlig helt ok, sånn som det bidd nå. Jeg synes det bedre å gå rakrygget nå og si at dette kan ikke jeg være med på. Det jo forferdelig synd for lokalpartiet som nå har mistet, jeg tror det 4-5 medlemmer hvor vi et lite parti og må klare å stille 7 på ny liste da, til neste år som jeg tror kanskje blir vanskelig og det jo kanskje der de begynner å blø for Høyre liksom ut I periferien.
0: Ja, det sa den tidligere Høyremann Bjørn Løkse til meg tidligere I dag. Hva tenker du om det han forteller her, Anne?
2: Jo, det en vanskelig situasjon for Høyre dette det det ingen tvil om. Partiet har mottatt over 70 brev fra egen grasrot, fra lokallag over hele landet, og I tillegg så har over 100 lokalpolitikere på tvers av partiene gått sammen I et ordføreropprop for å prøve å få gjort noe med, og prøve å forklare stortingspolitikerne og rikspolitikerne hva dette handler om.
0: Ja, vi skal høre mer fra Bjørn Løkse snart, og du skal få tenke litt høyt om problemene innad I Høyre og samarbeidsklima på både borgerlig og rødgrønn side akkurat nå. Anne Ekornholmen, først spiller musikk på NRK P1 fra James Blunt. Dette kanskje den største låten hans, det ikke det da? Du får Your Beautiful I dagens på NRK P1.

0: James Blunt der med Your Beautiful når klokken nærmer seg 11:50. Nå klokken 13 åpnet Stortinget historisk med Kong Håkons trontale, men hva slags sesong av Løvebakken blir dette da? Anne Ekornholmen, du politidirektør I Nasjonen. Hvordan vil du beskrive stemningen mellom partiene akkurat nå?
1: Jeg tror stemningen relativt god. Det jo noe med at når et storting åpner igjen etter en lang sommerferie, så, og vi sitter og ser på dem fra pressebenken, så virker det som de har det ganske hyggelig, og har gledet seg til å se hverandre igjen, og sette I gang et ny stortingsperiode. Men det klart at debatten om drivstoffavgifter og økonomi generelt, den har jo preget sommeren, og den kommer også til å prege høsten utover, både på rød-grønn side og mellom partiene på borgerlig side.
0: Og det har vært mye fokus på Høyre I oppkjøringen her. De gjør det dårlig på meningsmålingen og strever med indre konflikter etter at partiet da gikk vekk fra å støtte avgiftskuttet på bensin og diesel. Tidligere I dag så snakket jeg altså med Bjørn Løkse som driver løksemaskin I Salangen I Troms. Han har altså da meldt seg ut av partiet etter 15 år som høyremann, og jo heller ikke den eneste.
2: Jeg synes jo det synd at det såpass steile motsetningen og lokale, altså I partiet da, så synes jeg jo litt synd at ikke ledelsen kan se på den størrelsen på oppropet som har vært nå, og mye folk lik meg nå som faktisk går ut av partiet. Det burde jo være et lite signal på at her må man kanskje finne mellomvei I hvert fall, men det virker jo ikke så. Altså, jeg synes jo det fryktelig synd da, for lokallagene, tenker nå jeg da, primært da. For det ikke så mye de her... De snakker jo varmt om at folk har fått bedre råd, og det kan godt hende sånn teoretisk på når du ser på tallene at Norges befolkning har litt bedre råd nå for enn for 10 år siden, men bedriftene sliter. Mm. Det viser kjenner på at det 32 kroner liter for diesel nå, og anleggsdieselen over 20 kroner liksom. Det ikke de som pendler til og fra jobb, selv om de begynner å kjenne det, de også selvfølgelig bevarer meg vel, men sånn for våres del så begynner det å bli... Det begynner å merkes kraftig på bunnlinjen.
0: Ja, det sa Bjørn Løkse da jeg tok en prat med ham I formiddag. Og I formiddag var det jo også et nytt dieselbrøl foran Stortinget, Anne. Hva slags situasjon har denne saken satt Høyre I?
1: Høyre har kommet I en vanskelig situasjon, men de satte seg på en måte I den situasjonen allerede I vår, da Høyre litt overraskende den gangen gikk inn for å kutte avgiftene på diesel. Og den tannkremen har jo da vist seg å være veldig vanskelig å få tilbake på tuba. Nå sier Ine Eriksen Søreide at det ikke krise, og det uaktuelt for Høyre å gå inn for nye avgiftskutt. Og det klart at da blir det reaksjoner, og det har skjedd samtidig som den nye Høyre-lederen har vært ute på en såkalt lytteturné ute I landet, og da det jo litt irriterende, som vi hører fra mange Høyre-partimedlemmer, at man ikke har faktisk hørt og lyttet på hva grasrota I partiet sier.
0: Og allerede på tirsdag skal et nytt forslag om avgiftskutt behandles I Stortingssalen. Vi var inne om disse tre partiene før musikken som fronter det. Kan det tenkes at Høyre snur, eller vil de fortsette å stå på sitt?
1: Det ser jeg at det vanskelig å se for seg, at Høyre vil snu igjen. Det vil jo bety å tape ansikt for en Høyre-leder som allerede har blitt kritisert for å vingle I saken. Så det veldig, selvfølgelig krevende for Ine Eriksen Søreide å stå I, men jeg tror nok partiet blir stående der de står nå, ja.
0: Senterpartiet jo pådriver her for kuttene. De skal snart I budsjettforhandlinger med Arbeiderpartiet. Hvordan vil de samtalene fortone seg?
1: Tøffe. Kort fortalt, det blir nok tøffe forhandlinger, men de rød-grønne partiene har jo et slags skjebnefellesskap. MDG, SV, Rødt og Senterpartiet har sagt at de vil støtte Jonas Gahr Støre som statsminister, og det sitter nok langt inne å gi seg og kaste inn håndkle for så å overlate regjeringskontoret til Sylvi Listhaug og FRP. Så jeg tror nok at man blir enige, men om akkurat hva man blir enige når det gjelder økonomiske tiltak og kompensasjon, for de som sliter mest med økonomien, det gjenstår å se.
0: Og så det jo flere da med markeringsbehov på rødgrønn side. SV trenger å komme mer på banen, krever lokale krefter I partiet som denne uken beskriver det som at de blir spist levende av rødt. Hva kan vi vente oss der?
1: Ja, det veldig spesielt, for SV nå har slitet lenge på meningsmålingene og finner på en måte ikke sin plass helt mellom Rødt på den ene siden og Arbeiderpartiet på den andre. De står I skyggen og har ikke kommet fram med det som SVs viktigste politikk. Og det jo da et nytt forsøk nå når statsbudsjettet skal forhandles, og man kan få noen gjennomslag der som får et ordentlig SV-stempel og dermed kanskje kan få litt mer gehør hos velgere.
0: I dag åpnet Stortinget. Hva vil du følge ekstra nøye med på fremover?
1: Det blir interessant hvordan skattekommisjonen, som har lagt frem sitt forslag, blir mottatt og blir debattert I Stortinget, og hva man egentlig blir enige om der. Der jo ønsket at man skal få en enighet på tvers av mange partier. Og så vil jeg jo generelt følge med på statsbudsjettet, som Arbeiderpartiet legger frem sitt forslag om neste torsdag, og hva slags pengebruk man egentlig må I gang med der for å blidgjøre og få med seg alle de andre rødgrønne partiene I et flertall.
0: Og neste uke legger regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for neste år. Jeg ser frem til flere samtaler med deg, også gjennom høsten, Anne Kornholmen.
1: Takk for det.
0: Du politisk redaktør I Nasjonen. Takk for at du ble ukens siste gjest. Vi rekker ikke mer her I dagens denne uken, men inn mot nyhetene spiller vi toppmusikk fra Violet Road. Dette A Piece of Paradise.

0: Amerikaner på norsk fra Violet Road fikk A Piece of Paradise, som altså ble min siste sending, eller min siste låt I dette som ukas siste sending med dagens Svin Engsvart på laget. Det du fikk den siste timen her, så Anniken Sande Krøvel, Kari Stenhjem, Jon Arne Hoff Johansen og Johanne Brevik. Ansvarlig for det hele var Ole Jørgen Norvik. Mitt navn Mathias Nylena, og da gjenstår det egentlig bare for meg å ønske alle en riktig god helg. Klokken har blitt 14, og I nyhetene nå, Hanna Kolås, så dreier det seg om trontalen.
1: For I den ble det klart at regjeringen har et mål om at folk skal få bedre råd. Det kom altså fram I trontalen som Kong Håkon leste under Stortingets høytidlige åpning I dag. Talen skrivet av regjeringen, og den handler om deres planer for det kommende året.
2: Trygghet for økonomien utfordres når uro ute gjør hverdagene dyrere hjemme. Regjeringen har et klart mål. Folk skal få bedre råd. Utgiftene til blant annet barnehage og SFO redusert, og Norges pris gir mer forutsigbare strømutgifter. Skatten på vanlige inntekter kuttet, og lønningene har de siste årene steget mer enn prisene.
1: Og dieselbrølaktivister møtte opp med plakater for å demonstrere mot høye dieselpriser I forbindelse med åpningen av Stortinget. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti har gått sammen om å fremme forslag I Stortinget om å på nytt innføre kutta I drivstoffavgiftene ut året. Så til det mislykka avrettingsforsøket I USA. Dødsdømde 50 år gamle Krista Pike får nå livreddende behandling etter at hun overlevde to giftsprøyter. Pike ble dømt til døden på 90-tallet etter å ha drepet en tenåring. Dødsstraff en umenneskelig straff, sier generalsekretær I Amnesty Norge, Jon Peder Egenes.
3: Utviklingen I selve eksekveringen av henrettelsene har jo gått på en måte I retning av å forsøke å gjøre dette så humant og nesten litt sånn rent og pent. Men så opplever vi da at de få som har en som man enten kan se reaksjoner på, eller I Krista Pikes tilfelle hvor hun jo faktisk sier dette gjør ekstremt vondt før hun mister bevisstheten, så kommer vi til at dette handler om å drepe mennesker. Det brutalt, og man dreper mennesker som man har full kontroll på. Det ikke mennesker som I øyeblikket kan gjøre noen skade.
1: Saken der kvinnen ble siktet for å ha servert politiet gammel kylling nå lagt bort, det opplyser forsvareren henne til VG. Kvinnen I 30-årene ble siktet for å hindre politiet sitt arbeid etter at hun serverte kyllingen til politiet I september. Etterpå fikk hun sparken fra hotellet hun jobbet på I Oslo. Akkurat nå kommer det inn meldinger om en eksplosjon på Økern I Oslo. Ifølge politiet har det ikke fått avklart hva dette men det per nå ikke meldt om personskade. Så sport, Manchester City bekrefter I dag at de nå har anket Premier League-dommen. Forrige veke ble det klart at klubben ble kjent skyldig I en rekke brudd på ligaens økonomiregler. Kjernen I saken skyldninger om at storklubben sine eiere I realiteten betalte mesteparten av klubben sine bokførte sponsorinntekter. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Ja, hun sa jo, Hanna Kolås, at det melding om en eksplosjon på Økern.
5: Ja!
4: Mulig eksplosjon på Økern. Vet ikke hva det ennå. Sendt ressurser mot området, sier politiet. Ikke meldt per nå om personskade.
5: Ok.
4: Politiet jobber med evakuering, tar ut sikkerhetsavstand på 50 og 100 meter.
5: Og 100 meter?
4: Mm-hmm.
5: Sikkert noen steder hvor de tar 100 og noen 50, da, hvis ja. Du sånn.
4: Så hvis man på Økern nå, så kanskje man har hørt noe, eller eventuelt holder på å bli evakuert.
5: Ja, og hvis ikke, så jo ikke 50 til 100 meter kjempelangt.
4: Nei, så tett med hus da, det kan bli veldig mange som skal evakueres.
5: Det sant, innenfor der, ja. En hel boligblokk for eksempel.
4: Ja, eller mange boligblokker.
5: Ja, så ok, så da får vi håpe at det ordner seg,
4: og at ikke det var noe fælt. Si fra hvis du der da, send en melding I

0: Rod Stewart var det, The Motown Song, Andreas Audal og Kristina Eklund i NRK Storoslo. Det har altså vært en eksplosjon på Økeren. Det et vindu som knust. Ikke meldt om personskade per nå. Politiet holder på da å finne ut hvor stort dette og prøve å hindre ytterligere skade.
1: Ja.
0: Det i et bygg, og bygget intakt, så ikke fare for ras eller kollaps.
1: Ja, det fint.
0: Det veldig bra, ja. Og Aftenposten skriver at bilder av stedet viser at det flere vinduer som blåst ut av bygget, som ser ut til å huse en bilforretning.
1: Det fortsatt bilforretninger der, ja. Ok, får vi håpe at det et uheld dette her, da. At det ikke en konkurrerende bilforretning, for eksempel, som har prøvd å sabotere.
0: Nå du rett inn i konspirasjonsverden her.
1: Jeg håper at det ikke det, så jeg håper at det ikke det.
0: Det nok, vi satser på at dette ikke så store mye greier.
1: Ja, at det lar seg ordne ganske så raskt.
0: Ja.
1: Det håper vi også med Oslofjordtunnelen, selv om det nå stengt østover og har vært over en time, på grunn av en personbil med stans. Berging bestilt. Det siste melding fra Statens vegvesen, og det kom for en time siden. Ikke fått melding om at det åpnet igjen, men det kø vestfra inn mot Opera, sier jeg, Oslofjordtunnelen. Litt mindre nå enn da jeg sjekket for et par minutter siden, så det kan jo vitne om at det åpnet igjen, men jeg ikke helt sikker. Send gjerne melding i appen NRK Radio hvis du kan bekrefte eller avkrefte at det åpent i Oslofjordtunnelen, eller stengt østover, men mot Drøbak. Men siste melding i hvert fall at det stengt den retningen. Ellers ingenting fra veiene, men det jo togstreik, så det færre togavganger fremdeles. Og så det Sognsvann stasjon på T-banen, den stengt et par uker nå, fordi de skal bygge på plattformen.
0: Det ikke 4 uker da?
1: Jo. Ja, 2 bare uker da.
0: Ja.
1: 2 bare uker. Så da stanser den ikke der. Du må gå siste strekket helt opp til Sognsvann, men det ikke så langt. Kan ta det som en del av turen.
0: Ja, det lett for deg å si.
1: Det lett for meg å si.
0: Ja, det lett for deg å si.
1: Ja, men og det lett for meg å gå også.
0: Nei, jeg hadde ikke gått på ski på veldig, veldig, veldig, veldig, veldig mange år.
1: Mm.
0: Så tenkte jeg, ok, da skal jeg teste.
1: Altså, 250 år liksom?
0: Ja, eller? Kanskje enda mer.
1: Oi.
0: Og da skulle jeg teste ut og prøve skiene mine for noen vintre siden. Og da gikk jeg fra Kringsjå til Sognsvann. Ja. Det føltes enormt langt.
1: Ja, det gjorde det.
0: Ja, så det litt alt i ymse. Noen ganger føles det kort, andre ganger langt.
1: Da vi veldig glad for at det ikke skisesong enda, da.
0: Ja.
1: At det skifører enda.
0: Det å ta skia da under armen og gå tilbake var ikke så langt.
1: Det var ikke det, nei. Det synes jeg ofte den lengste turen, ja, men...
0: Ja, det var tungt å gå på ski, altså. Det var lengst jeg hadde gjort det. Du, det jo regler rundt omkring, så man kanskje ikke tenker sånn veldig mye over. Kanskje ikke sånn bestemte regler, litt sånn uskrevne regler.
1: Ja, for de skrevne reglene jo greie sånn... Ikke tru noen på livet, sånne ting. Det greit å forholde seg til.
0: Det mer en lov.
1: Ja.
0: Ja. Men så finnes det regler, men heller ikke, eller uskrevne regler, men kanskje ikke helt det jeg mener heller, men heller mer sånn tradisjoner. Fordi vår kollega Kalle Turkerud, han kom i dag og så sa han, hvorfor det grøt i kantina her på NRK hver fredag? Jeg tror ikke han var så glad i grøt.
1: Jeg hørtes ikke sånn ut, nei.
0: Nei, og det jo det.
1: Men hver eneste fredag,
0: da? Er det mange som spiser det? Ellers Karine gikk en runde for å sjekke. Er det en grøtdag?
2: Synes jeg lukter i grøt her allerede. Her det, vet du. Her det til og med faktisk rømmegrøt og risengrynsgrøt. Hva det du har tatt til lunsj nå?
3: En blanding av rømmegrøt og risgrøt.
2: Det har jeg ikke sett før.
3: Det kan anbefales. Man får det beste av begge deler.
2: Du, det fast for deg på fredager å ta grøt?
3: Ja, det blir fort det, altså. Selv om man angrer litt etterpå. Et par timer etterpå, så får man jo grøtknekken. Men det for godt til å la være.
2: Og du går for burger og grøt?
4: Ja, rømmegrøt, ja.
5: Må nesten det, altså.
2: Må det?
4: Det ikke så ofte
5: man får rømmegrøt. Det bra med sånne rare komboer.
2: Ja, du kjører begge burger og rømmegrøt?
5: Ja, why not? Fjellheimen møter Hamburg.
2: Men det her fast for dere to?
5: Ja, hver fredag. Så det alltid grøt og burger.
2: Det funker?
5: Ja. Jeg lyver. Men man prøver litt nye ting.
2: Ja,
5: det er ofte salat. Men fredager det ofte burger.
2: Og så det sånn her, for at hvis du bare tar grøten, så nå slipper du å tenke på at du skal bli sulten etterpå.
5: Ja, det det. Så, men det forrett grøt, eller det forrett hamburger?
2: Den vanskelig. Jeg tror jeg har tatt grøten til slutt, egentlig, men da blir den kanskje kald.
5: Ja, men det ikke det heller greit, da.
6: Hvis jeg spiser i kantina på en fredag, så blir det ofte grøt. Men det fristende når den står der, veldig enkelt å forholde seg til, vet hva jeg får. Det ikke alltid du vet hva du får i noen varme mat, for eksempel.
2: Det sånn at fredagsstremningen brer seg i kroppen når du tar den første skjea med grøt?
6: Ja, det når du kommer tilbake på kontoret etter å ha spist grøt på en fredag, så det liksom litt helg.
0: Det er grøten som setter helgen.
1: Ja, og den setter seg I magen også. Skaper den helgestemningen.
0: Men det to ting her. For det første så har jeg tenkt at, ok, kanskje det vanlig. Folk spiser grøt på fredager, og vi spør I appen nå, fredag en grøtdag?
1: Ja. Ja eller nei, de alternativene du kan trykke på?
0: 100% foreløpig har trykket på nei.
1: Så da det kanskje bare her, eller I hvert fall ikke overalt ellers?
0: Og så var det en annen ting, og det der med å blande risgrøt og rømmegrøt.
1: Mm.
0: Det har jeg sett mange gjør her I NRK, og det har en veldig gammel historie. Grunnen til at man gjør det, selv om de kanskje ikke vet de som gjør det en gang, så dette her det noen som har bestemt for veldig lenge siden. Kan du høre mer etter hele dag, Robert?

0: si at det finnes noe mer, kan man jo kanskje tenke I kantina på fredager, når man står der ved grøten. Det mye grøt på fredager I vår kantina, altså.
1: Ja, svære trev med et med risengrynsgrøt og et med rømmegrøt til siden av. Så begge deler.
0: Ja, og vi spør, fredag en grøtdag? Det ikke så mange som har svart ja på det foreløpig.
1: Nei.
0: Kristian, han skriver, jeg har vokst opp med risengrynsgrøt på lørdager.
1: Ja.
0: Ikke tradisjonen jeg har videreført, men grøt jo godt.
1: Grøt godt. Ja, det lørdagsting, ja. Litt sånn lørdag, sånn ettermiddagsmat, kanskje. Eller, tenker, eller det til middag, kanskje?
0: Ikke middag.
1: Grøt til middag, sier du
0: det? Ja, ja, sier du det?
1: Ja, sier
0: ja, ja. Bjørn Frode skriver, graut. Nei, takk, uansett om det rømme eller risengrynsgrøt. Men jeg tåler jo ikke melk og ikke like graut heller.
1: Nei, ikke sant? Og det ikke noe litt å tvinge det I deg heller. Da kommer du bare ut igjen på feil måte.
0: Risengrøt, det har vi hatt I Norge I hevaår.
1: Ja, noen sier at, eller noen steder det står at vi fikk det på 1300-tallet I Norge, risengryn da. Mens det var først på 1700-tallet at det ble mer vanlig. Och spise det I grøtform.
0: Ja, hvor lenge har vi hatt som fredagsmat her? Lill jobber I en RK-kantina, og så lenge hun har jobbet her, har vi I hvert fall hatt det.
2: Jeg begynte her I 2007, så var det det. Grøten skal stå. Den skal vi ikke røre.
3: Har du prøvd å ta den bort?
2: Ja, så det var jo litt sånn frem og tilbake under koronaen og sånt nå. Grøten skulle på plass igjen. Det var ramaskrik når ikke den kom på fredagen.
3: Hvorfor tror du?
2: Tradisjon med alle som jobber på NRK. De nye som begynner her, de gjør akkurat det samme som de gamle. Og liksom, de blir introdusert med at på fredager skal vi spise grøt.
3: Jeg ser jo, det jo nesten kø her for å få tak I grøten.
2: Ja, og I dag det høstferie, så det en liten kø I forhold til hva det pleier å være.
3: Har du prøvd noe eksperimentelt med grøt noen gang, eller det en tradisjon som bare må være går rått sånn som det med kanel, sukker, smør.
2: Vi har jo rosiner her som ikke vant til at vi har andre steder, men mange av kundene våre blander jo risgrøt og rømmegrøt.
3: Hva synes du om det?
2: Jeg vil ikke ha det, men de som liker det må gjerne spise det.
0: Og det fritt valg. Det ingen som trykker grøten I kjeften på det.
1: Nei, de måtte vi kutte dessverre I forrige nedmanningsrunde.
0: Men dette med blande risgrøt og rømmegrøt,
1: ja.
0: Det en Jeg håper sin eldgammel tradisjon, men så gammel jo ikke NRK. Men det en grunn. Det et menneske som har bestemt dette for kjempelenge siden, eller I hvert fall gjort det, og videreført denne tradisjonen. Vi skal høre mer om det snart. Du, Kristian, han sa jo at han har vokst opp med risengrynsgrøt på lørdager. Og så sa du at det var vel ettermiddagsmat, eller hva sa du?
1: Kanskje som en slags ettermiddagsmat på en lørdag, da.
0: Kristian skriver, tidlig middag, så det enda et måltid. Tidlig middag, og så var det snaddermat til kvelds.
1: Riktig. Og da, også da I form av risengrynsgrøt da.
0: Snaddermat.
1: Du snaddret det etter, til kvelds. Snaddret grøtrestene til kvelds, og så var det en ordentlig middag imellom.
0: Mange måltider.
1: Men tidlig middag kan jo være ettermiddagsmat også. Hvis du spiser det, si klokka 4, det ganske tidlig å spise middag, men det jo ettermiddagen det.
0: Ja, det, nei, det mange man kan lage sine egne tradisjoner. Bent Ole, han har grøt på fredager.
1: Ja.
0: Risgrøt et must for meg, med masse kanel, sukker og smørøye. Har vokst opp med det på fredager. Hent at det blir drømmegrøt også.
1: Ja, men han har da tydeligvis ikke blandet, sånn nei. Som jeg aldri har sett noen gjøre andre steder enn her på NRK heller.
0: Nei, og hvem årsaken til dette? Jo da, det noen som vet. Vi kan høre svaret etter Thea og Deja Vu.

0: Ja, var det déjà vu.
1: Oppdatering fra Oslofjordtunnelen, eller det vil si ikke fra Statens vegvesen. De sier at den, de har ikke sagt at den åpnet igjen mot Drøbak. Siste melding derfra at den fortsatt stengt på grunn av en personbil med stans. Men den køen som har vært en god stund nå vestfra på E134 mot Oslofjordtunnelen I retning Drøbak, den ikke der lenger. Ser det ut som på mitt køkart hvertfall, som kan vitne om at tunnelen åpen I begge retninger igjen. Men har ikke fått det bekreftet som sagt, men det ser sånn ut.
0: Det jo ingen som har trollet bort I bilen, da.
1: Nei, ikke som vi vet om hvertfall. Nei. Ikke fått beskjed om det. Ja, og det synes jeg de burde gitt beskjed om hvis de hadde gjort. Send melding på NRK Radio hvis du vet noe om, om de bilene om Oslofjordtunnelen.
0: Ja, det mange I NRK som spiser blandingen risgrøt og rømmegrøt på fredager.
1: En half and half, en klatt, og så blander de sammen, ja. Spiser som grøt.
0: En underlig ting, synes jeg, men Kaja Figenska, vår kollega, hun har jo jobbet her lenge, og hun gjør også det, og hun har en grunn til at hun gjør det.
2: Du, hver fredag I NRK så lukter det liksom kanel I kantina, alle kjøper seg grøt, og så sto jeg ved denne grøtbutten og vurderte om jeg skulle ta rømmegrøt eller risgrøt. Og så jobbet jeg sammen med Erik Bånerud, gammel reporter som har jobbet I 9-timen I veldig mange år, kanskje mange husker han. Og han sa at hvis du skal være en ekte NRK-er, så må du blande rømmegrøt og risgrøt, kanel og sukker, du må ha rosiner på og en sånn liten klatt med smør. Og så må du drikke den sterke safta som følger med da dette premiemåltidet. Og det har jeg egentlig gjort siden. Og Erik Bånerud mener jeg sa at han hadde lært det av Andreas Diesen, som har lært det av Erik By. Så det faktisk en mulighet for at det Erik By som startet denne tradisjonen I NRK. Men litt usikker altså. Og når jeg ser andre som også gjør det, så tenker jeg, ah, der du. Ekte NRK-er som spiser altså risgrøt og rømmegrøt blandings. Man får litt vondt I magen, for det et tungt måltid dette men hva gjør vi ikke for å starte helgen på ekte godt vis? Og det faktisk sånn, og det synes jeg litt stas da, at Sigrid Bonde Tusvik gjør også dette her, og hun jo ganske, hun har jo jobbet I NRK for mange år siden, kommer jeg på nå, men hun, det jo også I underholdningsetaten nå. Og jeg hørte henne si nemlig at I NRK så blander vi grøten, så vi mange som gjør det, og da gjør jeg det samme som henne. Det synes jeg litt stas.
0: Det en god gammel tradisjon.
1: Fra Erik By til Sigrid Bonde Tusvik.

0: Stella Lefty var det med sangen Boston. Det ikke sånn at disse veiene, nei, disse bilene tryllet bort på magisk vis.
1: Nei, det virker jo ikke sånn.
0: Nei.
1: Jeg tror de har kommet seg videre på vanlig vis. Vi får flere tips her nå om at jo da, Oslofjordtunnelen åpen i retning Drøbak på E134 etter å ha vært stengt en periode.
0: Åpnet i begge retninger, alt fint.
1: Åh, deilig.

0: Alan Walker og Iselin Solheim har det Sing Me To Sleep. Ja, vi skal ha nyheter. Det altså meldt om en eksplosjon på Økeren, Anna.
1: Ingen personer skal være fysisk skadet. Politiet jobber med evakuering og vil opprette en sikkerhetszone rundt området. Vaktkommandør Lars Lindahl I brandvesenet sier det snakk om en eksplosjon I første etasje av et bygg.
2: Hvor det relativt store materielle skader på bygget. Også en del personer som har hørt og sett det I området. Per nå ikke funnet noen skadde personer, men vi har bistått to personer ned fra et tak på bygningen med stigebil.
1: Mandag trappes streiken blant lokomotivførere opp. Det vil totalt være 72 førere som I streik, og 193 togavganger blir rammet av den første dagen etter høstferien. Leder Rolf Ringdal I Norsk Lokomotivførerforbund mener kravene deres ikke har blitt møtt av arbeidsgiveren.
3: Vi har jo ikke kommet oss I møte på våre krav, jeg vil si nesten tvert om, og det da en konsekvens at da vil bli jo streiken trappet opp. Vi beklager jo at dette rammer tredje person, men det helt umulig for en lokfører å være I streik uten at det blir tog innstilt, og det det vi ser resultatet av nå over helgen.
1: Politiet henlegger saken der en kvinne var siktet for å ha servert utgått kylling til politifolk. Det skriver Oslo politidistrikt I en pressemelding. Kvinnen I 30-årene ble siktet for å ha hindret politiets arbeid ved å servere kyllingen til politiet under Kong Haralds gravferd I september.
0: Kyllinggate henlagt.
4: en veldig merkelig sak.
5: Ja, det veldig, veldig snart. Lurer om på hva greia
0: Hva var det som skjedde? Anders Ifjell det som har nyheten I ettermiddag.

0: Og den er romantisk da, Kurt Nilsens, den gamle dansen.
1: Jeg er romantisk type, Kurt Nilsen, så jeg får meg I hvert fall aldri møte ham, jeg. Jo, en gang på, I loungen på Gardermoen, da jeg var 10 år gammel, lett etter at han hadde møtt. Han hadde vunnet Idol.
0: Ja, hva gjorde du?
1: Jeg sa, hei, kan vi få autograf? Nei, sa han.
0: Det sant?
1: ja.
0: Han var sikkert så lei.
1: Han var veldig sliten, da var veldig, og jeg tror ikke, det var ikke jeg som, det var mamma som gikk bort og spurte manageren, og det var sikkert Jan Fredrik Karlsen det da.
0: Ja.
1: Han sa at, og da var han, tenkte han sikkert, nå vi her oppe, prøver å være litt I fred og ro. Nå han hatt veldig mye trøkk de siste ukene etter at han vant Idol. Ja. Det var det største man kunne gjøre på den tiden.
0: Prøvde liksom å gå I loungen for å unngå sånne bærmer som deg.
1: Nei, men drittungene kommer opp til loungen også. som, det må man ikke glemme.
0: Sånn kan skje. Fredag en grøtedag, sånn som det her I kantina på NRK? Det virker ikke som det det så veldig mange steder, men det virker som det en del som spiser det på lørdager.
1: Ja.
0: Fordi Elbjørg skriver, på lørdager spiste vi risengrynsgrøt I min oppvekst. Gjerne pannekaker også noen ganger.
1: Ja, I dag, også.
0: Ja, I dag sjelden grøt, bare av og til. Følte at det var to litt nesten sånn dessertting samtidig.
1: Å spise sammen, ja. Ja, det jo det.
0: Men I kantina her på fredager så det jo grøt og vaffel.
1: Ja, men hvor mange spiser begge deler da?
0: Jeg vet ikke.
1: Jeg pleier ikke å spise begge deler, men det jo sikkert noen som gjør det. Ja. Det fredag tross alt, sier de.
0: Annelise skriver, elsker grøt I alle former. Vi har tradisjon med grøt på lørdag formiddag.
1: Ja, du har det som sånn midt på dagen mat. Litt sånn som litt sånn julaftenaktig. Jeg synes det sånn som I hvert fall min familie har hatt på lørdager. Nei, på julaften. Litt sånn I todraget, før gjestene, de andre gjestene skal begynne å komme, før man begynner å pynte seg og sånn, så det, spiser vi grøt da, så det mandel I grøten.
0: Ja, ikke sant.
1: Og det det kanskje ikke når, hvis man har det hver lørdag.
0: Ja, det kan jo, man kan jo det, det jo litt gøy det.
1: Sprit litt opp.
0: Det jo tross alt september og snart jul.
1: Ja.
0: Gaute skriver, da jeg vokste opp, spiste vi alltid grøt på lørdag. Da ble det jo plass for en god bit litt senere på kvelden. Fondue, pizza, gratinert blomkål eller noe lignende.
1: Oh, ja.
0: Men nå kommer dette her med blanding av rømme og risgrøt.
1: Mm.
0: Min mor, som var trønder, hadde med seg at vi spiste risengrynsgrøt med et lokk av rømmegrøt på toppen.
1: Ah.
0: Hun kalte det fortonnagraut, noe jeg har tolket som fortynnet grøt, uten å vite det helt sikkert.
1: Fortonnagraut?
0: Ja.
1: Ok, så det denne blandingen som nå mange holder på med på NRK.
0: Har Erik By noe vært, har han noe aner fra Trøndelag?
1: Han reiste mye rundt, var jo sikkert, kjente masse trøndere, vil jeg tro.
0: Kanskje det derfra.
1: At han har det fra noe trønderske spillemenn eller noe sånt, da?
0: Ja.
1: Det kan være det.
0: Neste gang jeg ser noen blande, skal jeg si, er fortånda greit nå?
1: det kan bli vår greie, vet du, Kristina. Det var jo nytt og fremmed for oss, denne blandingen, da vi flyttet hit til Marienlyst. Men da kan vi, hvis vi tar litt eierskap til det, og gir det et navn,
0: ja.
1: Så det kan være noe fint.
0: Ja.

0: Det var Petra Marklund, händerna mot himlen. Gikk ikke så bra med fotball igår da.
1: Akkurat igår så gikk det ikke. Men jeg synes det var litt koselig at Norge tappte igår.
0: Hvorfor det?
1: Fordi det at det norske landslaget hyper seg selv veldig opp. Og taper mot, I hvert fall sett utenfra, ganske dårlig lag på bortebane. Det det Norge har vokst opp med, det. Det som vi har holdt på I alle tider, som jeg kan huske. Ja. Tape sånn 2-0 mot Latvia borte og sånn. Det fint, det. Ja. Det sånn det skal være.
0: Kjente du deg ekte norsk?
1: Ja, virkelig. Da vi liksom tilbake til normalen. Det var, ja. gøy det I sommer, altså, ikke det? Men det skal være sånn.
0: Ja. Du, vi snakker om dette med å blande rømmegrøt og risgrøt, ja. Og har nå kommet frem til at det må være fra Trøndelag. Men det må vi ta tilbake, for nå det en som skriver I appen NRK Radio. Jeg fra Trøndelag.
1: Ja.
0: Vi hadde grøt på lørdag, ikke på fredag. Mm. Blandet aldri risgrøt og rømmegrøt, og kjenner ikke noen andre som gjorde det.
1: Ok, han kjente ikke noen andre heller, nei.
0: Nei.
1: For det klart, man kan jo si at trøndere en mangfoldig gjeng, så noen kan jo holde på med det, mens andre ikke har gjort det. Men så mangfoldig de kanskje ikke.
0: Nei, de litt enfoldige også.
1: Ja, I hvert fall på grøtfronten.
0: Men det kan være at det fra Nordmøre. Fordi Else Mai, hun skriver at svigemor, nordmøring, lærte meg å blande rømmegrøt og risgrøt.
1: Ja.
0: Så nå vi flyttet oss et hakk da, til Nordmøre I stedet.
1: Da, ja, litt sånn utover langs kysten der. Og da begynner jo, når vi på Nordmøre, da man jo enda nærmere Sunnmøre, som jo har riktig på seg for å være gjerrige. Så det kan jo være et slags spareprosjekt den her. At rømme var billigere enn ris eller omvendt.
0: Ja, for det var jo det vi fikk vite først, at det ble kalt. Hva var det ordet som vi skulle lære bort til alle?
1: Jeg har glemt allerede. Tynne ut, en eller annen form for tynne ut grøt.
0: Ja, men hva var det ordet?
1: Uttynna
0: fortonnagraut.
1: Fortonnagraut.
0: Ja. Det var det Gaute som sa at han hadde hørt det da, at moren som var trønder kalte det. For det var for tynne, det likte så det skulle bli billigere sikkert.
1: Ja. Men det ikke så dumt det da.
0: Andre har andre blandinger. Kirsten på Bjørnsen skriver, vokste opp med risengrynsgrøt på lørdager. Og herlig topping. Det brente I bunnen av gryta. Spiste rundt og koste meg med den brente toppingen til slutt.
1: Åja, han tok det svarte brune I bunnen og hadde det oppå. Ja, men det kan jo være litt digg det da. Kanskje det litt sprøtt til og med. Litt crunchy på topp. Ja, det kan funke det.
0: Nei, så brent ikke så god smak på.
1: Nei, det ikke det.
0: Nei, men det kanskje man, hvis man har vokst opp med det.
1: Ja, da...
0: Sissel skriver, da jeg vokste opp på 50-60-tallet, så fikk vi av og til fløyelsgrøt. Det lignet på rømmegrøt, men laget med vanlig melk. Jeg likte den best, da jeg ikke så glad I rømmegrøt. Spiste det på lørdag ettermiddag.
1: Riktig. Mm. Så lørdag ettermiddags ting dette her da?
0: Ja, eller formiddag, eller fredag, eller... Det blir ikke tradisjoner.
1: Vi mangfoldig gjeng vi også.
0: Fløyelsgrøt har jeg alltid tenkt, det som å lage hvit saus, bare tjukkere.
1: Hva forskjellen på... Ja, eller det fløyelsgrøt og rømmegrøt, det vel at du bruker melk I stedet for fløte? Nei, rømme det da.
0: Men hvis du kan lage hvit saus, så bare lager du tjukkere, så har du fløyelsgrøt.
1: Ok, ja, det høres jo ikke ut som et godt utgangspunkt for grøt, synes jeg, eller noe godt da. Men, men navnet fløyelsgrøt, det høres jo så flott ut.
0: Ja, men det godt. Jeg fikk det da jeg var barn hvis jeg var syk.
1: Ok.
0: Fikk jeg fløyelsgrøt.
1: Gleder du deg litt til å bli syk da? Framprovosert du sykdom kanskje for
0: Nei,
1: å få fløyelsgrøt?
0: Så godt var det ikke.
1: Det er godt det da.
0: Så skriver aldri hørt om kombinasjonen pannekaker og tomatsuppe, som vi sa var urnorsk. Det ertesuppe til pannekaker.
1: Ja, sånn som Rebecca Rogentin sa var vanlig I Sverige.
0: Ja, og en som skriver også her, altså til pannekaker det ertesuppe som gjelder, med vennlig hilsen Trønder I Akershus, Christian Lian.
1: Ok. Men det Trønderdelen, eller det Akershusdelen som påstår dette med ertesuppe?
0: Det tror jeg må være en mix av de to.
1: En mix av de to.
0: Oh, vet du hva som foregår nå?
1: Det noen som piper, noen som burde smurt en dør I hvert fall. Var det fyr på peisen, eller?
0: Nå det fyr på peisen. Hvorfor det fyr på peisen I dag? Jo, for det vedfyringens dag.
1: Hei, gratulerer til alle som feirer.
0: Ja, og I forbindelse med vedfyringens dag, så tenkte jeg at vi skulle få noen gode vedfyringsråd fra Lars Mytting.
1: Ja, han kan, vet hva han snakker om.
0: Etter lote, sukker og salt.
1: Ikke ha det på grøten, da.
0: Sukker og salt?
1: Mm.
0: Nei, det kanskje noen som liker det også.
1: Ja, men

0: Note, sukker og salt. Du synes jo det var litt sånn deilig å se at Norge tapte i går.
1: Ja, fordi der, nå vi tilbake til normalen, ja. Når det norske herrelandslaget taper dustekamper.
0: Vestkantina skriver, det var som å se laget flere ti år tilbake i går mot Wales. Huff, håper vi kommer sterkere tilbake og kan begynne å ro igjen. Hilsen frustrerte meg. Takk og lov for at det fredagen.
1: Takk og lov for det.
0: Det fredagen, og det også vedfyringens dag.
1: Gratulerer med dagen.
0: Ja, og hvem kan best ved? Jeg tror det Lars Mytting.
1: Han kan veldig mye.
0: Og hvis du sliter litt grann å få fyr i peisen eller i ovnen, da, så har Lars Mytting et veldig godt fyringsråd.
2: Ja, det var faktisk råd som ble muntlig, og det, eller muntlig råd fra gåmåltid, og det at en kubbe skal ikke skjenne, en kubbe kan ikke brenne. Det at du må legge veden parallelt. Flekken ligger i ekte senga, fordi at da en gjensidig utveksling til varme. Dette ikke noe påfunn, dette et gommelt munnhell, som, ja. Som fordi at ved som ligger i kryss, den slokner, men en lagt i parallell, så har du en gjensidig utveksling, og det holder seg å brenne lenger.
0: Ikke sant? Da kommer du aldri til å glemme det, for da tenker du på ekte senga, og der skal du ikke ligge i kryss opp hverandre, det er vondt for den ene.
1: I hvert fall i lengden, ja.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han forstår at de høye drivstoffprisene vanskelige for mange. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti har gått sammen om å fremme forslag i Stortinget om å på nytt innføre kutter i drivstoffavgiftene ut året. I dag deltok Støre på den høytidelige åpningen av Stortinget, samtidig som dieselopprøret hadde en markering utenfor.
1: Jeg skjønner jo de som driver et transportselskap ikke uten videre kan spre de kostnadene. At når drivstoffprisene går opp, så er det tøft. Det kan jeg forstå all forståelse for. Det er desto viktigere at vi holder orden i økonomien, så vi kan få prisstigningen ned. Vi må jo håpe at det som nå har drevet prisen, nemlig krig i Midtøsten, at det tar til fornuft, så det kan komme normale forsyninger igjen. Det er denne forsyningskrisen som har skapt det.
0: Oslo-politiet tror eksplosjonen i et næringsbygg på Økern i ettermiddag skyldes en eksplosjon i en elektrisk installasjon. Det er ikke meldt om personskade, men over 1000 strømkunder i området er uten strøm som følge av hendelsen. Flere vinduer er blåst ut av bygget, men det er ikke fare for at bygget skal kollapse. En mann i 60-årene fra Nordland døde under jakt i Nord-Sverige i går. Ifølge det svenske nyhetsbyrået TT ble mannen skorten, men omstendene rundt hendelsen er ukjent. En annen mann i 60-årene som også var med i jaktlaget er pågripen. Svensk politi etterforsker saker som drap eller grovt aktløst drap. I Telemark kan det ta flere dager før evakuerte i Porsgrunn får flytte hjem etter en storbrann i et lagerområde utenfor sentrum i natt. Sikkerhetssoner på 300 meter gjelder fremleis på grunn av eksplosjonsfaren, sier innsatsleier i brannvesenet Henning Rogn.
2: Det er et uant antall gassflasker inn i området. Det er det som har vært faremomentet i hele hendelsen her, så vi har vært en veldig forsiktig tilnærming til branntomt av hensyn til våre egne mannskaper og sikkerheten og bebyggelse rundt for så vidt også. Så sånn det er nå, så har vi en mannskaper for å kjøle ned branntomta. Det er flere bygg som har brent. Det er ikke avklart hvor mye gassflasker som er inne i området, og heller ikke hvor de er plassert. Og det må vi jo selvfølgelig hensyn ta i innsatsen. Så mannskapene holder trygg avstand, og vi kjøler ned med vannkanoner sånn det er nå da.
0: Til slutt skal vi høre at matvarepriser i verden har ikke vært høyere på nesten 4 år. Ifølge FN har frykten for klimafenomenet El Niño drivet internasjonale sukkerpriser til sitt høyeste nivå på 1,5 år. Samtidig har kamphandlinger mellom Russland og Ukraina i Svartehavet sendt prisen på kveite opp. Det var nyhetene, og der fikk du av Hanna Kolås.
3: Så det var en elektrisk installasjon som eksploderte på Økern i dette næringsbygget.
4: Ikke noe sabotasje, ikke noe vond vilje. Dette var bare et uhell, virker det som.
3: Og veldig, veldig flaks at ikke det var noe som gikk på utsida der akkurat da det skjedde, for det var rimelig bra med glass der.
4: Heldig uhell, ja.
3: Og heller ingen som var rett innenfor, sannsynligvis da.
4: Nei.
3: Siden ingen er skadet.
4: Ingen fysiske personskader, nei. Men for å håpe at de får tilbake strømmen, de strømkundene som ikke har det nå, da.
3: Det jobbes nok for at det skal fikses.

0: Taylor Swift, Shade Off.
1: Det en del som har høstferie, og det merkes i trafikken i Stor-Oslo. Det ikke noen store forsinkelser å melde om annet enn østover på Ring 3 og server på E6. I Atmosveien går det også ganske tregt, i hvert fall frem til du nærmer deg Malmøya, eller Ulvøya, unnskyld. Ellers, du må bare sende trafikktips hvis du har det i appen NRK Radio. Ikke noe å melde fra kollektivtrafikken heller, annet enn denne togstreiken som gjør at det blir færre avganger. Da.
0: Men du, det har jo vært veldig mye stenginger ved Sandvika på E18 i helgene.
1: Mm.
0: Og nå leser jeg at nå var det slutt på det, men nå det en ny stenging.
1: Nå det noe stenging, det ved Høvik, så blir det endringer fra i kveld klokka 21. Da det en bru som skal enten fikses på eller løftes på plass eller noe sånt, som gjør at det da fra og med i kveld klokka 21 til søndag klokka 13 skal være sånn at i retning ut av Oslo så det to felt som åpne for trafikk, inn mot Oslo ett felt.
0: Ja.
1: Som kan bli spennende for den høstferietrafikken som skal hjem igjen i løpet av helgen.
0: Det skal aldri være lett å kjøre på E18 gjennom Bærum.
1: I hvert fall ikke. Nei, men de driver og bygger sånn, vet du.
0: Ja.
1: Det skal bli fint når det blir ferdig.
0: Ja.
1: Men det jo noen av...
0: På 30-tallet.
1: Unnskyld?
0: På 30-tallet.
1: Ja, det blir fint. De glade 30-årene kommer vi til å snakke om.
0: Ja.
1: Men det, tidligere ganger hvor det har vært veiarbeid på E18, så har det jo blitt ferdig før tida. Det har jo skjedd. Som betyr at den søndagstrafikken inn mot Oslo, den har gått kjempefint. Og kanskje spredt seg utover fordi folk har hørt at å nei, det blir så mye kø og sånn. Så det blir spennende å se.
0: Vi vet på mandag.
1: Det vet vi.
0: Vi har snakket om grøt. Det grøtdag i NRK-kantina på fredager. Mm. Mange har grøtdager på lørdager, og noen spiser ikke grøt i det hele tatt. Vestkantina, hun skriver, da jeg vokste opp var det grønnsakssuppe og pannekaker på lørdager. Aldri grøt. Kun risengrynsgrøt til jul.
1: Ja, riktig. Men da var det grønnsakssuppe da, og pannekaker.
0: Ja.
1: Ikke bare ertesuppe og tomat.
0: Nei, Sissel fikk tomatsuppe før pannekaker, for da slapp mora mi å steke så mange pannekaker til familie på 5.
1: Ja, det sant. Fint det.
0: Ja,
1: og så da kan du si at ja, men det litt sunnere, man må spise liksom, suppe før man kan spise pannekaker, det jo desserten.
0: Ja, så det fint, da får du deg litt erter. Jørn Erik på Myra skriver at kjæresten min fra Nord-Trøndelag, fra Verdalen,
1: ja.
0: Sier at tomatsuppe og ertesuppe er like vanlig til pannekaker.
1: At begge to?
0: Begge deler.
1: Ja.
0: Så de har bytt litt på.
1: Ja, og det jo sikkert fint å variere litt. Variert kosthold jo det beste man kan ha.
0: Ja. Kaptein Larsen, han skriver at han mener å huske at fra da jeg var sneip, at vi hadde risengrynsgrøt på lille julaften.
1: Ja.
0: Så restene kunne bli riskrem som dessert på julaften.
1: Ja, sant det. Det klassisk.
0: Planlegg litt.
1: Ja.
0: Utover det hadde vi ytterst sjelden grøt til middag. Mm. Min far mente det ikke var mat, bare sløsing av melk. Italiensk mjælmat. Altså spaghetti, fikk vi kun da han var på reise. Det var ikke mat det heller.
1: Italiensk mjælmat.
0: Det kan du si neste gang du skal lage spaghetti.
1: Ja, du kan si, nei, det bare sånn mjælmat. Det ikke mat dette her. Ja, men det masse grønnsaker og saus. Nei, det ikke. Det mjælmat.
0: Og så skriver Per at fra venner på Sunnmøre har vi lært å kombinere rømmegrøt med spekemat, i hvert fall på Sanktansaften.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Det driver min familie på Sørlandet med. Den er litt mer utbredt, tror jeg.
0: Ja, den tror jeg også mer utbredt.
1: Mm-hmm.
0: Men så var det dette da med denne greia de spiste opp i, enten var Trøndelag, eller så var det Nordmøre. Det var jeg litt usikre på, for det forskjellige, folk sier forskjellige ting.
1: Men de kaller det fortånagraut.
0: Fortånagraut.
1: Mm.
0: Og så skriver en her, det du sannsynligvis tenker på fortånagraut, og så skriver et fortennagraut. Og da husker vi det jo, for det fortenna.
1: Ja, og den skal jo forbi der uansett.
0: Tradisjonelt grøtrett fra Orkdal og Trøndelag.
1: Ja.
0: To typer grøt som serveres lagvis. Og Bjørg skriver også at det altså fortennagraut, eller fortinnagraut, kommer av dialektordet å fortinne, som betyr å legge et tynt lag med tinn opp på et annet metall.
1: Ja.
0: Så du har da billigrøten under.
1: Hverdagsgrauten, vaskrauten, liksom.
0: Ja, så skjuler du det med å legge deg, liksom forgylle en gullring.
1: Ja, eller fortinne.
0: Ja.
1: Det der det kommer fra.
0: Så den litt sleip. Så kommer man, og så tror man skal få sånn dyr, fin festgrøt.
1: Det det som på toppen.
0: Og så det bare sånn hverdagsgrøt inni.
1: Det jeg alltid har sagt. Kan ikke store på trøndere, nordmøringer.
0: Eller noen andre.
1: Noen andre.

0: Sofia var det, Melodies. Kristian skriver, nå dere har snakket om mat, og da blir man jo sulten. Og nå har jeg vært på posten og hentet pakke fra Amerika.
1: Ja.
0: Et par utgaver av Charlie Crockett's Clovis. Men så hadde han som sendte pakka vært en plass de visste nok hadde gode hotdogs. Og siden hotdogs egner seg dårlig som pakkepost, så hadde han lagt med det nest beste, pølsebyggesett i papp.
1: Et pølsebyggesett? Altså en slags puslespill? Tredimensionalt da?
0: Kanskje.
1: Ja.
0: Og da, hvis du sulten, og så skal du sitte og bygge pølsebyggesett i papp, da blir du bare enda mer sulten.
1: Ja, og så får du ikke en pølse til når du ferdig en gang.
2: Det var litt god humor. Ja.

0: skal ha fredagsfiss eller arkivfiss om du vil.
1: Ja.
0: Jeg må bare ta med en melding fra Knut her.
1: Oh.
0: Angående grøt, for han skriver i Nord-Østerdal, Gudbrandsdalen, er det tradisjon med rømmegrøt med kokt fjelløret oppå. Med vennlig hilsen, Urban Døl.
1: Men dette var rømmegrøt?
0: Rømmegrøt med kokt fjelløret oppå.
1: Fjellørret, det deres variant av spekmat, da. Eller i hvert fall noe salt med rømmegrøten.
0: Nei, funker ikke for meg. Før jeg smakte, kjenner jeg at det var litt mye.
1: Ja, og du har ikke smakt det, har du det?
0: Nei.
1: Så det kan jo, det funker. Det mega godt.
0: Vi har fredagsvis eller arkivkvist, om du vil, og vi er da på jakt etter en ting som du kan slikke på.
1: Ja.
0: Ikke vanlig å gjøre det, men det helt mulig. Det altså en konkret ting.
1: Ja.
0: Vi skal tilbake til 2015.
1: Ja, det begynner å bli noen år, det.
0: Mm, da snakker de altså om dette her. Men hva er det?
2: Hvordan synes du de oppfører seg I trafikken da?
3: De tar seg vel kanskje litt til rette.
4: Særlig ettermiddagen, når de har litt mindre strøm, kjører de veldig sakte I kollektivfil. De irriterer trafikken da.
5: Bor på Bærumsverk, og naboen har sånn flat liten hvit en som jeg glemte hva heter, som han stolt av. Men han sier den kan gå veldig langt da, men... Det kan ikke gå så langt som denne.
0: Hva det de snakker om? Hva det de kjører? Hva greia?
1: En liten, flat hvit en som man veldig stolt av. Ja. Hadde navn da.
0: Ja. Du kan sende svaret ditt I appen NRK Radio.
1: Husk å ha med telefonnummeret ditt også, enten I brukeren din eller I meldingen da.
0: Vi skal trekke en vinner etter hvert. Men du har en mulighet til, for vi skal ha en ny runde med fredagskvist, eller kikkvist om du vil, etter 2 AM DM. We both smoke again.

0: quiz eller arkivquiz om du vil. Vi var tilbake i 2015 i forrige runde og hørte at det var irriterende. Irriterte folk i trafikken. Mm. Og en som hadde en liten hvit, som var litt stolt av denne. Var ikke så bra, synes han, som var naboen.
1: Men, og dette var noen som kunne slikkes på, altså noe konkret nå.
0: Det var det. Nå skal vi reise lenger tilbake i tid. Til 2005.
1: Ja.
0: Og det begynner å bli overraskende lenge siden.
1: Ja, for jeg tenker, 2005 er det så lenge siden. 22-21 år siden.
0: Ja, så det ganske lenge siden. Mm. Og de snakker altså om det samme her da, men hva det de snakker om?
2: Med motor som en dårlig mixmaster og batteri som knapt kunne holde gangfart på strekninga, garasjen, postkassa. Før så var det det dårlige ryktet som gjorde at folk var skeptiske til å kjøpe. Men i dag så det ikke nok til alle som ønsker å kjøre billig og miljøvennlig. Da ventelista på her i landet rundet 1000 interesserte kjøpere, så slutta rett og slett forhandlerne å telle.
0: Sånn var det for 20 år siden.
1: 1000 interesserte, da tenkte du, nei, dette kommer aldri til å gå. Dette ikke noe vits å telle engang.
0: Ferdig med dette greiene her.
1: Men teller man det i dag da?
0: Jeg aner ikke. Man teller vel alt. Alt kan telles,
1: ja.
0: Stort sett.
1: Men det ikke alt som bør telles. Nei. Men det jo greit å ha oversikt da.
0: Noen teller sikkert.
1: Mm.
0: Men hva var det for noe? Du kan sende svaret ditt i appen NRK Radio. Husk telefonnummeret ditt hvis ikke den registrert. Det registrert i brukeren din.
1: Mm, for hvis vi, det deg vi trekker ut som vinner, så ringer vi deg opp. Etter nyhetene, klokka 15:30.
0: Og da tar du telefon.
1: Ja, ikke, for det jo noen ganger hvor vi ringer, og så får vi ikke svar og sånne ting. Husk å ha på lyd på telefonen din, ha den i nærheten.
0: Hvis du har lyst til å være med, da.
1: Og det jo ikke det sprøeste i verden, hvis det du som blir trukket ut. Det lett å tenke at, ja, men jeg vinner jo, det skjer jo aldri meg. Jeg blir jo ikke vunnet, trukket ut som vinner på radioen, men det kan hende.
0: Ja, det flere vi har hatt med som sier jeg aldri vunnet noe hele mitt liv før.
1: Nei. Og tenk, og da en frysebag, eller kjølebag fra NRK Stor Oslo, som du da vinner. Det bedre enn ingenting.
0: Men du har tid på deg, for vi trekker en vinner sånn rett etter nyheten 15:30.
1: I fredagstrafikken så går det rolig for seg. Østover på Ring 3 så går det tregt, men ingenting annet å melde. Ikke fra kollektivtrafikken heller.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
0: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: Alex Gray var det, the best. Vi skal ha nyheter, og to personer pågrepet I Polen etter det dramatiske ranet av en gullsmed på Frogner I Oslo I går, Anna.
1: Ja, begge siktet for grovt ran, skriver politiet I en e-post til NRK. De to siktede utenlandske statsborgere I 30-årene. De skal ha truet eieren av gullsmeden West Sølv og Mynt med kniv og stukket av fra stedet med en ukjent mengde gull. De ble etterkant internasjonalt etterlyst. Det meldt om en eksplosjon I et næringsbygg på Økeren. Ingen personer skal være fysisk skadet, men det store materielle skader på bygget. Innsatsleder Tore Barstad sier de nå jobber med å finne ut hva som førte til eksplosjonen.
2: Vi har jo alle hypoteser, og dere har sikkert fått med dere at vi har representanter fra EOD, altså bombegruppa til Oslo politidistrikt til stede. De sammen med Elvia nå nede I et kjellelokale som inneholder en transformator og noe teknisk rom, for å se om dette det der årsaken har vært, eller om det en annen type hendelse vi står overfor. Så langt så den viktigste eller største hypotesen vår at det en transformator som dette har gått av I. Men vi utelukker da selvfølgelig ingen verdens ting.
1: Oslo blir en stadig mer populær ferieby for utenlandske turister. I juni, juli og august sto gjester fra utlandet for over halvparten av overnattingsdøgnene I byens hoteller, viser tall fra SSB. Økningen blant utlendingene var 4,6% fra samme periode I fjor, blant nordmenn 1,9%.
0: Stadig flere oppdager hvor fantastisk by Oslo
3: Hvor ofte skal vi si da? Har dere ikke fått med dere enda?
0: Det så bakpå.
3: Veldig bakpå.
0: Anders I Fjell det som nyhetene I ettermiddag.

0: Mella var det med Emerson. Vi har fredagsquiz eller arkivquiz om du vil, og I dag har vi vært på jakt etter noe som konkret, som man kan slikke på.
1: Ja.
0: Men kanskje ikke gjør det, hvis ikke det absolutt noe du må.
1: Absolutt nødvendig, nei.
0: Ja. Men hva det de snakker om her?
2: Hvordan synes du de oppfører seg I trafikken da?
3: De tar seg vel kanskje litt til rette.
4: Særlig ettermiddagen, når de har litt mindre strøm, kjører de veldig sakte I kollektivfil. De irriterer trafikken da.
5: Jeg bor på Bærumsverk, og naboen har sånn flat liten hvit en som jeg glemte hva heter, som jeg stolt av. Men han sier den kan gå veldig langt, da, men den kan ikke gå så langt som denne.
0: Ja, ikke sant? Det var noe som var veldig irriterende I 2015.
1: Ja, og sikkert litt sånn koketterende, de som hadde det.
0: De tøffa seg litt.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Vi har trukket en vinner, det Caroline. Hei, Caroline.
6: Hei, hei.
0: Hei, hva var det de snakket om?
6: Det var elbil.
0: Elbil. Var du irritert på elbilførerne, sjåførene?
6: Nei, jeg var en irriterende elbilsjåfør selv.
0: Ja, men kunne du merke det at folk synes du var irriterende?
6: Ja, jeg var jo, fikk jo liksom kjøre I taxifelt og ja.
1: Ja, for du var tidlig på den da med å få deg elbil.
6: Ja, jeg fikk det I 2013, så... Og jeg har hatt det siden det, altså. Så jeg veldig glad det jeg.
0: Med alle de godene som fulgte med.
6: Ja, det var det, den gangen.
1: Men hvordan merket du det fra andre at du var irriterende? Var det tuting, var det stygge blikk, og kjørte du noe annerledes?
6: Altså, jeg hadde jo lang pendlevei, så jeg måtte jo kjøre litt roligere på hovedveien for å spare litt strøm og sånn, da. Så. Ah.
0: Det var akkurat det han fyren sa, ja. Særlig på ettermiddagen, når de skulle hjemme. Ja, men det veldig bra. Du, Caroline, vi har en ekstra quiz, en bonus-quiz som du kan være med på hvis du har lyst.
6: Ja.
0: Ja, så bra. Da har vi første spørsmål. Svaret var jo elbil, og det finnes jo mange ting som går på strøm. Men hvor var det første elektriske gatelyset I Norge? Var det A, Oslo selvfølgelig, eller var det B, Hammerfest, eller var det C, Lillestrøm?
6: Men
0: jeg sier Oslo da. Nei, det burde vært det selvfølgelig, men var det ikke det? Det var Hammerfest av alle rare greier.
1: Det var sikkert dritirriterende det også, da det kom.
6: Ja.
0: Ah. Ok, spørsmål nummer to. Det var altså Hammerfest. Hvor langt det fra Hammerfest til Oslo? Det A, 308 kilometer? Det B, 589 kilometer? Eller det C, 1873 kilometer?
6: Da gjør
0: det C. Det riktig, det svinlangt til ja. Hammerfest.
1: Da må du kjøre sakte da, for å komme dit på en landing.
6: Ja.
0: Særlig på ettermiddagen.
1: Særlig da. Ja.
0: Neste av siste spørsmål, nesten 2000 kilometer altså, men hva av følgende skjedde I år 2000? Var det at Britney Spears kom ut med Oops, I did it again? Var det at Sverre Kjelsberg og Mattis Hetta vant den norske finalen med Sami Ednan? Eller var det at Nelson Mandela slapp ut av fengsel?
6: Oi, nei, det
0: ikke... ikke
6: peiling.
0: Sami Ednan høres ut som det sånn 26 år siden.
6: Det.
1: Begynner å bli en stund siden det også, faktisk.
6: Ja.
0: Ja, men du går for den?
6: Ja.
0: Nei, det var den som var lengst tid siden.
1: Å, men nå var det litt sånn, nå prøvde du å trekke det ut av kabinen her, Kristina.
0: Nei, for jeg tenkte, det så himmelig.

0: Snow Patrol, var det Chasing Cars.
1: Chaser du cars i Storoslo nå, så kan du fint gjøre det. Det går kjempefint i Storoslo i trafikken, som det ser ut nå akkurat nå.
0: Ja, det godt å høre, siden det jo fredag. Nei, fredag jo ikke så gæren selvfølgelig. Og høstferie også.
1: Det noe med det, men ser du noe som skjer, så kan du gjerne sende melding i appen NRK Radio, hvis du har trafikktips.
0: Politiet har vært på jakt etter, de har chasa, men det var jo disse ranerne, som de rana jo gullsmeden vest, sølv og mynt på Frogner i går, og stakk av i bil. Det var ganske kjipt for Per Egil Ruiz, som var daglig leder der.
1: Ja, veldig dramatisk, for de hadde jo, han fortalte jo det, at de hadde kommet inn i butikken, bedt om å få se gull, nei, forresten, legg det bort, nei, kan vi forresten se det igjen, og så nappet de det og stakk av.
2: Når jeg tok opp gullet for andre gangen, at de stakk kniven i nesa på meg, og og løp av gårde med hele gullgreia.
0: Ja, jeg fikk så veldig vondt av Per Egil.
1: Ja, sånn sett bra at de har klart å pågripe disse to da, i Polen til og med.
0: Ja, de fant disse to i Polen. De etterlyste veldig politiet, etterlyste fort to menn på den bilen de kjørte av gårde i, og har altså tatt dem, og nå skal de da utleveres til Norge. Mm. Så det veldig bra, men hvordan har Per Egil hatt det etter dette ranet i går?
1: Han fikk seg en skikkelig støkk.
0: Ja, han en godt voksen mann, han jobbet der, kona hans var på sykehus, altså det var så mange ting, og så plutselig var det, sa han til avisa Oslo Gård, at jeg vet ikke om dette kroken på døra for denne gullsmeden, liksom.
1: Det er vanskelig å komme tilbake etter å ha fått en kniv i ansiktet.
0: Ja, Elskarina har vært og møtt Per Egil. Hvordan har du det nå? Vi skal høre hvordan det går med han etter Tobias Sten, halvt forhold.

0: Det må Tobias Sten finne ut av.
1: Ja, og det ikke så lett å finne ut av det alltid.
0: Nei, men det kan hende det kommer etter hvert.
1: Han jo ung, en ung mann, Tobias Sten, han har god tid.
0: Halt forhold heter sangen. Ja, det var jo dette ranet i går. Guldsmeden Vest, Sølv og Mynt ble ranet i går formiddag.
1: Mm.
0: Og han som eier det, Per Egil Rui, han fikk kniven opp i ansiktet, som han sa. Og han sprang jo etter disse mennene som sprang ut i bilen. Klarte ikke å ta dem igjen. Det var ganske dramatiske greier.
1: Ja, og du hørte du også på Per Egil i går at dette kommer til å sitte i en stund.
0: Ja, de skal smykker til verdi opp mot 300 000 kroner, og pågrepet i Polen i dag.
1: Mm.
0: Elis Karine snakket med Per Egil tidligere i dag, det var før disse polske mennene ble pågrepet da, og møtte han.
1: Vi vet ikke om de polske da, men de ble pågrepet i Polen.
0: Ja, det sant. Vi vet at de utenlandske statsborgere.
1: De kan være
0: fra alle andre land enn
1: Bolivianere,
0: Norge.
1: Bolivianere for eksempel.
0: Ja, det vet jeg. Men hun var i butikken og møtte Per Egil i dag for å høre hvordan det går. Hvordan går det med deg?
2: Jo, nei, jeg oppegående, men ja, jeg har fått en reaksjon, men det så mye oppstyr, så jeg har ikke fått tid til å roe meg ned og tenke så veldig mye over saker og ting. Så.
3: Fikk du sove i natt?
2: Ja, jeg måtte ta piller, ja. To ganger måtte jeg stå opp midt på natt og ta en ny igjen, så jeg må våkne. Jeg sover bra. Så.
3: Men er det terapi å være tilbake igjen i butikken siden du ikke er hjemme?
2: Ja, jeg må ha noe å drive med. Jeg kunne ikke vært hjemme. Jeg må rydde opp litt og stå opp her og gjøre ting som jeg vanligvis gjør på denne tiden. Ja. Så det viktig for meg at jeg ikke blir sittende der og griner alt det på.
3: For du har jo grått litt.
2: Ja, kom noen litt tårer i går ettermiddag, ja. Jeg må påstå det.
3: Men hvordan det å være i butikken i dag da?
2: Nei, jeg reager ikke noe spesielt negativt på det, bortsett fra at jeg er litt, enda litt mer oppmerksom på ting da. Det er noe visst at du kom inn, men jeg kommer jo til for eksempel å låse døra etter folk har kommet inn også. Det kommer jeg til å gjøre, og så skal jeg anskaffe meg alarm som jeg kan trykke på når det skjer noe.
3: Du har holdt på noen år her?
2: 43 år.
3: Har du opplevd noe lignende før?
2: Aldri.
3: Du begynte jo å løpe etter dem.
2: Ja.
3: Var det...
2: Jeg ble forbannet da, fordi at han, når han stakk den kniven opp i nesa på meg, så rygget jeg jo litt tilbake, og da var det, hadde han ikke gjort det, så hadde han ikke fått det med seg en gang, for da hadde jeg tatt det i det og holdt i det. Så det er klart, jeg fikk jo, men jeg ble forbannet da. Det var derfor jeg løp etter dem, og så kanskje at det var noen som ville sparke beina under dem, eller noe sånt utenfor dem, og jeg skrek at det var ran. Eller at jeg kanskje kunne tatt dem igjen, for jeg tror ikke det var noe at store atleter akkurat noen av dem, men...
3: Hvor mange ganger har du gått gjennom den scenen og det som skjedde i hodet ditt?
2: Hundrevis av ganger. Om det ikke er det med det så lett.
0: Nei, det er hva jeg sa Per Egil.
1: Mm.
0: Da høres det ut som han kanskje skal drive videre da.
1: Ja, og kommet seg litt grann.
0: Det er veldig bra.
1: Selv om det fortsatt sitter i da.
0: Ja, selvfølgelig. Det kommer til å sitte i lenge.
1: Mm.
0: Ja, nei, men det var godt å høre at det går greit etter forholdene, for å si det sånn.
1: Etter forholdene, ja. For å håpe at det fortsetter å gå bra, bedre etter forholdene.
0: Vi har fått en melding fra Morten på Slottet som sier at det nå går i sneglefart på Mossveien.
1: Ja, det går tregt sørover på Mossveien, jeg ser det altså. Men når du har passert Ulvøya, så skal det gå greit. Ikke fått melding om at det har skjedd noe, ikke der, eller på E6 sørover, hvor det også går relativt tregt. Det gjør det også på Ring 3 østover. Men send gjerne melding da i appen NRK Radio som Morten, hvis du har oppdatering derfra, eller noen andre steder, hvis det har skjedd noe for eksempel.
0: Helt fra Søringa, står det, sier Morten.
1: Helt fra Søringa til Søram, sier han hvor langt det går, eller?
0: Nei.
1: Nei.
0: Kanskje han sneiler seg og går og vet ikke når det er slutt på sneilinga?
1: Ikke helt i Moss.
0: Nei, det er langt
1: å sneile. Ingen

0: Margaret Berger, se deg.
1: Så en melding fra trafikken nå. Ring 3 I Lørntunnelen østover, så høyre felt og midtre felt stengt på grunn av en personbil med stans. Det skaper ekstra kø. Den strekker seg nå tilbake fra Storo og videre østover da, gjennom Lørntunnelen. Så regn å bruke litt ekstra tid der.

0: NRK Nyheter klokka 16. Ingen skal være skadd etter en eksplosjon I et næringsbygg på Økern I Oslo I ettermiddag. Men det store materielle skader på bygget og mange husstander I området mistet strømmen. En hypotese at det dreier seg om en eksplosjon I en elektrisk installasjon, men politiet jobber med å finne årsaken, sier innsatsleder Tore Barstad.
1: Ja, det derfor vi har dratt inn alle disse her ekspertene som vi har på stedet her nå, blant annet med Jordi, I hvert fall for å utelukke det, og så har vi selvfølgelig tenkt oss å undersøke det med kriminalteknikere etter hvert da. For den årsaken her, der må vi nesten komme til bunns I, det jo en utrolig skremmende opplevelse for dem som har vært der nå, og vi vil gjerne slippe å ha flere slike hendelser I andre bygningsmasser.
0: Danmarks nye strømlov åpner for å prioritere bort datasenteret fra strømnettet. I går vedtok et bredt flertall I det danske folketinget at det ikke lenger førstemann til mølla, men at det skal være mulig å prioritere hvem som skal få tilgang til strømnettet etter samfunnsnytte. Tiltaket kan blant annet føre til at datasenteret havner langt ned på lista. Her hjemme krever en rekke partier ulike tiltak fra regjeringen for å få kontroll på datasentrenes kraftforbruk. Storbritannias regjering leter etter alternativer til det omstridte amerikanske programvareselskapet Palantir og deres teknologi. Det melder Financial Times. Palantir har I dag kontrakt både med det britiske forsvaret og med helsevesenet. Palantir har fått kritikk I Europa fordi teknologien deres åpner for masseovervåkning, samt for å bidra til Israels krigføring på Gazastripen. Oppdraget med å danne ny svensk regjering går nok en gang til Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson. Det opplyste talmannen I riksdagen I dag. Valget ga rødgrønn flertall, men forhandlingene blir ikke enkle, sier korrespondent Joakim Reikstad.
2: De fire partiene på rødgrønn side jo ikke akkurat enige. De står et stykke fra hverandre I mange spørsmål. Venstrepartiet har sagt at de ikke støtter en regjering de ikke en del av. Senterpartiet, som kanskje mer nettopp I sentrum, da, og mer til høyre for sosialdemokraterne igjen, de sier at de ikke støtter en regjering med Venstrepartiet. Så en av de to partiene må gå bort fra sin røde linje for at dette her skal kunne fungere, at de fire partiene kan finne sammen.
0: Ja, det sa korrespondent Joakim Reikstad. To personer pågrepet I Polen mistenkt for ranet av en guldsmed på Frogner I Oslo I går. Det bekrefter Oslo politidistrikt til NTB. Ranerne stakk av med smykker til en verdi opp mot 300 000 kroner. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Ja, vi snakket jo med Per Egil, de sa jo nå også at det to personer som pågrepet I Polen etter dette ranet av den guldsmeden til Per Egil på Frogner. Og han hadde jo ganske tøft, han hadde jo fått sove I natt. Og Christian skriver I appen NRK Radio, skjønner Per Egil godt det, var på vei ut en ettermiddag, hørte noen rumstering ved døra, åpnet opp. Der står et rusa par hvor han vifter med en stor skrutrekker og lurer på hva jeg gjør I leiligheten deres.
4: Oi!
3: Fikk forklart at de var I feil etasje, men fikk en støkk, ja. Det verste at du aldri vet hvordan du reagerer på sånt. Ble alarm her også.
4: Det ble det, ja. Ja, for det setter seg I det også. Og når det hjemme eller på jobben til regler, et sted hvor du vant til å være, et sted hvor du trygg,
3: ja.
4: Og så plutselig så føler du ikke, ikke trygg der lenger.
3: Det godt å finne seg alarm I hvert fall.
4: Veldig godt.

0: lessons I've learned. One Republic, Counting Stars. Andre teller biler. Jeg vet ikke hvor vanlig det lenger. Jeg husker pappa fortalte at da han var barn, så telte de biler.
1: Ja, og det var... Men satt ved veien da, og telte. Der kom det bil også.
0: Telte biler.
1: Det har jo blitt så mange biler i Norge etter hvert, så det blir veldig vanskelig å telle... Hvis du teller alle biler, men hvis du teller, si... bensinbiler,
0: ja.
1: Eller teller taxier, eller en spesiell type bil.
0: Eller gule biler, det det ikke så mange av.
1: Nei, for da, jeg har ikke blitt slått i skuldra på veldig, veldig lenge.
0: Nei, for det gjorde man jo, hvis man så en gul bil.
1: Det faktisk en nabo av meg som har en gul bil, jeg vet ikke helt hvem, men jeg ser den stadig vekk, en liten Renault i gul. Så. Og da setter jeg pris, det setter jeg pris på, siden det er så mange nye biler, nyere biler som ikke har noe særlig farge.
0: Ja, det blir blasse, ja. Bilparken vår.
1: Men det går an å ha en gul bil, det vet i hvert fall min nabo.
0: Og den kan du sneile deg ned langs Mosseveien med i. Mm-hmm. Fra Søringa, det var jo det Morten på slottet som skrev at det var sånn, og nå skriver han at det løsner etter katten.
1: Etter katten? Mm-hmm. Ja, men så bra at det løsner etter dit. Kaptein Larsen er litt sånn skuffet over det han. For han skriver ifølge map, så er det 13 minutter forsinkelse på Mosseveien. Det er helt normalt og skuffende lite når jeg allerede har kommet hjem.
0: Ja, det er synd selvfølgelig for deg, men veldig greit for de som kjører der da.
1: Og dem er det jo litt flere av.
0: Ja.
1: Så du kan tenke det da, kaptein Larsen.
0: I går så skrev Går aldri alene fra at han var sur fordi han hadde vært i Lillestrøm.
1: Ja, måtte kjøre igjennom.
0: Ja, og nå er han litt, skammer han seg litt grann for det da.
1: Ja.
0: Eller han vil i hvert fall oppklare hvorfor han ble sur.
1: Ja, for det var ikke nødvendigvis akkurat Lillestrøm byen sin skyld.
0: Nei, så ille er jeg ikke, skriver han.
1: Nei.
0: Men hovedgrunnen i tillegg til at han har sluttet å snuse var at det sto på et gjære takk for alt, Frank. Og da skriver han, jeg har en ting å si til de få Lillestrøm-supporterne som hører på dere. Dere har ingenting å takke meg for.
1: Ikke takk meg. Nei. Ikke ta mitt navn i deres munn.
0: Vi hører jo nå at han ikke har begynt å snuse igjen.
1: Så det er egentlig et godt tegn.
0: Så han får fanfare.
1: Jeg synes du er flink, Frank.
0: Ja, veldig, veldig flink.
1: Takk for alt, skal vi si da.
0: Ikke si det, da blir han sur på oss også. Det må vi gjøre. Ja, det er jo klokka har bikket 4.
1: Og endelig.
2: Få meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det er så gøy. I hele Norge er folk gira.
5: Jeg har lyst til å danse.
6: Jeg også.
0: Og det er fredag og herlighet, da får man ekstra lyst til å hoppe og danse.
1: Da er det god stemning etter klokka 16.
0: Ja, det er trøkk 16-tid, og send gjerne forslag til hvilken sang du har lyst til å høre, som får deg til å ha lyst til å hoppe og danse, og forhåpentligvis andre også da. Aksel, han har skrevet, i dag ønsker jeg meg ordentlig trøkk 16-låt.
1: Er ikke sånn her pinglegreier, sånn som vi pleier å ha?
0: Living After Midnight med Judas Priest. Skru opp volumet med vennlilsen, Aksel.
1: Ja, det greit. Det får gå.

0: Judas Priest, Living After Midnight, dagens Trøkk 16-låt, ønsket av Aksel. Du kan sende forslag til en Trøkk 16-låt I appen NRK Radio.
1: Da kan det hende at vi trekker den ut neste uke eller andre uker.
0: Ja, den her ble ikke trukket ut. Jeg synes Aksel var så... Han var så enormt, han hadde også lyst til å høre den.
1: Ja.
0: Så jeg bare tenkte, ok, jeg bytter den vi egentlig hadde trukket ut, og så satt jeg inn den. Så okay. Det går også an, innimellom.
1: Så, ja, ikke sant? Så det ikke helt... alt ikke helt skrevet I stein.
0: Nei, det ikke låste regler.
1: Men den kan bli trukket ut en annen dag, den som ble trukket ut I dag, da. Ja. Det kan skje.
0: Ja, absolutt. Det kan vi gjøre I morgen. Krana Nilsen skriver, nå snakker vi fredagslåt.
1: Ja, så han bifaller denne her.
0: Ja. Og Tom på Nærsnes, han har også telt biler. Ikke nok med det, han har skrevet ned nummeren også. Vi satt og noterte bilnummer da vi var barn, hadde kladdebøker fulle, skriver han. Sett deg på Mossveien nå og prøv.
1: Prøv å telle biler. Ja, men kanskje det litt morsom øvelse. For du får jo fylt opp kladdeboka veldig fort.
0: Ja,
1: det går veldig. Hvertfall
0: røsje. Du må ha med deg flere.
1: Ja, kanskje det. Da du veldig ivrig da.
0: Ja. Vestkantina skriver at for tiden så teller jeg riktig svar på teoriprøven som jeg skal ta neste måned.
1: Ja.
0: Skal få lappen.
1: Det Ja, forhåpentligvis da.
0: Ja, det har jeg troa på.
1: Ja.
0: Hun skriver også, må også hilse til går aldri alene Frank, og heie på han. Skulle kanskje gjøre et nytt forsøk her også på å slutte å røyke, hint hint til gubben min.
1: Mm-hmm,
0: ja, da må du regne med å ha en surgubbe en stund da.
1: Ja, og det er jo, men det blir jo bra igjen til slutt. Du kommer jo ut av den sure perioden, enten ved at du begynner igjen selvfølgelig, eller at abstinensene slutter.
0: Et par ukers tid, så må man regne å være sur.
1: Uff, ja, men det vanskelig å slutte, det det.
0: Jeg lurer på om Kjell Martin I godt humør. Han skriver nemlig, ut på tur, var nettopp I Nittedal.
1: Åh.
0: Fant ut at jeg glemte baggen I garasjen på, baggen I garasjen på vei til hytta.
1: Mm.
0: Bare å snu. Kan rapportere om lite trafikk på Riksvei 4. Ja, kan jo ikke skylde på bikkja eller at jeg måtte ta ut strømmen. Vet dere forresten hva fyllingen øverst I Nittedal der? God helg, nå på vei til hytta Brandbu for andre gang I dag.
1: ja, god helg da. Fyllinga, men bra at det ikke så mye trafikk.
0: Fyllinga øverst I Nittedal.
1: Øverst I Nittedal, jeg tenker bare på, det noe hvitt? Det en vits eller noe? Sånn, ja, det gran på Adeland, eller?
0: for de andre der, liksom.
1: For de som ikke liker det. Jeg tenker på den motocrossbanen, ja. Men det ikke noe fylling, det.
0: Kan noen hjelpe oss med svar her, så bare send deg I appen NRK Radio. Kapten Larsen skriver nå, I morgen, Kristina, det ikke fredag I dag? Blir jeg skuffet? Du sa at dere kunne spille Trøkk 16 I morgen.
1: Ja.
0: Det mandag, da.
1: Mandag kan
0: vi
1: spille.
0: Det fredag. Du trenger ikke bli skuffet.
1: Men du kan jo velge ut din egen Trøkk 16-låt på lørdag, etter klokka 16 I morgen. Kan det være at du trenger en liten oppkvikker da også?
0: Og da blir du trukket ut, og det det som gøy. Ja,
1: fantastisk. Ja. Du den som blir trukket ut og trekker ut selv.
0: vi reiser jo noen ganger rundt og titter på ting.
1: Ja.
0: Og Toril sendte oss et melding og synes vi burde se Peer Gynt-parken.
1: Ja, og da ble vi nysgjerrig.
0: Mm, det en 20 år gammel park som ligger på Løren. Og de skriver selv da, en skulpturpark inspirert av Peer Gynt, Ibsens episke drama. Det 23 verk av kunstnere fra hele verden, hver med sin tolkning av scener og temaer fra stykket. Resultatet en internasjonal kunstvandring som kombinerer litteratur, skulptur og landskap midt I hjertet av et moderne boligområde.
1: Og det dette jeg elsker med å få reise til steder som folk som hører på foreslår. For folk har jo ofte hørt om steder I Storoslo som vi aldri har vært borte, aldri har hørt om før. Og dette hadde jeg aldri hørt om før.
0: Nei, vi møttes ved Kanonhallen som ligger da I enden av parken I ganske mye regnvær.
1: Som bare tidligere I dag.
0: I morges. Og vi har altså sjekket ut Peer Gynt-parken.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakk med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: Line Dybedal var det, morgengutt.
1: Det går fremdeles treigt østover på Ring 3 I Lørntunnelen, så fikk vi jo melding om at høyre og midtrefelt var stengt på grunn av personbil med stans. Der det åpnet for trafikk igjen, melder Statens Vegvesen, så der kan det gå som det pleier. Men på E6 sørover, etter Bryn eller Ring 3, ja, I hvert fall den delen mellom Bryn og Løren ser det ut til, på Ring 3 østover, der står det et vogntog med stans I bakken opp mot, Ryen. Det førte ekstra kø der.
0: Og vi skal ha nyheter. En person lettere skadet etter denne eksplosjonen på Økernene.
2: Ja, og det også store materielle skader på næringsbygget hvor eksplosjonen skjedde. Innsatsleder Tore Barstad sier deres hovedteori om at det dreier seg om en ulykke I en elektrisk installasjon svekket.
3: Så det betyr at vi nå har en helt ukjent årsak til denne eksplosjonen. Det vil ikke si eller bety at det nødvendigvis har skjedd en straffbar handling, men nå har vi I hvert fall konkludert med at det veldig stor sannsynlighet for at dette ikke har med strømmen som Alvia har kontroll på.
2: To personer pågrepet I Polen etter et dramatisk ran av en gullsmed på Frogner I går. Begge siktet for grovt ran, skriver politiet I en e-post til NRK. De to siktede utenlandske statsborgere I 30-årene. De skal ha truet eieren av gullsmeden West Sølv og Mynt med kniv og stukket av fra stedet med en ukjent mengde gull. De ble I etterkant internasjonalt etterlyst. 193 togavganger rammes når streiken blant lokomotivførere trappes opp på mandag. Da vil totalt 72 lokomotivførere være I streik. Dette rammer særlig regiontogene på linje R14 mellom Asker og Kongsvinger, sier Åge Kristoffer Lundeby I Vi.
4: På mandag så det bare 2 av 42 tog som går på denne strekningen, og på tirsdag så alle togene på R14 innstilt. Det som vi kan se fremover at R14 og RE10 mellom Drammen og Lillehammer blir sterkt berørt.
0: Ja, det sa Åge Kristoffer Lundeby I Vy. Det virker veldig låst det der, altså.
1: Gjør litt det, altså. For å håpe at de kommer til enighet til slutt.
0: Ja, til slutt gjør de jo det. Men bare ikke bruker det veldig mye lenger tid.
1: Vi vil gjerne frem, nemlig.
0: Anders Skifjell det som har nyheten I ettermiddag.

0: Rihanna og Mickey Echo, Stay. Nå Kjell Martin på vei tilbake til hytta.
1: Yes!
0: Kjørt fra hytta, glemt igjen baggen, snudde og har kjørt opp igjen en gang til.
1: Ja, det kjedelig, men da har du I hvert fall fått ordnet deg.
0: Ja. Han spurte jo, vet du hva fyllingen øverst I Nittedal
1: Ja.
0: Det det mange som vet. Og vi har fått flere som har forklart hva dette for noe. Det altså Ås gård I Hakadal, som har vært knyttet til massefylling og massehåndtering av, I forbindelse med opparbeidelsen av Ås gård golfpark, samt til omliggende massedeponier og terrengjusteringer I dalbunnen. Så det Lillomarka, Thomas.
1: Riktig. Ja. Så det et masse, det tar imot masse
0: yep.
1: Fra andre byggeprosjekter, da, sikkert. Fra diverse ting.
0: Så det var ikke gran på Hadeland da, som du trodde?
1: Nei, det hørtes ut, ikke sant? For det hørtes ut som en vits. Hva kaller du søppelfyllingen nord I Nittedal? Det liksom, hva kaller du den søppelfyllingen vi kjører på, forbi, på vei til hytta? Drammen.
0: Ja.
1: Det en sånn type vits da.
0: Ja, som ikke så veldig god, men som kan dette ut av folk.
1: Jeg synes det kan være litt god. Den kan være litt god.
0: Vi var I Peer Gynt-parken på Løren.
1: Ja.
0: Forslag fra Toril. Og det var fint, det var veldig mange skulpturer.
1: Mm, 23 stykker, fra, alle var hentet fra handlingen da.
0: Ja, man kan bruke en dag der altså, titte rundt. Christian skriver, der jeg jobbet, den gang det var Løren Leir. Satt I det store brune trebygget og så utover en parkeringsplass, som nå parken.
1: Ja!
0: Var innom der I sommer, kjente meg ikke igjen.
1: Det skjønner jeg. Ja. Men det bygget som man satt I, det kanskje det som rett ved kanonhallen det nå da.
0: Det kan hende.
1: Mm.
0: Men vi skjønte jo at vi hadde noen hull, Peer Gynt-hull.
1: Ja, for vi har jo sett noen oppsetninger, men det var det jo mye greier ja, I Peer Gynt.
0: Og dette, jeg detter av, altså. Ja. Jeg gjør det, beklager det.
1: Du med I starten med Bukkeritt og Brudrov, og så bare blir det mye greier etter hvert.
0: Jeg gjør det. Vi spør I appen nå, liker du Peer Gynt? Du kan trykke på ja, fantastisk. Ja, detter av I andre akt. Nei, eller har aldri sett Peer Gynt.
1: Vi sa at vi begge to pleier å falle av I andre akt.
0: Ja, det blir litt mye greier. Men jeg har en mistanke om at det mer musikken som det flest liker. For musikken, ja. Altså Grieg-musikken I Peer Gynt.
1: Snakk om legendarisk musikk.
0: Det jo helt fantastisk.
1: For et soundtrack. Tenk å ha det,
0: ja.
1: Og at det framfor selve handlingen I Peer Gynt som gjør at det blitt såpass udødelig, da.
0: Ja, jeg mistenker det.
1: Ja.
0: Altså, når du hører dette...
1: Alle I hele verden kjenner jo til dette her. I hvert fall vi I Norge, da.
0: Det veldig mange. Det jo utrolig vakkert.
1: Ja.
0: Og så liksom smekker du opp på den her.
1: Åh!

0: Babelfish var det, Depend on Me. Ja, vi har våre Per Gyntull, det helt klart, men jeg tenker allikevel jeg skal teste deg litt grann. Ja,
1: vet. Aha.
0: I gameshowet, dette Per Gynts sitater, eller det Kristinas sitater?
1: Ja, altså sitater du har sagt i det daglige, eller
0: nei,
1: sagt det her på NRK1?
0: Nei, sitater som jeg har bare dikta opp i farta nå.
1: Ja, jeg skjønner.
0: Ja. Ok, jeg kommer med, tre sitater. Et av dem er fra Per Gynt, de to andre er bare oppspinn.
1: Ok, jeg skjønner.
0: Ok.
1: Ja, ja.
0: Mm. Ok, dette her fra Per Gynt? Hvor intet eier lettvint våver? Dette fra Per Gynt? Hvor intet våver, intet vinner i sin egen stue? Eller det siste her, tanken fri, men handlingen krever sitt gull.
1: Åh, det veldig sånn Per Gyntsk. Det veldig Per Gyntet, det. Det?
0: Jeg jobber med å være Per Gyntet, skal jeg.
1: Ja, vi jobber veldig bra med det også, etterlignet. Uff, nå husker jeg jo ikke hele stykket på rams. Jeg tror den der våver, intet vinner i midten, den var litt for flåsete. For det litt for likt våger, intet vinner.
0: Ja.
1: Men det kan jo ha den som intet våger, ikke våger, intet vinner.
0: I sin egen stue.
1: I sin egen stue. Nei, det ikke så mye stuprat. Eller det sikkert stuprat. Men jeg tror ikke det en av dem. Men våver, hva var det du sa den første med våver?
0: Hvor intet eier lettvint våver.
1: Lettvint våver. Jeg klarer ikke helt å forstå ut fra sammenhengen hva våve betyr, eller at noe våver. Og det siste var?
0: Tanken fri, men handlingen krever sitt gull.
1: Tanken fri, men handlingen krever sitt gull. Den, det et eller annet ved den setningen som får meg til å tenke her det noen som prøver veldig hardt å høres ut som Henrik Ibsen. At det krever sitt gull med handling, og tanken fri. Din tanke fri er mye nyere i det. Tanken var ikke fri på 1860-tallet. Den var ikke fri i det hele tatt. Jeg tror det nummer A, ja. Den riktig.
0: Og det helt riktig.
1: Å, takk og lov!
0: Ta gjerne den setningen man ikke skjønner i det hele tatt, så blir det riktig. Ok, prøver en til. Hjemmets jord alltid den tyngste å trå. Eller ingen blir profet i eget land. Eller sannheten vinner fram, men sjeldnest så du vet det selv.
1: Dette med ingen blir profet i eget land husker jeg jo, men, og det er jo en sånn tematikk i det, men blir det sagt der? Eller det bare at, for han blir jo profet nede i Nordafrika der. Og nå ble jeg så fiksert på den at jeg glemte å høre på de andre. Hva var de andre alternativene?
0: Hjemmets jord alltid den tyngste å trå.
1: Ja.
0: Eller sannheten vinner fram, men sjelden, så du vet det selv.
1: Det er noe med leveringen din der også, som ikke mangler litt sett litt på slutten. Den tror jeg du har skrevet selv. Jeg tror det for det jo et veldig kjent sitat. Det ringer jo veldig mange bjeller dette her med profet i eget land, men det de sier der? Jeg gjetter på det, ja.
0: Det står også på Karl Johan.
1: Det gjør det?
0: Ja.
1: Ja, for jeg mente at det var noe bibelsk greier inne der, men ja. Mm.
0: Ok, vi har den siste da.
1: Ja.
0: Vær deg selv tro, om så verden går under.
1: Oi.
0: En vær seg selv nærmest når stormen raser, eller vær deg selv nok.
1: Jeg lager om tjokk, lager om høy og lager om alt mulig. Vær deg selv nok. Mm. Det at man seg selv nærmest, det høres ikke så Per Gyntet ut, synes jeg, for det ikke, han ikke seg selv nærmest i det hele tatt. Han
0: bare selv ikke når stormen raser.
1: Nei, jeg tror ikke det. Stormen raser jo. Ja, men den raser jo når det skipet forliser i akt 2 der. Såpass fikk jeg med meg. Men sier han det der, du deg selv nærmest? Det noe en eller annen styggen på ryggen kan ha sagt da? Nei. Alternativ 1, hva var det da?
0: Vær deg selv tro om så verden går under.
1: Vær deg selv tro om så verden går under. Ah, vet du hva? Jeg snur på det. Jeg går for at dette alternativet som handler om at man seg selv nærmest når verden... Nei, du deg selv nærmest når...
0: Stormen raser.
1: Når stormen... Alternativ C, hva var det?
0: Vær deg selv nok.
1: Nei, alternativ A går jeg for fra Per Gynt.
0: Om så verden går under.
1: Om så verden går under.
0: Nei, vær deg selv nok, var det.
1: Ja, var det. og det var en kort nok sitat også.
0: Ja. Nei, men det var bra jobba det, så delvis hvertfall.
1: Husker du hvor mange riktige jeg fikk da?
0: Du fikk 2 av 3 riktige.
1: Ja!

0: Twixt og Fredrik Domås var det signal. Vi har spurt om du liker Per Gynt. Kaptein Larsen skriver jeg på NRK Radio. Jeg har ikke sett Per Gynt, men musikken til Grieg flott.
1: Ja.
0: Men Per død for lengst. Grieg også forresten jeg tenker på han. Noe jeg gjør så lite jeg kan.
1: Nå prøver vi å tenke sammen,
0: ja. Går aldri alene. Frank skriver at om jeg sier at jeg liker Per Gynt, så kommer det nok I retur. Frank, du lyver.
1: Ja, han ikke så begeistret for, for... Og da det jo selvfølgelig teaterstykket Per Gynt. Fyren Per Gynt liker vi jo... det jo ikke så mange som liker, men det jo litt av poenget med stykket, det ikke det da?
0: Men det mange som liker Per Gynt, altså.
1: Ja,
0: som har trykket på, ja, fantastisk, det 34%.
1: Mm-hmm.
0: Så det 22% som detter av I andre akt.
1: Så det, så det som oss da, Kristina.
0: Ja, så det 16% som sier nei, jeg liker ikke Per Gynt. Og 28% har aldri sett Per Gynt.
1: Så det en god andel, selv om det så udødelig å settes opp på Nasjonalteater en gang I halvåret, har jeg inntrykk av, så det ikke alle som får det med seg.
0: Men man kan jo få litt sånn, uff, jeg burde like det, men det folk som andre enn de som har trykket på deg, som, som har sagt at de ikke liker det.
1: Ja. Det det, og ganske sånn kjente, sånn historiske folk også. Det kanskje en del som har hørt om den danske forfatteren Hans Christian Andersen.
0: H.C. Andersen, ja.
1: H.C. Andersen, han likte Henrik Ibsen som person ifølge Francis Bull, som snakket om dette her I NRK for mange år siden. Men Per Gynt, der var han ikke noe fan.
2: Man kunne ikke fordrage Per Gynt. Det var vilt og uhyggelig og kynisk om han ble forstyrret av å lese det, sant? Han kunne absolutt ikke døye det.
1: Nei.
0: Det var kynisk og det hele.
1: Ja, vi kunne ikke døye det I det hele tatt.
0: Men jeg som litt overraskende, som ikke likte Per Gynt, det var Edvard Grieg.
1: Edvard Grieg, ja. Han kunne... Han likte jo ikke stykket, likte sikkert ikke typen heller. Han likte jo heller ikke den musikken han selv komponerte.
3: Stykket står for meg som det mest umusikalske av alle susjetter. Det et forferdelig umedgjørlig emne, enkelte steder fraregnet, som for eksempel der hvor Solveig synger, det har jeg også alt sammen gjort. Og så har jeg gjort noe til Dovregubbens hall, som jeg bokstavelig ikke kan tåle å høre på. Således klinger det av kokaker, av norsk-norskhet og seg selv nokhet.
1: Ja. Tenk at han hørte sin egen musikk ble framført og tenkte, ja, men... Ah,
0: nå var jeg ræva, nå tenkte han.
1: Det også så dust, så dårlig.
0: Ja.
1: Så da du I godt selskap da, hvis du ikke liker Per Gynt.
0: Men parken fin altså.
1: Ja, veldig fin. Verdt å ta en tur.
0: Ja. Juna Isabel skriver I appen her nå. Jeg og mamma på vei til Jotunheimen for å gå Besseggen og kjøre på en veldig kjedelig landevei.
1: Ja.
0: Vi trenger litt musikkmotivasjon. Hadde det vært mulig å spille Princess of China av Coldplay, ønsker du en nydelig helg og tenk på oss I morgen når vi sliter oss opp på fjellet.
1: Ja, men vet du hva? Du får det til. Det en veldig, veldig fin tur. Litt skummel Besseggen da, når den på tynnest der. Men det kommer til å gå så fint.
0: Man kan dra med seg Princess of China. Inn I motivasjonen.
1: Din indre Per Gynt.

0: Coldplay og Rihanna med Princess of China.
1: God tur til Besseggen. Ring 3 Østover går det veldig tregt nå. Mellom Bryn og Ryen I bakken opp til Ryen så det et vogntog med stans, og det det som skaper ekstra kø. Ellers så flyter det fint I Storoslo på veiene. Og husk på det da, E18 fra I kveld klokka 21 til søndag klokka 13 ved Høvik, så det et felt som åpent I retning Oslo. To felt som åpent mot Drammen, Vestover. Så det kommer til å skape ekstra kø gjennom helgen dette på grunn av veiarbeid.
0: Og høstferien på hengende hår, holdt jeg på å si. Den snart over, og det ja. Merker Katrine Aas. Hun synes det litt trist å ha den siste dag I høstferien. Jeg regner ikke med helgen.
1: Nei, nei, nei. Helg helg.
0: Og har hele 11 uker til neste ferie, og trenger...
2: Samme, samme, samme skjøn.
1: Og drømme seg litt bort.
0: Da kan man jo trenge en gang iblant det.
1: Absolutt.
0: Ja, ja, ja. Andreas Evdal og Kristina Ekelund heter vi. God ferie til deg, Andreas.
1: Jo, tusen takk. To dager tilbake. Nå det på tide med en liten ferie.
0: Bra, det. Og god helg.
1: God helg.

0: NRK Nyheter klokka 17. Det er usikkert hva som var årsaken til eksplosjonen i et næringsbygg på Økern i Oslo i ettermiddag. Ingen ble skadd, men det er store materielle skader på bygget, og mange husstander i området mistet strømmen. Nå jobber eksperter på stedet, sier innsatsleder i Oslo-politiet Tore Barstad.
1: Hovedteorien som vi hadde innledningsvis med at eksplosjonen hadde vært forårsaket av en transformator, den er svekket per nå. Så det betyr at vi nå har en helt utkjent årsak til denne eksplosjonen. Det vil ikke si eller bety at det nødvendigvis har skjedd en straffbar handling. For oss å lukke disse her kunnskapshullene som vi har nå, så kommer det kriminaltekere til stede som er eksperter på disse typer hendelser. Og så vil de undersøke alle situasjonssporene som måtte være på stedet, og så får vi se om vi finner en endelig løsning.
0: G7-landene er enige om å frigi opp til 100 millioner fat olje og diesel fra sine strategiske reserver de neste 4 månedene. Det sier Frankrikes president Emmanuel Macron. Like før meldte USAs president Donald Trump at Europa har sagt seg villig til å frigi enorme mengder diesel fra sine strategiske reserver. Prisene på drivstoff er høye, blant annet som følge av Iran-krigen og begrensningen på skipstrafikk gjennom Hormuz-stredet. I Frankrike har regjeringens forslag om å kutte i skolebudsjettene ført til store protester. Elever har protestert eller forstyrret undervisningen på over 560 skoler i dag. Den franske offentlige skolen har veldig store utfordringer, sier professor i sosiologi Marte Mangset, som bor i Paris.
2: Tingene som de demonstrerende studentene eller skoleelevene påpeker er helt reelt. Det er mangel på lærere, det er overfylte klasserom, det var kjempestore problemer under hetebølgen i juni med uutholdelige forhold inne. Det er noen som beskriver kakkelakker i gangene. Det er veldig dårlige materielle forhold og mangel på lærere. Det står jo dårlig til i fransk økonomi. De har jo en gigantisk statsgjeld. Det er veldig annerledes enn i Norge. Budsjettunderskudd hele tiden, og tydeligvis ikke sånn voldsom satsing på offentlig sektor og særlig skole.
0: Franske myndigheter gir studentene rett i klagene, men fordømmer det de kaller urban vold. En død person ble funnet på 6 meters dyp i Haugesund i ettermiddag. Personen er ikke formelt identifisert, men politiet tror det er en 21-åring som har vært savnet siden 24. september. Politiet sier at de ikke har noen grunn til å tro at vedkommende har vært utsatt for en kriminell handling. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
3: Helgestart med Tormod Ingull på NRK P1.
4: Ja, det er klart for 3 timer med helgestart som vanlig på en fredag her på NRK P1. Vi skal innom opp til flere dagsferske norske låter, selvsagt, som vi alltid gjør på fredagene. Du skal få ønske deg litt musikk, og så blir det massevis av gode gamle klassikere. Her får du Diana Ross.

Det var Zimmermann med riper I lakken. Ja, velkommen til helgestart på NRK P1 I kveld. Som sagt, så blir det litt ny norsk musikk som vi skal spille utover. Og dessuten, Sting har bursdag. 75 år I dag, han. Og for å feire det, så trenger jeg litt hjelp fra deg som hører på. Det tar vi etter Spice Girls.

var Spice Girls med To Become One. Og så da, folkens, I dag så må vi bruke litt tid på dagens store bursdagsbarn Sting, som altså blir 75 år I dag. Og de sier seg selv at da må vi spille litt Sting I løpet av den neste timen, og vi må spille en bra låt. Så hva skal vi spille da? Altså, noen av oss mener jo da at skal vi spille en bra låt med Sting? Ja, så må det bli en låt med Police, for det var da han spilte I Police at han laget de bra låtene. Altså, Police, når de startet, de var ganske skranglet og uvørn I stilen, som her, første singelen deres.

Fallout med Police. Men deres spede skranglete begynnelse ble jo selvsagt overskygget av alle de store hitene til bandet. Samtlige av dem skrevet av Sting som Message in a Bottle. Eller Every Little Thing. Og selvsagt Every Breath You Take. Men Police har jo så utrolig mye bra sanger, ikke bare de få her. Og etter The Police, ja, han slutta ikke å lage gode låter, vet du. Det første han gjorde var jo å gi ut for eksempel Moon over Bourbon Street. There's a moon over Bourbon Street tonight. Og Englishman in New York. Så har vi balladene som Fragile,

Ja, det er en hel haug av disse solosangene hans også. Men for at begge leirene skal få sitt, og siden det tross alt 75-årsdag, kanskje vi skal ta en av hver? Både en polislåt og en stinglåt? Hæ, hva synes dere om det? Ta fram appen NRK Radio da, og så leite oss opp der I helgestart der, og så tar vi noen runder på stinglåta. Send inn forslag til hva jeg skal spille, og så får vi se hvor dette ender. Det som gir bra ut at vi kunne lett ha fylt de neste tre timene med bare knallåta fra Sting, men da det sikkert noen som sier at det blir litt mye av det gode. Så vi får nøye oss med et par låter da. Vi får spille litt annen musikk også. Gabrielle for eksempel, du kan få

0: Dette 80-sonen.
1: Ja, og i 80-sonen i dag så skal vi jagge meg få det så 80-tals som det mulig å få det. For klart, her nå så ligger Tony Haley og Spandau Ballet klar med sin kjempehit True, som jo gikk til topps over hele verden i CT i 1983. Det gitarist Gary Kemp som har skrevet låten, og han var på den tiden sterkt påvirket av Marvin Gaye, noe som man kan høre da på denne sangen av True. På videoen her så var det første gangen at bandet stilte I dress. De hadde jo fått en del kritikk på, fra folk for at de så litt sånn forsoffen ut på konsert. Så da fikk de en designer til å komme opp med noen nye greier til dem. Da ble det dress I en litt sånn western style med lange skjøter som dere kan se da I videoen her. Dette ble varemerket deres senere. Her har du kremlåten. Dette True.

Day og Sju var det. Ja, så det bursdagsbarnet Sting. Jeg har jo da bedt om hjelp. Hvilken Sting-låt skal vi spille? Vi tar Sting-låten først, så sparer vi Police-låten til litt etterpå. Og det veldig, veldig mange som har engasjert seg i dette. Og det tre låter som går igjen som folk vil høre, det ene da Fields of Gold, og så det Fragile, og så det en sånn Odd One Out, som har blitt nevnt et par tre ganger her nå, Russians, som fra den første soloplata hennes. En sørgelig dagsaktuell sang til at den skrevet på 80-tallet. Jeg har tatt og så laget en sånn liten avstemming inni appen NRK nå, mellom de tre låtene. Det kom andre gode forslag, selvfølgelig. Englishman in New York, og så var det noen som foreslo hva med å spille Sting som tolker Bach? Tja, kanskje vi kunne ha gjort det. Den fikk bare en stemme sånn sett, så vi lar det ligge. Kanskje vi tar det en annen dag. Men dere kan gå inn i appen og så avgi en kjapp stemme på Fields of Gold, Russians eller Fragile. Så tar vi en av dem etter Cameron Widcombe.

0: Creed hide.
1: Oi, oi, oi, for dræs det ble. Det var forresten Medusa, Cameron Whitcomb der, men for dræs det ble mellom disse Sting-låtene da. Wow. Det var som å se på et billøp med de søylene som fulgte hverandre. Fragile ble tidlig hektet av. Det var en del som ville høre den. Og så var det veldig spennende hvilken det ble. Ble det Fields of Gold eller Russians? Det var veldig tight, men til slutt Fields of Gold. Vi får den. Og så etter hvert så skal vi også spille en polislåt, så hvis dere har forslag til en god polislåt, så tar vi den litt etter hvert. Men først nå altså, bursdagsbarnet selv fremfører, 75-åringen Sting. Her fantastiske Fields of Gold.

Podcasting med Fields of Gold. Veldig mange av dere vil gjerne høre den, så vær så god. Og så skal vi få tromme opp noe engasjement for en polislåt av det folk begynner å melde seg på her, og nå ser jeg det ser ut til å bli et ræs mellom Roxanne og Every Breath You Take. Hvis det ikke kommer masse andre gode forslag, vi skal lage en liten avstemning der og etter hvert. Åh, se her, Paul vil ha Tea in the Sahara. Det jo en veldig fin sang. Vi kommer tilbake til det. Vi skal også ha en ny låt med Ingebjørg Bratland straks også. Men først...

så sin, ja, mer skal det bli. Da får vi ta en helt ny låt. Hva tror du om det? Ingebjørg Bratland, hun kom altså med en helt fersk ny sang I dag. Hun klar for en liten sånn høsterne også snart, hun. Det vel Fettsund som har æren av å få besøk av Ingebjørg først når turnéen startet den 18. oktober. Da det jo morsomt å ha litt nytt I baggen da, når det ut og skal underholde folk. Så dagens blodferske låt heter Bli jo med. Den får du her nå.

Det var Ingebjørg Bratland, bli hjå meg. Nå skal vi ta en liten kikk på trafikken, for det at vi har fått inn en melding her som sier at på Riksvei 3 så har det vært en trafikkulykke like nord for Tynset, og her kan det nok bli problemer for trafikkavvikling av politiet, var det på vei dit. Og så har vi på E6 i Oslo, der går det tregt forbi Alnabru retning sørover. Der kan det også skje at det har vært en bilstans.

Det var Stardust Music Sounds Better With You, var det. Vi har masse forslag på hvilken polislåt vi skal spille. Det veldig mange forskjellige. Det så mye bra låter. Ja. Ottar mener vi bør spille låten Mother. Ja, oss mellom Ottar, du skjønner at vi kan ikke gjøre det. Da tror jeg folk går på veggen her. Den veldig spesiell. Dere kan sjekke den opp selv, heller der dere hører på musikk. Men av de mer kjente sangene, så det altså noen som blinker seg ut. Det veldig mange som vil høre Roxanne. Det veldig mange selvfølgelig som vil høre Every Breath You Take. Og Wrapped Around Your Finger er også nevnt såpass mange ganger at det de tror jeg låtene som vi har kokt dette ned til. Og du kan gå inn i appen NRK Radio og være med på avstemninga. Hvilken av disse tre polislåtene skal vi spille? Anledningen er altså at selveste Sting er 75 år. Og til alle dere som gjerne vil høre en Sting-låt i stedet. Vi har akkurat spilt en Sting-låt. Det fortsatt veldig mange ønsker om Sting-låta. Det får holde med en Sting-låt og en polislåt. Så gå inn og stem. Lasse ser jeg, han vil også høre midt oppi alt dette. Vil han høre den siste låten til Morten Harket? Den skal vi spille neste time, det lover jeg her og nå. Men aller først, nå, Mari Boine.

var Mari Boine det. Vi midt inne I en avstemning her, hvor vi lurer på hvilken polislåt skal vi spille for å hylle Sting som blir 75 år I dag. Vi kokte dette til tre låter. Every Breath You Take, Wrapped Around Your Finger, eller Roxanne. Og ja, det blir ikke noe spennende I det hele tatt. Det var grusing rett og slett. Det bare en sang som folk vil høre med polis. Den får du her nå.

men da har vi jo fått feiret 75-årsdagen til Sting da, solid. Dette var Police med Every Breath You Take. Straks nyheter her på kanalen, men først så rekker vi akkurat å spille Thomas Dybdahl. It's a

0: klokka 18, og her NRK Nyheter. Som starter med lokførerstreiken, for flere I LO-ledelsen ikke på linje med de streikene. Etter det NRK erfarer, det flere I LO-ledelsen som oppfatter kravene fra Norsk Lokomotivførerforbund som vanskelige og trøblete. Streiken har nå vært I 2 uker, men ingen I LO-ledelsen har så langt gått ut og støttet streiken offentlig. LO deltar både formelt og aktivt I forhandlingene med arbeidsgiversiden, fordi Norsk Lokomotivførerforbund en del av LO-organisasjonen. Og på mandag så trapper streiken opp, og 72 lokomotivførere vil være I streik. Dette rammer særlig regiontogene på linje R14 mellom Asker og Kongsvinger, sier Åge Kristoffer Lundeby I Vy.
1: På mandag så det bare 2 av 42 tog som går på denne strekningen, og på tirsdag så alle togene på R14 innstilt. Det som vi kan se fremover at R14 og RE10 mellom Drammen og Lillehammer blir sterkt berørt all den tid NLF har valgt å ta ut mange av lokomotivførerne på Hamar og på Kongsvinger.
0: Prisen på et fat nordsjøolje falt til under 100 dollar fatet I dag. Det skjedde etter meldingen om at EU ville samarbeide med det internasjonale energibyrået om å tappe litt fra lagrene. G7-landene også enige om å fri opp til 100 millioner fat olje og diesel fra sine strategiske reserver de neste 4 månedene. Prisene på drivstoff høye, blant annet som følge av Iran-krigen og begrensninger av skipstrafikk gjennom Hormuzstredet. En nordmann I 60-årene siktet for uaktsomt drap etter at en annen mann I 60-årene fra Nordland døde I forbindelse med jakt I Arjeplog kommune I Sverige. Det skriver svensk påtalemyndighet I en pressemelding. NRK har fått bekreftet av svensk politi at omstendighetene rundt hendelsen ikke helt kartlagt. Reporter Marius Guttormsen på plass I Arjeplog I Sverige.
2: Manns forsvarer Mathias Fjellby sier til Sveriges Television at det her skyldtes en misforståelse, en feilkommunikasjon I jaktinstruksene I det her jaktlaget som da førte til det som han beskriver som en tragisk ulykke.
0: Så sport, håndballstjerna Henny Reistad klar for den franske storklubben Brest-Bretagne. Det bekrefter klubben I dag. Men Reistad flytter ikke til Frankrike med det første. Hun skal fortsatt være den danske klubben Esbjerg til sesongslutt neste år. Reistad har blitt kåret til verdens beste spiller de siste 3 årene, og vunnet OL, VM og EM-gull med Norge. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Helgestart med Tormod Ingull på NRK P1.

Det var Dua Lipa med Levitating, og det var jo passende nok, for nå straks skal du ta av her I helgestarten når vi ruller I gang fredagens konkurranse. Fredagsgrabberna, de klar med en ny svensk topifisert versjon av en kjent norsk låt. Men før vi kommer så langt, litt vassekte svensk. Her har vi Christer Sandelin, ikke Sjøgren.

ganske selvsikker Christer Sandelin, den hun vil ha, det jeg. Men nå da, til Svensktoppen og våre venner I fredagsgrabberna. Det konkurransetid her I helgestart, og nå tar jeg en liten runde på reglene her, bare sånn, sånn at alle skal få det med seg, selv om du ikke har hørt dette før. Vi har altså tatt en kjent norsk låt og kjørt den gjennom et skikkelig sånn shady program, en sånn KI-tjeneste som du har funnet på de mørkeste avkrokene av internett. Og ut I den andre enden så kommer denne norske sangen I svensk toppversjon. Og vårt husorkester, Fredagsgrabberna, dem fremfører. Og oppgaven jo I utgangspunktet ganske enkel. Hvilken låt det vi har svensk toppifisert? Hør godt etter nå.

0: går det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Hvordan går det? Se det nå i NRK TV. Er dere ikke?

Blanco without you, var det. Ja, vi altså midt inne I konkurransen vår her I helgestart. Det var litt sånn virien I dag, men det veldig, veldig mange av dere som tar det så fort. Jeg blir imponert her, men det også noen som har litt skivebom her. Så vi, jeg kan si at dette en sang med tydelig dialekt som har blitt oversatt, og så her kommer en del av et annet vers. Hør her.

Ja, fredagsgrabberne i form dem når tuppen gal var det de sang midt inne der kanskje det kan være et slags sånn lite nøkkelord å merke seg. Vi skal trekke denne konkurransen straks, men du har enda tida til å komme et svar inn i appen NRK Radio, let opp helgestart, og så anbefaler vi å legge ved navn og adresse hvis du vil ha premie, om du skal være så heldig å vinne.

Ja, det der var altså danseband-versjonen av Mørkemann med Hellbillies, og det var det. Hjelper meg så mange av dere som har klart det. En av dere heter Toril Løkken og fra Eina, og får en premie I posten fra oss. Gratulerer! Og så har du det andre bonuset selvfølgelig, med at svaret på konkurransen Mørkemann med Hellbillies. Det jo det, at nå kommer den!

til nå, Hellbillies med Mørkemann og Hellbillies. Jeg tipper at de står og tøyer litt ut og tripper nå, for nå det ikke veldig lenge til de går på scenen I Trondheim på tapperiet hvor de spiller I kveld. Casey and the Sunshine Band, give it up, får du her nå I helgestart på NRK P1.

0: Casey and the Sunshine Band med Give It Up. Ja, jeg sa det at Hellbillies spiller I Trondheim I kveld, og I Oslo, der spiller Duran Duran, Simon Le Bon, dem og resten av Duran Duran på Unity Arena. Starter vel det snart nå, med et par timer kanskje. Men det som morsomt med det her, I tillegg til at Duran Duran faktisk skal spille, det at den som skal varme opp publikum, det Skår. Hilde Skår. Hun skal jo også ut på turné siden med sitt nye album, men I kveld altså, så jeg oppvarmer for Duran Duran. Det må være ganske artig. Vi har snakket med, ja. Og Hilde husker godt Simon Le Bon og gjengen fra når hun var liten.
1: Når jeg vokste opp, så hørte vi veldig mye på radio I heimen. Jeg tror mamma og pappa, de hadde behov for litt variasjon, så det var en ting vi gjorde veldig mye I bilen og med frukostbordet og alt mulig, så sto radioen konstant på. Og da var det veldig mye Duran Duran på rotasjon, altså. Jeg husker spesielt godt Ordinary World, at da var en sånn, denne låten bare, den så bra. Så når jeg plutselig fikk spørsmål om å være med, så det var helt sånn surrealistisk. Så det veldig stas at de har lyst til at jeg skal være med. Jeg håper jo at de blir fornøyd med mitt bidrag.
0: Det blir de helt sikkert. Og vi gjør som, altså vi som ikke skal på konsert, vi får være litt på konsert, Lella. Vi gjør som de gjør I kveld. Vi lar Skår varme opp for Duran Duran, så her kommer de som perler på I snor.

Ja, der var den Duran Duran som sang Ordinary World, en av de sangene som Skår husker fra hun var liten. Ellers det noen som har påpekt da, at jo da, de spiller selvfølgelig I Bærum og ikke I Oslo. Ok, det greit, de gjør det. Jeg skal ikke krangle på det. Vi skal se litt på trafikken her. Vi tar med at på Riksvei 3 nord for Tynset så det, har det vært en liten trafikkulykke tidligere I dag. Fortsatt litt kø der ser det ut som. Mens som vi var innom før I dag på E6 forbi Alnabru I Oslo. Der, der går trafikken noe som den skal gjøre. Det var det lille som var. Her Lille Cæsar.

0: Love når ingenting sant.
1: Lille Cæsar med Elsker deg var det. Det folk som sender inn forslag til hva slags musikk vi skal spille I kveld. Godtar det. Vår gode venn Kokken, som alltid melder inn, han vil gjerne ha surfbrett med Vaselina. Tror, vi får se litt på det utpå da, om vi former oss den. Han hilser for øvrig fra utpå fjorden I Finnmark I dag, og der dekning og sånn så dårlig at det nesten som I 1855, skriver han. Ja. Da tippet jeg også at det var så som så med dekninga, ikke bare ut på fjorden, men litt overalt. Og så har du en Lasse som gjerne vil høre den nye til Morten Harket. Morten Harket kom jo altså med en ny låt, ganske out of the blue, som det heter, forrige fredag. Vi tar den, vi. Hold Me heter den. Han har fått med datteren sin, Tomine, også.

Morten og Tomine Harket. Relativt fersk låta som fra forrige fredagen. Vi skal spille mer helt ny norsk musikk utover i denne sendingen også, som vi bruker å gjøre. Først nå så det Taus med Tyven.

Det var taus med tyven. Jeg må si det veldig engasjement på appen NRK Radio, hvor folk sender inn meldinger hit til helgestart, og kommer klokkeklare meninger om hvilken musikk jeg skal spille. Og det må jeg ta til meg. Jeg var litt sånn usikker på om vi skulle spille surfbrett med Vaselina Bilepakkers. Kokken har fått masse støtte. Du må spille surfbrett, sier folk. Vel, vi får se. Hvis det blir et folkekrav, så bøyer jeg meg. Det er ikke verre enn det. Og så sier Anne Dordi at du må spille Thunder Road med Bruce Springsteen. Det blir ikke helg. Så vi får se på det da. Vi har en time igjen av, en drøy time igjen av dette programmet, og vi skal spille musikk som dere vil ha. Kanskje blir det C'est la vie med Dagny som en jarl som akkurat har parkert vogntoget sitt i Bodø. Kanskje det blir den. Men akkurat nå så må vi ha litt country. Vi har ikke spilt noe av det ennå i dag. Og i dag så kom Mathilde Frey med en helt ny låt. Countrybølgen rir over landet, og Mathilde Frey, hun leverer countrypop fra Nordmøre. Den nye singelen, som er nest tredje, den heter Ses igjen, og den får du høre her og nå.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han forstår at de høye drivstoffprisene vanskelig for mange. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti har gått sammen om å fremme forslag i Stortinget om å på nytt innføre kutt i drivstoffavgiftene ut året. I dag deltok Støre på den høytidelige åpningen av Stortinget, samtidig som dieselopprøret hadde en markering utenfor.
1: Jeg skjønner jo de som driver et transportselskap ikke uten videre kan spre de kostnadene. At når drivstoffprisene går opp, så er det tøft. Det kan jeg forstå all forståelse for. Det er desto viktigere at vi holder orden i økonomien, så vi kan få prisstigningen ned. Vi må jo håpe at det som nå har drevet prisen, nemlig krig i Midtøsten, at det tar til fornuft, så det kan komme normale forsyninger igjen. Det er denne forsyningskrisen som har skapt det.
0: Storbritannias regjering leter etter alternativer til det omstridte amerikanske programvareselskapet Palantir og deres teknologi, det melder Financial Times. Palantir har i dag kontrakt med både det britiske forsvaret og helsevesenet. Palantir har fått kritikk i Europa fordi teknologien deres åpner for masseovervåkning, samt for å ha bidratt til Israels krigføring på Gazastripen. Gruppevoldtektssaken ved Cornell University ryster USA og andre steder i verden via sosiale medier. En kvinne har anklaget 7 menn for en gruppevoldtekt tilbake i høsten 2024. Hun rapporterte om overgrepet til universitetspolitiet 2 uker etter at det fant sted, men saken ble henlagt. Nå har hun gått til sivilt søksmål. Saken har skapt raseri, særlig etter at meldingen om gratis sex ble delt i en Snapchat-gruppe med 57 mannlige studenter, uten at noen grep inn. Professor i journalistikk ved Oslo Met, Kristin Skare Ogeré, forklarer hvorfor saken har fått så stor oppmerksomhet.
2: Det som er interessant her er at det er en studentavis ved universitetet som har jobbet jevnt og trutt i disse 2 årene, bitt seg fast og ikke sluppet taket. Så det er ikke slik at ingen har løftet denne historien. De har dekket den, disse studentjournalistene som har gravd og gravd og holdt saken i livet. Men så skjer det jo noe da når det kommer inn i de sosiale mediene, når de da blir delt i rask hastighet og gjennom algoritmer som elsker, vet vi, og sterke følelser, sinne, så sprer det seg som ild i tørt gress. Og det gjør jo nå at også ledende politikere i New York begynner å stille spørsmål med hvorfor ble ikke dette etterforsket på et skikkelig vis.
0: 2 personer er pågrepet i Polen, mistenkt for ranet av en gullsmed på Frogner i Oslo i går. Det bekrefter Oslo politidistrikt til NTB. Ranerne stakk av med smykker til opp mot 300 000 kroner. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Helgestart med Tormod Engul på NRK P1. Like when you said you felt so happy.

Coachie og Kimbra med Somebody That I Used To Know var det her I helgestart på NRK P1 som du hører på. Vi skal innom ny musikk fra for eksempel Trygve Skau, Nessie og The Impossible Green I løpet av den siste timen. Og så blir det et par ønskelåter. Vi får bestemme oss etter hvert hva det blir for både... Det både trygling og kommandering og høflige forespørsler å finne I denne inboxen, så vi får se hva som, hvor det bikker hen til slutt. Vi går videre her nå med neste låten, som A Piece of Paradise med selveste Violet Road. Kos dere med den da!

Violet Road med Piece of Paradise. For, ja, nå skal vi til Trygve Skau da, som har gitt ut en ny låt I dag. Altså, han jo maskin, Trygve Skau. Han har altså satt seg et sånt mål om å lage 10 plater på 5 år. Så han kommer stadig ut med nye ting. Han vil rett og slett se hva som skjer når du bare gønner på å jobbe iherdig fremover. Og det gjør han jo virkelig. Prøv 10 forskjellige metoder, møte masse folk underveis I prosessen, og snart da så nærmer det seg et nytt albumslipp. Kom en single I dag. Sangen den heter Michelangelo. Den skal du få høre her nå. Dette aller siste nytt fra Trygve Skau. Kjempefin sang.

og bare vimsa rundt utenfor. Før jeg kom inn hit og fant blikket ditt, der pluss og minus blir.

Ja, nok en liten fining det av Trygve Skau, Michelangelo. Ja vel, skal vi se, det altså et massivt med forespørsler ut her om hva vi skal spille for ønskelåt. Jeg skal bestemme for det straks her nå. Ja, det altså, Hilde vil gjerne høre Weather Girls her. Kravet om surfbrett med Vaselina vokser, men jeg vil enda ikke gå så langt som å kalle det et folkekrav, så foreløpig så har vi lagt den på is. Håvard sier at han vil høre Mollerock med Vi peiser på. Tja, vi får se. Håvard sier altså at han sitter på nesida ta Sluskefjellet på Sørøya. Rekke opp handa, dere som har hørt om Sluskefjellet før. Det rykket nå automatisk opp på hvert fall topp tre over mine favorittfjell, utelukkende på grunn av navnet. Sluskefjellet, veldig bra. Ok, det blir ønskelåt straks, men helt nå, uten at noen har ønsket det seg en gang, så skal jeg være så snill at jeg spiller Guns N' Roses.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakk med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

Det var Rakel, La meg gå, og før det selvfølgelig Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Og mens disse to sangene gikk, så har det ridd inn med støttemeldinger, så jeg må bøye meg I støvet. Her skal dere få viljen deres, folkens. Dette Vaselina.

ble dere glad nå da? Dette var surfbrett med Vaselina Bilopphøggers, og fra gamle helter som Vaselinas er, så skal vi til noen helt nye. Vi skal til artisten Nessie, spille en helt ny låt med hun. Jeg spilte faktisk en låt med hun på mandag nå, når jeg tenker meg om. Men kanskje du har hørt Nessie med hennes versjon av Karpe-låta Spis din syvende sans? Ja, den bra.

Men i dag så har jeg gitt ut en helt ny sang, og den handler om når et forhold over, og du må nødt til å kalle inn eksen for å ha en litt sånn pinlig overlevering av tingene som lagt igjen. Det her forteller Nessie Shirtles.

0: Arredondo og Christian Ingebrigtsen, In Love with an Angel, var det her I helgestart. Nå skal vi innom Trondheims-bandet The Impossible Green. De slapp plate I dag. Den heter In Search of Impossible Green. Det den fjerde plata deres. Og selve plata, den skal vi komme tilbake til I søndagsåpent her på APN. Men nå så må vi bare ta med en liten sånn ekstra bit, for da Ove Gundersen var på besøk nede I Øra Studios hos gitarrist og vokalist Mathias Angelhus I Impossible Green, så tok praten en litt sånn uventet vending, da det visste seg at Mathias, han veldig glad I tamburin.
1: Her en som lagd med ølkorke fra da jeg jobbet I bar. Tok av cymbalene og satte på ølkorka I stedet for. Ja. Det veldig fin. Her det aller helligste. Det litt bortafor her så har jeg et glassmonter. Og inni der så det lyslenke og hele pakka. Og inni glassmonteret, hvis jeg låser opp det, så finnes den blå tamburinen. Den litt sånn Spinal Tap egentlig. At du kan egentlig ikke se på den en gang. Den
2: Ja, men hvorfor den så spesiell da?
1: Den lett bedre enn alle andre tamburiner. Den spesiell. Den viktig for meg.
2: Men hvordan bruker du en tamburin når tamburinen på sitt beste?
1: Tamburinen på sitt beste? Så ligger en, for eksempel, så spiller det samtidig med skarptromma.
2: Ja.
1: Sånn at trommesettet
2: går.
1: Trommesettet går. Utrolig mye gjort I Motown, blant annet.
2: Det sånn at hvis noen på turné, dere skulle være innom en musikkbutikk eller noe sånt, så ser du en tamburin, så kjøper du den.
1: Ja, og Finn.no. Ja. Allermest. Det helt ille til tider. Og jeg kan være blakk her, og så kommer det en tamburin som jeg ikke har sett før, og så kjøper jeg den. For det helt ut. Ja, ikke friskt I det hele tatt.
2: Gratulerer.
1: Ja, takk.
0: Hvis du har en tamburin og selv, så det mulig at Mathias fra Impossible Green vil kjøpe den. Den nye plata kom I dag også. Den ene låten heter jo da Tambourine Messiah. Den hører vi nå.

Possible Green med Tambourine Messiah fra den nye skiva In Search of Impossible Green, som altså kom I dag. Og dette skal vi også snakke mer om I søndagsåpent, altså på søndagen her på PN om kvelden. Ok, vi har fått inn så mye forskjellige forslag på hva vi skal spille, men det to som skiller seg ut I kveld, det Mollrock og det Bruce Springsteen. Så da har jeg lagt ut en sånn liten poll der ute på I appen. Hva skal vi spille? Skal vi spille Springsteen? Eller skal vi spille Mollrock? Det mange som sier, men Springsteen spiller du hele tiden? Ja vel, da får du stemme på riktig sang, eller riktig artist, så skal vi ta en låt straks her nå. Men først, Sofia med Melodies.

Med Melodies var det. Ok, og så til hvilken låt vi skal spille. Jeg synes jeg har vært så medgjørlig I dag, og latt dere bestemme. Og I avstemningen mellom Mollrock og Springsteen, så var det egentlig feige lag. Det blir selvfølgelig Mollrock.

Ja, det var målrock. Vi peiser på. Nå vi snart ferdig her I helgestart. Etter nyheteren så det Martha Våge som tar over og skal spille musikk for deg utover P1-kvelden. Kos deg med hun. Vi rekker Shaboosis Bar Song før nyheteren nå. Ha det bra!

0: Her NRK Nyheter klokka 20. En mann bekreftet omkommet etter en fallulykke I Holtålen I Trøndelag I dag. De pårørende varslet. Fallulykken skjedde I nedlagt gruve 3 mil nord for Røros. Mannen falt 14 meter ned I et hull. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp på sted, men livet sto ikke til å redde. Det voldsomme skoleopprør I Frankrike, rundt 2000 elever arrestert etter at de har protestert eller forstyrret undervisningen ved mer enn 560 skoler I dag. Elevene protesterer mot det de anser som for lange skoledager, dårlige arbeidsforhold og mangel på lærere. Franske myndigheter gir studentene rett I klagene, men fordømmer det de kaller urban vold. Det et enormt sinne blant elevene, sier Europa-korrespondent Anders Børingbo.
1: Ja, det et enormt sinne. Det startet med en skole utenfor Paris, hvor elevene startet med dette, så har det spredt seg I sosiale medier, og så har det tatt helt av etter at regjeringen kunne gjøre at man skal legge ned 400 skoler, og man snakker jo nå med Frankrike at dette har potensialet som vi så med de gule vestene, med enorme protester mot Emmanuel Macron, presidenten, og regjeringen som står ham nær. Her det en bred støtte, og det varslet også en stor streik I Frankrike på tirsdag rundt dette.
0: G7-landene enige om å frie opp til 100 millioner fat olje og diesel fra sine strategiske reserver de neste 4 månedene. Det sier Frankrikes president Emmanuel Macron. Like før meldte USAs president Donald Trump at Europa har sagt seg villig til å fri enorme mengder diesel fra sine strategiske reserver. Prisene på drivstoff høye, blant annet som følge av Iran-krigen og begrensningene av skipstrafikk gjennom Hormuzstredet. 2 personer reddet ned fra et tak etter en eksplosjon I et bygg på Økeren I Oslo. Politiet jobber nå med evakuering fra området. Det ikke meldt om personskade, men flere vinduer knust ifølge politiet. Ifølge brannvesenet det store materielle skader på bygget, men bygget intakt. Det ikke fare for ras eller kollaps. Så sport like etter nedlaget mot Wales I går avslørte landslagssjef Ståle Solbakken at Ørjan Nyland ikke skal stå I mål I neste landslagskamp, men at det blir Egil Selvik sin tur til å starte. Det angrer han på I dag.
2: Så Egil fikk beskjed da de fikk lag I går at Egil skal stå mot Portugal.
3: Ja, det kanskje, det ikke sikkert at jeg skulle ha gjort, altså den får jeg ta på meg.
4: Det jo ingenting feil med å gi Selvik en tidlig beskjed om at du skal få muligheten inn på søndag, men han må jo gi Nyland den beskjeden direkte og ikke ut til pressen først.
0: Sa fotballekspert I NRK Kristoffer Løkeberg, og Norge møter Portugal borte på søndag. NRK Nyheter, Terje Tobias Tenne.
5: God fredag da du! Herlighet endelig! Ok, jeg som heter Martha Våge skal holde deg med selskap de neste par timene her på P1, og vi har så mye god musikk vi skal gjøre. Vi skal høre masse forskjellig, og vi skal begynne med et godt gammeldags boyband.

det ingenting som sier fredagskvelden som litt Westlife, det vel det her. Altså det var If I Let You Go, den kom ut I 1999. Og jeg vet ikke om du husker den musikkvideoen, det I hvert fall fem kvitkledde gutter som går på en sandstrand på Tenerife og storkoser seg, eller... Ja, det ser vel strengt at litt trist ut. Ok, så, men sånn var det å være boyband. Det var litt emosjonelt det der. Vi skal fra 1999 til 2026. Det her Emma Steinbakken, og for alltid type ting.

Emma Steinbakken det som synger for all de type ting. Vi skal tilbake til 2010, da Lady Gaga skulle gi ut sin tredje plate, var det vel? The Fame Monster, den singelen her Alejandro, den ble utgitt og fikk masse kontroverser rundt musikkvideoen, og ble til og med anklaget for blasfemi. Men låta, den rå altså. Det her Alejandro.

med Slepp med inn her I NRK P1. Vi skal tilbake til 2005 og Katie Melua-hitten «9 Million Bicycles». Den, det var den største, første store hitten til Katie Melua. Og det mange som liksom leite etter en litt sånn skjult mening I den låta her. Men den handler faktisk bare om at hun var på besøk I Beijing og fikk høre at her finnes det antageligvis 9 millioner sykler.

9 millioner sykler og en gate I miljøet, det ble en monsterhit, det altså. Bra oppskrift. Vi skal til 2026 låt som høres ut som 1960-talls soul-låt. Dette Oslo bandet Sunbird sin Is This What Love Is. Vokalisten Johan Helland skrev låta etter han ble forelsket. Og ikke det en deilig titel da? Det sånn her kjærlighet skal føles ut? Ja, det faktisk det.

Det var Air Supply med All Out of Love. Det var I alle fall ikke All Out of Pust. Det var en imponerende siste tone, synes jeg. Kom ut I 1980 og ble en kjempestor låta. Ikke så rart, det jo universelle følelser, det her med kjærlighet som tar slutt. Og akkurat det det jo nummer 4 også skriver om I en annen deg. På en litt annen måte, kan vi kanskje si.

Frank Fetzel og sine sørgjer var det som sång håper at jeg aldri blir for stor. Ok, siste man ut I vår tre på rad norsk på norsk, det Stein Torleif Bjella, og han altså en fantastisk både låtskriver og liveartist. Og jeg husker første gangen jeg så han, for han ga ut byplata si Heidersmenn I 2009, og så året etterpå så jeg han på Storåsfestivalen I Trøndelag, langt ut I skogen der, på den aller minste scenen spilte han, for da var ikke han noe kjent enda, og han hadde heller ikke laget seg merch, altså t-skjorte og sånt. Det hadde liksom ikke han prioritert. Men på fremste rad der, store to superfans som hadde laget sine egne skjorte med navn fra plata hans på. Den ene store psykisk kan du være selv på, den andre store heidersmann på. Og jeg husker at Stein Torleif så det fra scenen og var helt sånn perpleks, helt satt ut over at noen visste hvem han var så godt at han til og med hadde laget seg skjorte. Vi skal høre en annen låt fra debutplata. Dette Kamerat mot Kamerat.

hangen. Nå vil hun springe, nå vil hun le, nå vil hun spankulere på ned. Så alle

Det med Choose in Texas her I NRK P1, der vi nærmer oss en liten nyhetsoppdatering, men etterpå så jeg, som heter Martha Våge, tilbake med mer musikk til deg. Du skal få med deg en skikkelig god bit frem til nyhetene. Det her selveste Eros.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Britisk politi har siktet en 28-åring for å ha forberedt terrorhandlinger, melder Reuters. Det skal blant annet være rettet mot lederen for ytre høyrepartiet Reform UK, Nigel Farage. Mannen fra før siktet for drapet på politikeren Anne Widdecombe, som ble drept i juli. Rettssaken skulle starte neste uke. Terrorplanleggingen skal ha skjedd før drapet på Widdecombe. Nøyaktig 5 uker etter at han ble Norges nye konge, åpnet kong Haakon det 171. Storting i dag. Dronning Mette Marit deltok ikke på grunn av en luftveisinfeksjon. Stortingspresident Masud Gharahkhani kaller det en historisk dag.
1: I 1906 så var det kong Haakon den 7. Som åpnet Stortinget som en ny konge. Og 120 år senere så er det en ny konge, kong Haakon den 8. Som åpner sitt storting som ny konge.
2: Så kom de. Hans majestet kong Haakon og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Fortsatt kledd i svart etter kong Haralds død. En deputasjon av folkevalgte, med Andreas Bjelland Eriksen i spissen, tok imot dem. Kongen tok plass ved tronstolen, så leste han trontalen, ført i pennen av regjeringen, om programmet for det kommende året.
3: Norge er inne i en reformtid, og satsingene i planen skal fornye måten vi løser store samfunnsoppgaver på, og bidra til at ressursene brukes bedre. Regjeringen vil søke samarbeid med Stortinget om å følge opp planen.
0: Reporter Hege Mo Eriksen. 2 personer er pågrepet i Polen mistenkt for rana av en gullsmed på Frogner i Oslo i går. De 2 siktede er utlandske borgere i 30-årene, og de stjal smykka til opp mot 300 000 kroner. Eieren av smykkeforretninga, Per Egil Rui, er letta.
4: Det er veldig godt fornøyd med. Jeg håper de får straff og blir tatt tilbake til Norge og sonestraffen i Norge. For da får de noe helt annet, eller jeg får i utlandet, har jeg inntrykk av. Så det håper jeg virkelig at de blir tilbakeført og får litt grann her. Jeg vil gjerne treffe dem personlig, så konfrontere dem, og at det ikke var særlig morsomt.
0: Fotballklubben Manchester City bekrefter i dag at de har levert anke i saken der klubben er skyldig i en rekke brudd på økonomireglene i Premier League. Klubben ble felt etter at de skal blåst opp kommersielle inntekter og underrapportert utgifter for å holde seg innenfor grensa for pengebruk. Til slutt skal vi høre at matvareprisen i verden har ikke vært høyere på nesten 4 år. Ifølge FN har frykta for klimafenomenet El Niño drevet internasjonale sukkerpriser til sitt høyeste nivå på 1,5 år. Samtidig har kamphandlinga mellom Russland og Ukraina i Svartehavet sendt prisen på kveite opp. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Ja, tusen takk for siste nytt, og velkommen tilbake til deg som hører på. Jeg som heter Martha Våge har lagt klart så mye god musikk som vi to skal høre i lag. Og vi skal begynne med Paul Young fra 1985.

Every Time You Go Away, Singa Paul Young. Det her altså en coverversjon av en låt som Holly Notes skrev og ga ut noen år før, men det var altså I 1985 at det smalt med den her versjonen fra den her briten. Han var liksom veldig stor akkurat da. Var med I Live Aid, var med og sung på liksom Do They Know It's Christmas, sant? Skikkelig hot type. Ikke hørt så mye fra han sånn I det siste, kanskje. Men vi hører jo desto mer fra hun her, for eksempel Frida Amundsen, det her 2026-låta Hjem igjen.

Frida Amundsen var det med hjem igjen. Ok, jeg tenkte liksom jeg skulle spille sånn helgemusikk for deg, setter det litt sånn i helgefølelsen, og helg- og sommerfølelsen, den litt lik for meg. Den sommerlåta, det kjennes veldig typisk fri ut, så derfor så har jeg letet fram en 1988-låt, det selvfølgelig Beach Boys. De var jo med laget musikk til den her Tom Cruise-filmen Cocktail, så nå kan du se for deg litt drinkmixing, eller

Anne-Grete Preuss, det som synger Månens elev her? Altså, det var første låta ut fra albumet Millimeter, som kom I 1994, som, altså, det var da Anne-Grete Preuss vart. En skikkelig nasjonalskatt. Den plata fikk hun 3 spellemannpriser for, og så inneholder den jo også da den veldig kjente låta Millimeter. Ok, vi skal videre til en annen type som holdt på cirka samtidig, men det høres nå jaggu ganske ulikt ut. I 1997 kom Will Smith med debutplata si. Den vann han også Grammy for, da den låta her, Get Jiggy With It.

With It, altså det ble jo en kjempehit, særlig etter han var så kjent at han har vært med I Fresh Prince in Bel-Air, selvfølgelig. Vi skal videre til norske Theos. Dette Didn't See It Coming.

Med synge Engel. Den kom til 2014 og fikk Spellemannpris for årets hit. Ikke så rart, for det jo en veldig, veldig catchy låt. Admiral P, han jo altså norsk sambisk. Jeg vokste opp i Lusaka I Zambia, og bodde I et land, var 13 år, og så flyttet han da til Norge, der faren hans var fra. Og da begynte han å synge reggae på norsk. Det vi altså glade for. Det her var Engel. Vi skal videre til Miles Smith og Nice to meet you.

Miles Smith, men nice to meet you. Vi skal hjem igjen, som de sier, og til Ler I Trøndelag, der Ingrid Vårvik synger sånn herlig country-pop på norsk. Det digger vi. Dette bare en mann.

Der I NRK 1, det synes jeg vi fortjener. Her Eyes Without a Face. Låta kom ut I 1984, og den var liksom litt mjukere enn det andre billiardet hadde gitt ut før, så det var første gangen han gikk på, til topps på listen I USA, for det likte deg der. Låta kalt opp etter en gammel fransk skrekkfilm som handler om en plastisk kirurg som prøver å rekonstruere ansiktet til datteren og enda opp med å drepe masse folk. Ja, sant? Veldig mørkt. Billy Idol skal ha skrevet I memoaren sin at han ville bruke den titlen fordi han følte seg litt sånn ekkel selv på en måte etter han har vært på turné og gjort masse dumt og ting mistet litt mening og ja. Det kommer fra en skikkelig mørk plass altså. Men det litt godt å kjenne på det også av og til. Ok, det her ikke like mørkt. Det her Marlene Rusted som synger om litt sånn unge, uskyldig kjærlighet, kanskje. I en byen, klokken to. Og det lenge siden de andre dro hjem.

litt Curtis Stigers fikk du her helt, ja, nesten helt til slutt her når det noe som heter Marte Våge. Skal takke for følge. Det skal jeg gjøre med en litt raskere låt som jeg synes skikkelig kul. Fra Sverige, det her Ida Lova og Svagare enn jeg.

0: God kveld fra NRK Nyheter klokka 22. Dødsdømte Krista Pike bevisstløs og mottar pusthjelp etter at hun overlevde og få to giftsprøyter som skulle ta livet av henne. Det opplyser hennes advokat i kveld. Pike ble dømt til døden på 90-tallet etter å ha drept en tenåring. Onsdag skulle dødsdommen fullbyrdes etter at høyesterett ga klarsignal. Dette en grusom og umenneskelig straff, sier generalsekretær i Amnesty Norge, Jon Peder Egenes.
1: Utviklingen i selve eksekveringen av henrettelsene har jo gått på en måte i retning av å forsøke å gjøre dette så humant og nesten litt sånn rent og pent. Men så opplever vi da at de få som man enten kan se reaksjoner på, eller i Krista Pikes tilfelle hvor hun faktisk sier dette gjør ekstremt vondt før hun mister bevisstheten, så kommer vi til at dette handler om å drepe mennesker. Det er brutalt, og man dreper mennesker som man har full kontroll på. Det er ikke mennesker som i øyeblikket kan gjøre noen skade.
0: En mann bekreftet omkommet etter en fallulykke i Holtålen i Trøndelag i dag. De pårørende varslet, og kommunen har satt krisestab. Fallulykken skjedde i en nedlagt gruve 3 mil nord for Røros, hvor mannen falt 14 meter ned i et hull. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp på sted, men livet sto ikke til å redde. Danmarks nye strømlov åpner for å prioritere bort datasenteret fra strømnettet. I går vedtok et bredt flertall i det danske Folketinget at det skal være mulig å prioritere hvem som skal få tilgang til strømnettet etter samfunnsnytten. Tiltaket kan blant annet føre til at datasenteret havner langt ned på prioriteringslista. Her hjemme krever en rekke partier ulike tiltak fra regjeringen for å få kontroll på datasentrenes kraftforbruk. På Voss er det Smalahoveslippfestival denne helga for store og små entusiaster. Vi ble med da neste generasjon vossinga i Klausabakken barnehage fikk smake på tradisjonsmaten, noe assisterende styrer Aud Irene Lavik satt stor pris på å servere.
2: Svidd, røykt og kokt sauehove står på menyen, og disse femåringene ingen pyser.
3: Det smakte salt. Det er helt sant.
2: Smalahove oppstod fra gammelt av for å nytte all mat på dyra. Nå er det festmat.
4: Dette likte de kjempegodt. Grådig kjekt å få lov å servere smalahove, tradisjonsmat.
5: Vil du ha kjøtt?
3: Ja.
4: Og vi en stor fleipkulturell barnehage, og det grådig kjekt å vise den norske kulturen.
5: Til du auga. Du òg?
3: Auga var litt godt. Smakte fisk.
0: Sa Noah Tordal Bryn til reporter Tale Hauso. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
6: P1 på en sen kveld i oktober. Andre blir snart det tredje faktisk. Men fortsatt har vi 2 timer igjen av denne fredagen. Jeg heter Odd Rune Volden og inviterer deg herved til et godt lite musikalsk lag i... Dagny Zimmermann, Tuva. Alle har med seg ny musikk som passer. Enten du er i bil, på jobb, på fest, eller kanskje bare roe helt ned et sted. Det blir rolig et sakte nu. Ja, den her passer jo rett og slett alt alltid. Vokalmester og låtskriver av rang. Dette George Michael, Care.

For en låt, for en fyr han var. Altså, jeg husker jeg var skuffet på ungdomsklubben på 80-tallet da DJ'en fadet denne, men vi fikk gode fem minutter her da. Og vil du ha mer av legenden George Michael? Han gikk jo bort så alt for tidlig da, men vi har jo både solo og Wham-låtene. Og mot slutten av året kommer også en ny George Michael-dokumentar kalt The Faith Tour. Han her har også en helt fantastisk stemme og et stort låttalent. Skal ut på juleturné landet rundt om ikke lenge. I mellomtiden så nyter vi en av Amund Zimmermanns mange radiohits. Dette nydelige Riper I lakken.

tydeligvis virker nærmest ustoppelig I sin produksjon om dagen. Den unge Zimmermann fra Sandefjord som nok har flere hits på gang. Snakke om hit. Det her jo selve lyden av 1995. Jeg tror alle sang litt med. Det også nok så spissformulert titel og refreng. Du husker sikkert også Murmurs America.

veldig synlig som beat for beat programleder på nettopp fredagskvelden som den her. Og så blir han å se musikalsuksessen Saturday Night Fever I Oslo på scenen på nyåret, men høres jo perfekt ut på radio da Atle Pettersen inn I NRK P1s gullrekke, kan vi si, med fengende usynlig. Du, selveste Paul McCartney på sendeskjema her om noen få minutter, men... Ballad of an Old Man, som I gang nu. Den fremføres av We Ones fra Bergen.

Real Ones tonet ut med en 21 år gammel låt. Litt som folkrock-aktig. Jeg fikk noen gang dansefoten, jeg altså, og bra det, fordi nå skal vi ut på dansegolvet. I hvert fall har du muligheten når Dagny fra Tromsø inviterer i C. La

0: God fredag. Før en gitarsolo, du dro kanskje kjensel på tonen I David Gilmours spill. Pink Floyd-gitaristen han slo seg på lag med Paul McCartney en septemberkveld I 1984. Og du, 4-10 år senere, så kan vi også elske lyden av to internasjonale storheter som spilte hverandre god. Jeg heter Forod Rune, og jeg takker for at du hører på denne sene fredagen, hvor vi skal over til en fast spalte hos oss.
1: Tre på rad, norsk på norsk.
0: Et lite musikalsk hat-trick, om man kan si det sånn I disse fotballtider. Det jo ny landskamp I Portugal søndag kveld for Norge, må vite. Denne spalten inneholder tre treffsikre artister. Levi Bergrud først ut med Stjerneregn.

0: den fine teksten var det Trygve Skaug som skrev for Levi Berglund, fremført her på Totning, opprinnelig fra albumet Mayday I 2017. Stjerneregn, en radiohit rett og slett, hvilket også må sies om et nytt talent på radiohimmelen. Merk deg navnet Tuva Grandal inne I sin tredje uke på NRK P1s ABC-liste med den her.
1: Det ikke din feil denne gangen.

stjerneartister der. Vi hørte Andreas Humlekjær og Marion Ravn I sangen Ser du fra 2022, sist ut I tre på rad norsk på norsk spalten I denne omgang. Men nå både Vamp og Ingebjørg Bratland og Inge Bremnes og flere på lur om litt. Det den gode mixen da, av norsk og internasjonalt, nytt og gammelt, som utgjør og lager den gode fredagsfølelsen. Jeg har hentet en vinyl fra 1992, og jeg gleder meg til storslagent gjenhør. Det blir dramatisk I både tekst og lyd. Her Shakespeare Sister. If this world is wearing thin, and you're thinking of escape,

Day. Shakespeare Sisters, Joan Faye og Marcella Detroit, men de ble godt hjulpet av selveste Eurythmics Dave Stewart I å lage den her. Den ble gitt ut januar 1992, men det var jo sommeren den nådde Norge og hitlistene. Jeg husker godt måneden mellom andre og tredje år på videregående skole I Harstad, hvor vi åpnet vinduene. Det var jo varmt, må vite. I kjellerstua så peiset vi den anlegget på maks og satt høytalerne ut på terrassen sent på fredagskvelden. Vel på sin plass å beklage til naboene nå, men jeg tror både de og vi, eller jeg da, har det som et godt minne. Pussy, hvordan musikken tar oss tilbake I tid, sted og følelse? Hører den her, ja, så det høst. Jeg vet ikke hvorfor, men den ble utgitt I oktober 2012. Siden har vi elsket vamp og liten fyr.

0: amerikanske Gracie Abrams har blitt nominert til Grammy Awards og etablert seg som en stor stjerne på internasjonal musikk. Himmel godt hjulpet av denne da, That's So True, fra november 2024. Det som også er helt sant at jeg veldig glad at du innom musikk I NRK P1 denne oktoberaftenen 2026. For en direkte nyhetsoppdatering klokka 23, så kan jeg som etter drønne love en deilig 80-tallsslager. Ja, jeg tror faktisk det lenge siden du hørte den også, det bare å glede seg. Men først en låt fra I år vi har hørt og gjerne hører igjen. Dette Kløver med Bit for Bit.
1: Du sier jeg kald og alt for følsom, og baby jeg vet

0: kommer.
1: Luca Kalentix, eller Kløver som artistnavnet er. Disse kalte seg for Roxy Music med karismatiske Brian Ferry I spiss. I 1981 lånte de John Lennons 10 år gamle Jealous Guy og fikk en kjempehit. Ikke så rart, hør bare her.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. To menn med iransk statsborgerskap pågrepet I Manchester, sikta for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet I byen. Ifølge politiet skal de to angivelig ha vært I kontakt med en tredjepart I utlandet I forbindelse med planene. Mennene ble pågrepet 20. september og skal stille I retten for videre fengsling I morgen. Flere I LO-ledelsen ikke på linje med de streikende. Etter det NRK erfarer det flere I LO-ledelsen som oppfatter kravene fra Norsk Lokomotivførerforbund som vanskelig og trøblete. Streiken har nå vart I to uker, men ingen I LO-ledelsen har så langt gått ut og støttet streiken offentlig. LO deltar både formelt og aktivt I forhandlingene med arbeidsgiversida, fordi Norsk Lokomotivførerforbund en del av LO-organisasjonen. Og på mandag trapper streiken opp, og 72 lokomotivførere vil være I streik. Dette rammer særlig regiontogene på linje R14 mellom Asker og Kongsvinger, sier Åge Kristoffer Lundeby I Vy.
1: På mandag så det bare to av 42 tog som går på denne strekningen, og på tirsdag så alle togene på R14 innstilt. Det som vi kan se fremover at R14 og RE10 mellom Drammen og Lillehammer blir sterkt berørt all den tid NLF har valgt å ta ut mange av lokomotivførerne på Hamar og på Kongsvinger.
0: Oppdraget med å danne en ny svensk regjering går nok en gang til Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson. Det opplyste talmann I Riksdagen I dag. Valget det ga rødgrønt flertall, men forhandlingene blir ikke enkle. Hvis hun mislykkes, kan Sverige likevel ende opp med en borgerlig regjering, sier korrespondent Joachim Reikstad.
2: Flere medlemmer fra Sverigedemokraterna har sagt at de bør vurdere muligheten for å støtte en regjering de ikke sitter I selv, og dermed sparke ballen til Senterpartiet. Kan dere støtte en borgerlig regjering? Dere jo et gammelt borgerlig parti som dere ikke sitter I selv, og så kan man få de tre partiene som styrer I dag til å fortsette I den borgerlige regjeringen. Så det kan bli et forsøk som Ulf Kristersson vil gjennomføre, dersom Magdalena Andersson misslykkes nå I løpet av de neste ukene.
0: Kong Håkon avlyser årets siktkonferanse, opplyser Kongehuset I kveld. Dette skjer som følge av tronskiftet. Sikt I sin nåværende form vil ikke bli videreført, skriver Kongehuset. Siktkonferansen en årlig konferanse som skal være et møtested for unge ledere mellom 20 og 40 år. Det var daværende kronprins Håkon som tok initiativ til konferansen som en del av sitt offisielle virke. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: NRK P1
4: Tre minutter over 23. Takk til dyktige kolleger på Marienlyst. Som holdes oppdatert sent en fredag. Ny tre minutts bok. Derfra får vi når klokka slår midnatt om 57 minutter. Hei til deg. Jeg heter Odd Runevolden. Jeg står I nye NRK I Trondheim og ser høstmørket gradvis erstatte sommerlyset. Musikken her både lys og mørk. Lys, for den minner meg veldig om sommeren 89, men så funker den godt en oktoberkveld I 2026 også.

Release July 1989. Lana Miles leser bak på vinyl. Herlig. Gjenhør da. Og for meg så det rett og slett lyden av sommer på 80-tallet. Men nu vi jo kommet ut I oktober da. Så jeg har fyrt opp litt I ovnen. Håper du kan kjenne varmen du også. Det jo høstmørke og litt lengre kvelder, men det kan være koselig det også. Litt levende lys, litt godt selskap. Håper da at du finner NRK1 som godt selskap. Vi har I hvert fall alliert oss med det aller beste av musikalske venner, det her. En som kommer fra samme by som meg, det han Inge Bremnes. Men han bor jo da I Oslo. Har alliert seg med en dame fra Seljord, også hun bor I Oslo. Det Maria Tveiten. Sammen har de fått en hit som til å varme seg på alle vis på.

Marie og Inge, rett fra NRK P1s A-liste for uke 40, første uka I oktober som vi akkurat har tatt fatt på. Brandy og Monica, ja, de toppet også den, men det var tilbake I 1988. Jeg vet at den spilles på mange oktoberfester denne helga. Lov å skru opp da, vet du.

Tidlig amerikansk fredags R&B, teksten litt sånn two women fighting over a man som det ble beskrevet. Vi får bare håpe det går fredfullt først her rundt omkring denne fredagen. Det I hvert fall trygt og godt med Jan Eggum, når han forteller om mange slags kjærlighet.

sedvanlig god med ord. Men absolutt også musikken Eggumen. På samme måte som neste artist ut, Ine Hoem, har det også helt klart.

stor radiohit fra 2020 med Ine Hoem som fortsatt ikke vil hjem. Det en følelse man kan relatere seg til når det nærmer seg midnatt en fredag, eller kanskje du på vei til eller fra heimen, eller har funnet roen I stolen og senga etter hvert. Ekstra takk til dere som jobber I det de fleste av oss tar helg. Jeg kan jo by på Simple Minds, Billy Joel, og først her I gang Charlie Puth og James Taylor.

for en powerlåt. Ja, jeg sier det. Fra 2002, det jeg som har pushet 50, synes det ekstra artig at nye generasjoner finner frem Eminem og finner energi og glede I musikken. Her var det fra filmen 8 Mile, som kanskje kan være et filmtips inn I helga. Mens vi venter på en ny sesong av The Voice på TV2 for eksempel, travle tider for Ingebjørg Bratland, legger også ut på egen turné I høst, kanskje med Her og Nå på reportoaret.

akkurat som det Altså, Willie Martin Joel kan piano, kan vokal, kan låtskriving bedre enn de fleste. Mange blir nok som meg godt humør av evig unge Joel sitt lydbilde. Her slo han da et slag for romantisk åpenhet og kommunikasjon. Si det til henne akkurat som det Det får være oppfordringen en fredag kveld.

fra albumet Peak. Og denne den pika norske radioliste I fjor på denne tida. I år gjør Line Dybedal akkurat det samme. Slapp den her. Morgongut 21. august. Og den funker veldig godt. Også en sen kveld I starten av oktober.

for følge til bandet Ratsika og takk fra meg og Rune Volden. Hjertelig takk for at du hørte innom. Jeg gir meg på toppet med en allsang fredagsfavoritt fra Simple Minds. Ikke glem nyheter ved midnatt og masse mer deilig pen musikk gjennom natta.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Krigen i Ukraina en menneskerettighetskatastrofe, sier FNs høykommissær for menneskerettigheter. Volker Türk viser til FN-charteret og internasjonal rett og kritiserer Russland for å påføre sivile ufattelige lidelser. Det haster å få slutt på krigen, sier Türk.
1: The war in Ukraine is a human rights catastrophe. That is growing and intensifying by the week.
2: I går angrep russerne en skole i hovedstaden Kyiv. I dag traff de en boligblokk i byen, der en ble drept og to skadd. Ifølge FN drøyt 15 000 sivile drept eller skadd i Ukraina de første 8 månedene i år. Det 55% flere enn på samme tid i fjor. Som om ikke glidebombe og drone nok. En FN-rapport dokumenterte nylig omfattende bruk av seksuelle overgrep mot krigsfanger og sivile.
1: I'm shocked by the lack of empathy at display.
2: Det russiske utenriksdepartementet skriver i en uttalelse at dagens rapport fra FN bare har til hensikt å demonisere Russland og sverte soldatene deres.
0: Sa reporter Kjartan Rødslett. Britisk politi har i Manchester pågrepet to menn med iransk statsborgerskap siktet for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet i byen. Ifølge politiet skal de to angivelig ha vært i kontakt med en tredjepart i utlandet i forbindelse med planene. Mennene ble pågrepet 20. september og skal stille i retten for videre fengsling. Også en 28 år gammel mann siktet for terrorforberedelser i Storbritannia. Han også siktet for terrorplaner mot Nigel Farage. Fra før var mannen siktet for drap på Reform UK-partiets Anne Widdecombe. Kong Haakon avlyser årets Sikt-konferanse, som har som formål å skape et møtested for unge ledere og talenter mellom 20 og 40 år. Som følge av tronskiftet etter kong Haralds bortgang har Hans Majestet Kong Haakon bestemt at Sikt-konferansen avlyses. Som kronprins etablerte kong Haakon selv konseptet Sikt. Hoffets rolle har vært å bistå med administrasjon og organisering av konferansen. Sikt i sin nåværende form vil ikke bli videreført, skriver Kongehuset. Bama stanser salget av produkter med grønnkål etter funn av plantevernmiddel over tillatte grenseverdier. Produktet solgt hos Rema 1000, Norgesgruppens kjedekonsepter, Kiwi, Meny, Spar, Eurospar, Joker og nærbutikken, samt bunnpris over hele landet, skriver Bama. I tillegg selges enkelte produkter i noen kiosker, bensinstasjoner og hjemleveringstjenester. Produktene bemerket best før fra 2. til 8. oktober. NRK Nyheter, Harald Berre.

Moain og Jonas Benjob fikk du her I Nattradion, hvor det var Madonna som var aller først ute. Og her skal det etterhvert handle litt om Bob Dylan, og det faktisk flere popstjernebursdager også, som skal markeres I løpet av disse to timene vi har sammen. Nils Åge Romsdal klar her I studio. Velkommen inn, skal du være.

Den amerikanske popstjerna som kan feire dagen sin I dag Gwen Stefani. Du vet, hun som ga stemme til bandet No Doubt. Men damen har jo greit seg utmerket på egen hånd etter at bandet ga seg, da hun ble soloartist. For eksempel trona hun jo på toppen av amerikanske Billboard-lista med låta Holla Back Girl. Så da feirer vi henne litt her I nattradion med nettopp den topplåta.

The Power of Love sin Jennifer Rush. Ja, det høres kanskje rart ut, men Bob Dylan har altså aldri toppa en singelliste. Men det har andre artister gjort med hans låter. Nå straks kommer Espen Aas og forteller mer om Dylan.

Lamsk var dette her I Nattradion. Espen Aas, som vi kjenner fra NRK Nyheter, fra Dagsnytt 18 og fra debatten, har en stor lidenskap utenom nyheter, nemlig Bob Dylan. Og denne høsten han ute med bok om artisten. Og her I Nattradion bidrar han med et knippe fun facts om Dylan da. Og det viser seg at den innflytelsesrike artisten aldri har hatt en nummer en låt.

0: Nei, Bob Dylan jo en litt annen artist enn si Beatles og Rolling Stones, selv om han jo absolutt har sine hitlåter. Han har vært veldig nær da, Like a Rolling Stone, som jo var en alt for lang sang egentlig til å bli gitt ut på single, kom opp på nummer to på Billboard-listen. Og den veldig snodige Rainy Day Women, number 12 and 35 fra det doble Blonde on Blonde albumet fra 66, kom også opp på nummer 2. Men det var jo en tid hvor rock- og popmusikken eksploderte, så blant annet må vi nok skylle på Beatles og populariteten deres i USA for at han ikke kom på nummer 1. Men han har jo hatt album da i senere tider som vi har røket helt et år.
1: Så det jo andre artister som har spilt inn Bob Dylan-låter og som har tatt førsteplassen, ikke det så?
0: Jo, andre band, herunder særlig The Byrds, da, som gjorde en kjempehit med hans Mr. Tambourine Man, laget jo mye mer kommersielle arrangementer. Bob Dylan var jo ikke alltid så opptatt av å være så kommers. Han hadde sanger han ville dele, brukte veldig kort tid i studio alltid, mens Roger McGuinn og de andre medlemmene i Byrds, de gjorde ganske mye om og lagde det til en mye mer lyttervennlig sang, og senere så vet du jo også for eksempel artister som Jimi Hendrix, som gjorde All Along the Watchtower til en formidabel rocklåt, mens Dylan opprinnelig jo hadde spilt den inn som en litt sånn laidback country rootslåt. Så han er flink til å skrive låter, men kanskje andre er flinkere til å se potensialet i det.
2: Det er Espen Aas som her serverer fun facts om Bob Dylan sammen med Ove Gundersen. Og 85 år gamle Bob skal jo spille konsert i Oslo Spektrum 17. oktober. Så la oss høre Mr. Tambourine Man da, som gruppen av Byrds sang helt til topps. Den her med mesteren selv, Dylan.

0: Der forlater vi Bob Dylan og hans originalversjon av Mr. Tambourine Man, en låt som The Byrds jo fikk en storslager med I 1965.
1: In my last years with him there were bruises on my face. In my dawn a new day I finally got away. But my hands all messed up

0: Melody.
1: To musikalske damer på rekke og rad. Sofia sang Melodies og Macy Gray Still.
2: En podcast fra NRK.
3: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
2: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrieren deres.
4: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
2: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
4: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
2: Hør Spor i appen NRK Radio.

Da har vi vært på stranda sammen med Chris Rea her I Nattradion, hvor vi har enda et par popstjernebursdager å feire. Etter nyheter nå klokka ett. Så bare heng med videre her I PN Natta, hvor vi nå skal svinge oss videre sammen med Sondre Justad.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Nordkorea har avfyrt det som ser ut til å være et ballistisk missil ifølge Japans forsvarsdepartement og det sørkoreanske militæret. Det melder den japanske allmennkringkasteren NHK og det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap. Raketten landet trolig i havet utenfor Japans økonomiske zone. Den dødsdømte Krista Pike i Tennessee bevisstløs og mottar pustehjelp. Dødsdommen skulle vært fullbyrdet onsdag, men etter to giftsprøyter hun fremdeles i livet.
1: Krista Pike ble forsøkt henrettet for to dager siden. Det gikk fryktelig galt. De forsøker å rense kroppen hennes for giften hun fikk injisert, heter det i et rettsdokument fra advokatene hennes. Hun fortsatt kritisk syk og behandles på et sykehus i Nashville-området, sier advokatene. Advokatene hennes tror giftstoffet havnet i kroppsvevet og ikke i blodårene. Krista Pike ble dømt til døden for et drap hun og kjæresten begikk i 1995, da han var 18 år gammel.
0: Sa reporter Erlend Kinn. Britisk politi har i Manchester pågrepet to menn med iransk statsborgerskap, siktet for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet i byen. Ifølge politiet skal de to angivelig ha vært i kontakt med en tredjepart i utlandet i forbindelse med planene. Mennene ble pågrepet 20. september og skal stille i retten for videre fengsling. Også en 28 år gammel mann siktet for terrorforberedelser i Storbritannia. Han også siktet for terrorplaner mot Nigel Farage. Fra før var mannen siktet for drap på Reform UK-partiets Anne Widdecombe. Kong Haakon avlyser årets Sikt-konferanse, som har som formål å skape et møtested for unge ledere og talenter mellom 20 og 40 år. Som følge av tronskiftet etter kong Haralds bortgang har Hans Majestet kong Haakon bestemt at Sikt-konferansen avlyses. Som kronprins etablerte kong Haakon selv konseptet Sikt, og hoffets rolle har vært å bistå med administrasjon og organisering av konferansen. Sikt i sin nåværende form vil ikke bli videreført, skriver kongehuset. Obama stanser salget av produkter med grønnkål etter funn av plantevernmiddel over tillatte grenseverdier. Produktet solgt hos Rema 1000, Norgesgruppens kjedekonsepter Kiwi, Meny, Spar, Eurospar, Joker og Nærbutikken, samt bunnpris over hele landet, skriver Bama. Og det var NRK Nyheter. I studio i denne omgang var Harald Berre.

Ja, nei, jo, har jo helt rett I at det ikke noe lurt å slå av radioen, særlig ikke når du sitter og hører på nattradioen. So Sick heter låten egentlig da. Og Gabriel før det sang Løkken. Og det et par, ja, ganske så ulike pop- og rockestjerner som har fødselsdag I dag. Dessverre kan bare en av de være med å feire, men uansett, begge skal få plass her I nattradioen etter hvert.

Det er en trio som står bak denne låta Dutnje. Det er Manne, Inger, Maria og Elina Lies. Ja, musikkhistorien jo dessverre full av eksempler på artister som gikk ut av tiden alt for tidlig. Enten det var overforbruk av dop eller rett og slett ulykker, det varierer jo. Og I dag kunne en av de store gitaristene feire dagen sin. Ja, mer om denne karen etter Yasuo.

Alison Moyet var jo stemmen I Yazoo, her sang hun Only You. Og på dagens dato I 1954 ble en av de fineste, og ja, egentlig stilskapende gitaristene født, nemlig Stevie Ray Vaughan, kjent for sin drivende Texas blues rock. Men dessverre så endte det med en tragedie, for I august 1990 skulle et helikopter frakte musikere og lydfolk fra et konsertsted I Wisconsin, og på et av setene der satt Stevie Ray. Det var tåke. Helikopteret forulykka og Vaughan omkom. Triste greier, for han ble bare 36 år gammel, men hadde jo allerede satt sine spor I musikkbransjen, blant annet sammen med bandet sitt Double Trouble. Men Stevie Ray Vaughan var også en ettertraktet gitarrist av andre stjerner, og da David Bowie skulle spille inn superslageren Let's Dance, da ringte han til Vaughan. Så da kommer den låta da som en markering av bursdagen, Og da må du legge merke til de lekre gitardetaljene her. Stevie Ray Vaughan står for de.

David Bowie, Let's Dance. Og den kom fordi gitaristen som krydret låta med lekkere gitardetaljer, Stevie Ray Vaughan, ble født på dagens dato I 1954.

0: Marte Wulf er det som synger om morgensorgen, mens Odd Nordstoga sang om en sang som finnes.
1: En podcast fra NRK.
2: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
3: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
4: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
1: Hør bakrommet i appen NRK Radio.

Hvis du ser ho, syng Vidar Vang. Og nå det selveste Michael Bublé som får lov til å avrunde natt radioen denne lørdagen. Nils Hagen Onstad, takke for laget.

Her er NRK Nyheter klokka to. Minst fire palestinere drept I et israelsk luftangrep mot en boligblokk I Gaza by, opplyser helsemyndighetene I det palestinske området, ifølge Reuters. Det israelske militæret har foreløpig ikke kommentert bombingen.